0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
10: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
10: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
0: Paras sekoilu.

0: Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
2: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti, jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Paras sekoitus.

0: Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Paras

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Sinne. Jaan Hans.
6: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
5: Ja... Niinkö?
6: No niin.
7: Jaahas, Jaan Hans.
8: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
9: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tervetuloa tänne Digikorneriin.
1: Päivää.
0: Mulla on nyt on hirveä määrä noita erilaisia sovelluksia, appeja luurissa. Ja sitten yksi niistä on niin kuin jotenkin toiminut tosi huonosti. Ja sitten mullakin niin kuin kikkavalikoima loppuu aika nopeasti. Mä käynnistän puhelimen uudelleen. Sitten ehkä kirjaudun ulos sovelluksesta ja kirjaudun takaisin sinne. Katon, onko tullut päivityksiä. Niin siinä nämä alkaa olla sitten, mitä mä osaan tehdä, jos joku ei toimi.
2: Niin viimeinen on se, että poistaa koko appin ja
0: niin, asentaa sen niin kuin uudelleen kokonaan ja kirjautuu sitten. No sitten mä niin kuin googlaamaan, että onko vielä jotain, mitä voi tehdä. Niin sitten oli että vinkki, että tyhjänä niin kuin sen sovelluksen niin kuin välimuisti. Ja sitten meninkin asetukset, sovellukset, sitten etsin sieltä sen kyseisen sovelluksen, niin sitten siellä tuli niin kuin semmoinen valikko, missä oli välimuisti ja sitten täppä tyhjänä välimuisti. Niin mitä siellä välimuistissa niin kuin onkaan? Mikä on välimuisti?
1: No esimerkiksi.
2: Suvi, dosentti Suvi Hartliin vastaa tähän kysymykseen.
1: Kiitos oikein paljon. Mukavaa, että satuitte kysymään. No esimerkiksi selaimen välimuistissa on sun selain historia. Ei, onko se sama? Jeesus, mun pitäisi
0: niin,
1: tietää.
0: Mä vaan siis, että mä tyhjensin sen nyt, mutta mä mietin, että mitä mä niinku tyhjensin. No, mun mielestä mitä sieltä niinku lähti?
1: No se muistaa mun mielestä, että missä sä oot käynyt.
0: Mutta niin, kun se on se yksi sama sovellus, niin ai mä oon käynyt niin kuin siinä yhdessä ja samassa sovelluksessa. Mitä siellä sovelluksen välimuistissa on?
2: Eikö toi buuttaaminen nyt tämmöinen välijuttu vaan tähän, että kun sä suljet puhelimen ja käynnistät se uudelleen, niin eikö se tyhjennä kaikki välimuistit? Että se on se näppärin tapa tyhjentää välimuisti.
0: Mutta kun mä olin sen tehnyt ja silti mulla oli siellä välimuisti.
2: Niin se välimuisti on olemassa, mutta
0: ja siellä näkyy, että siellä oli jotain
2: ai
0: tavallaan.
2: Jaa.
0: Siinä oli siis niin kuin näytti se näyttö, että paljon siellä
2: joo,
0: asioita.
2: Okei. Okay. No joo, nyt toi.
0: Ja onko ihmisellä välimuisti?
1: Onko se niin kuin työmuisti tai lyhytaikainen muisti?
2: Niin.
0: Onko niin se, että jotain asioita tulee tallentaneeksi omaan välimuistiinsa?
2: Niin, mutta
0: ja niitä ei muista niin pitkään.
2: Se
0: niin
2: ei työmuisti, koska työmuistit, ne katoaa ne asiat.
1: Sekin on vähän erikseen.
2: Niin kuin vartissa tai tunnissa.
0: Ja miesmuisti.
2: Ja
0: miesmuisti ei kuule.
2: Älä sotke miesmuistia.
1: Mutta jos haluat buutata esimerkiksi Kimmon, niin vedät viikonloppuna baariin. Tapahtuisi lauantai ja sunnuntai välisenä yönä.
2: Kyllä.
0: Mutta uudelleenkäynnistys ei välttämättä onnistu.
1: Se ei, se on mahdoton. Ei välttämättä käynnisty.
2: Onko ihmisellä kaksi muistia? Vai onko ihmiselläkin kolme, että on se työmuisti, sitten on lyhytkestoinen muisti ja sitten on se pysyvä muisti, missä on sun lapsuusmuistot ja sun vanha puhelinnumero ja
0: aivan,
2: sun ensimmäisen poikaystävän kasvot.
0: Niin, autorekkari ja jotain tällaisia.
2: Just näin. Ja tunnusluvut.
0: Niin.
2: Ja sitten on se muisti, että sä muistat, jos joku oikein nyt kysyy, että mitä sä teet 3 viikkoa sitten lauantaina. Ja sitten on se muisti, mikä säilyy vaan kuin 10 minuuttia. Että jos mä nyt annan sulle 6 numeroa ja sanoit, että opettele nämä ulkoa.
0: Joo.
2: Niin se niin kuin hetki
0: mehän nyt tässä kaikki tunnetaan se tilanne, että kun me tästä kävellään lähetyksen jälkeen ulos ja joku tulee ja kysyy, mistä te tänään lähetyksessä puhuitte?
1: Joo. Ei mitään tietoa.
0: Niin, siinä kohtaa on kyllä joku muisti tyhjentynyt.
1: Joo. Tai ihan vaan,
0: siis
1: että
0: ei ole tallentunut ollenkaan.
1: Joo, siis aivan mahdota. Ja sitten on tietenkin, muistihan on myöskin valikoiva. Että niin esimerkiksi koiralla on valikoiva muisti ja kuulo.
2: Joo.
0: No, tämä mutta ei tämä nyt ihan välimuistikysymys. Siis se vaan, että mua niin kuin sit pikkusen jotenkin niin kuin jännitti painaa siitä, että tyhjänä välimuisti.
1: Niin.
0: Kun sitten mä mietin, että lähteekö jotain oleellista nyt.
2: Arvaa, mitä noi tuollaiset yritysten IT-puolella työskentelevät ihmiset kuuntelee aamuisin. Ei ainakaan Radio Novaa. Yhtään viestiä ei ole tullut. Auttakaa nyt saakeen joku.
1: Yksi erehti kuuntelemaan, hän repi hiuksensa päästä ja lopetti.
0: Joo, totta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Vahtera, sieltä valikoitu Suvin suosikkipuuksi, koska ruska ja lehtikasat ja nenät ja kaikki. Toisille meistä munki on puoliksi täynnä, toisille se on puoliksi tyhjä. Marjo laittoi WhatsAppia, Vahtera lehtikasasta saa joskus kivasti myyräkuumeen.
1: No niin. Itku. No hei, mulla on älkää, please, älkää kääntäkö nyt kanavaa. Tää puuasia on ihan just taputeltu. Mulla on yksi tämmönen tosi tyhmä, mulle saa nauraa nyt kysymys. Terveisin kerrostaloasuja.
2: No.
1: Että kun muuttaa talosta toiseen, ja jos sulla on siellä pihalla joku semmoinen, no ei nyt tietysti mikään ihan hirveän kokoinen puu, mutta joku pienempi puu, josta sä tykkäät tosi paljon, niin saatko sä ottaa sen mukaan?
0: Saat, olen tehnyt sen.
2: Häh? Oikeasti?
1: Okei, eli se, joka talon on ostanut ja miettii, että ai kun siellä pihalla olikin kiva se just vaikka luumupuu.
0: Ei, kun kohteliasta ilmoittaa tietenkin, että nykyinen omistaja aikoo on viedä. Suunnitelmissa ottaa tämä puu mukaan,
1: okei.
0: Onko ok?
1: No niin, selvä, koska tämä oli mulle...
2: Oh no!
1: Tämä oli niinku mulle nyt semmoinen, niinku, mitä mä en tiedä.
2: Nyt on tapahtunut virhe.
0: No.
2: Moka.
0: Sä jätit jonkun puun jonnekin.
2: Jätin. Okei, Kimmo, sä olit paikalla silloin, kun me edellisessä kodissa niin pidettiin tuparit.
0: Joo.
2: Siellä oli sun mun edellisen työpaikan radiokanavan väkeä.
0: Joo.
2: Jotka toi mulle tuparilahjaksi tämmöisen puun. Se oli joku päärynä tai joku. Aivan ihana. Siinä oli semmoinen kylttikin siinä kyllä se vältä. Keltä kaikilta se oli.
0: Joo.
2: Kun mä muutin sieltä talosta, niin mä otin sen kyltin mukaan. Ja mä oikeasti menin hyvästelemään sen puun, että onpa kurja, että mun pitää jättää sut tänne. Musta tuntui niin pahalta. Oisiks mä voinut vaan
0: mieti,
2: niinku...
0: paljon se itkee. Mieti, se on sieltä.
1: Mä hylkäs mut.
0: Äiti.
1: Niin, mutta sä olisit voinut sanoa uusille ihmisille, että tämän lahjapuun otan tästä mukaan, niin kiitos Nam.
2: Tai
0: jos välttämättä haluatte tämän pitää, niin kaikestaan voimme neuvotella.
1: Okei, okay. Että rakkaudellekin on hinta.
0: Totta kai.
2: Voinko mä vielä neuvotella? Siitä on nyt 1,5 vuotta asuntokaupoista käyty.
1: Yön turvin. Lapio mukaan.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kaivona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Norttiaski myöhemmin, niin kuka jälleen tuolilla?
1: Hoipelteli juuri sisään.
2: Tämän se, vaatii asia, että on koko elämässä onnistunut välttelemään. Joo,
1: meillä oli siis kyllä ennen Leonin Don't Worry Biisiä paineistettu sanaselityspeli.
2: Oli todella.
1: Minna aloitti tupakoinnin tämän takia. Jätin sydänpetä. Lämmittää erittäin paljon saada näin kovasti sympatiaa kuuntelijoilta.
2: Kyllä.
1: Täällä osa ihmistä on sitä mieltä, että aivan turhan ankarasti meitä kohdeltiin tuossa äskeisessä kisassa. Kiitoksia tästä.
0: Kati laittoi mun mielestä hyvän viestin. Hän on saanut tämän joskus myyntihommissa ja ohje kuuluu näin, että kun haluat ihmisen ymmärtävän nopeasti, niin puhu hitaasti. Mehän tehtiin niin, vähän päinvastoin silleen, että
2: sama kisaaja itse niin lähti ihan hirveällä niin kuin vauhdilla, niin silloin tulee semmoinen, tulee siinä niin kuin se tehokkuuden harha.
0: Joo.
1: Kyllä, ja toinen harha, mihin me ilmeisesti sorruttiin, oli se, että me yritettiin puhua nopeammin, niin lopulta me vaan huudettiin ujempaa.
2: Niin, että volyymi
0: nousi samalla. Mikä tässä kisossa on vähemmän jeesan.
1: Joo.
2: Tulee viesti, että jos tämä teidän esitys peilattaisiin kohta tulevaan Jukolan viestiin, niin harhailisitte metsissä vielä pari päivää kilpailun virallisen päättymisen jälkeen.
1: Apua huutaa.
2: Kyllä. Ei löydy. Ei löydy rasti.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa.

0: kanssa.
1: Tämä, että kun on vaikeaa tämä nykypäivänä tämä elämä, koska joutuu koko ajan vertaa itseensä muihin. Mm. Ja aina kun vertaa itseään muihin, niin toteaa, että olen huonompi.
2: Niin, tulee vähän paha mieli. Joo.
1: Täällä on Maikkarin nettisivuilla, MTV Uutiset netissä, niin tätä biohakkerijuttua, joka on nyt musta taas vähän niin kuin nostanut päätään. Se muutama vuosi sitten oli niin kuin trendikästä ja nyt jotenkin taas, mä ainakin useampaan lehtijuttuun olen törmännyt. Ja tämä biohakkeri Teemu Arina esittelee siis normaalin aamukahvinsa.
2: Jaha, ja mitä mä nyt tästä jotenkin päättelen, että se ei ole ihan normaali.
1: Niin, jos nyt vähän ihan nopeasti mehustellaan, niin mä otin esimerkiksi tänä aamuna tuommoisen B-vitamiinipillerin. Mm. Ja sitten mä saatan illalla ottaa magneesiumia. Mm. Ja säkin Minna.
2: Joo, mulla on vitamiinit.
1: Eli sulla on niinku oma rutiini, millä sä pidät sun temppelistä, eli kropasta huolta. Niin. Varmaan Suvillakin oma.
3: Joo, sama. Mm.
1: Okei, biohakkerin normi aamukahvi.
2: No.
1: 250 millilitraa luomulaatuista kahvia, vasta jauhettua, korkeassa ilmanalassa kasvanutta, vesipestyä. Yksi ruokalusikallinen MCT-öljyä, älkää kysykö, en tiedä. Yksi teelusikka luomuvoita tai ruoholla ruokitun lehmän voita. Yksi ruokalusikallinen kollageenipeptidejä, yksi teelusikallinen poron pakastekuivattua luuliemin jauhetta. 200 milligrammaa L-teaniinia, yksi kapseli BCM95 kurkumauuteen jauhetta. Yksi ruokalusikallinen raaka kaakaojauhetta, yksi teelusikallinen pakurikääpä uutetta ja yksi teelusikallinen Lion's Mane uutetta.
2: Sinne kahviin. Niin. Siis tämä on nyt se blandi.
1: Tämä on se kahvi. Ja kaikki vaan blenderissä sekaisin. Ja sitten jos tykkää, niin vähän kardemummaa tai vaniljaa tai jotain makua tuo vaan.
2: Okei. Okay. Ja
1: se on sitten siinä.
3: Ja tällä elää 100-vuotiaaksi. Sekö tässä on tavoite?
1: Kyllä, se on biohakkereilla tavoite.
3: Joo.
1: Siis säilyä niin kuin freesin ja terveen näköisenä paljon pidempään kuin muut.
2: No niin.
1: Eli tehdä niin sanotut William Shatnerit. Koska mä koen huonommuutta, niin tekee mieli sanoa, että ei noin mitään auta. Mm. Että jos ne auttaisi, niin kai nyt sitten lääkäritkin noit suosittelisi.
2: Mm.
1: Mutta sitten mitäs jos niinku, me huomataan kohta, että ne biohakkerit ei tunnu vanhenevan yhtään?
2: Mm. Lähettiinhan mekin siihen, ootas nyt, mehän vedettiin tässä Kimmo sun kanssa varmaan puoli vuotta niitä siemeniä.
1: Chian siemeniä?
2: Niin.
1: Joo. Piti lähteä toi pömpömaha.
2: Kaikki piti lähteä. Ja
1: tämä pesupalo tästä.
3: Oliko kaikkea te kuullut semmoista vai?
2: Oltiin ja siinä oli sit sitruunaa, siihen piti laittaa ja jotain. Niin aika sitkeästi me sitä imettiin.
3: Monta pussia siemeniä
1: meni. Täysin Minnan ansiota. Sulla oli se iso pussi, niin siellä siemeniä. Se joka aamu teit.
2: Tein ja sitten tässä me
1: tunnin se likos tuossa.
2: Joo, sitten semmoinen sammakon kutu tuosta huitastiin huiviin. Ja en mä.
1: Koko sen chia kuurin aikana, niin mun vyötäröympärys kasvoi 10.
3: Tarina kertoo, että kaapelitehtaan putket on luijattu.
2: Joo, en tiedä. Lopetetteeks me se just silleen niin kuin ratkaisevalla hetkellä, että jos olisi viikko vielä jatkettu, niin sitten olisi ruvennut tulokset näkymään.
1: Mutta mä en voi sille mitään, että noi poron luuliemijauho ja pakurikääpä, niin mulla on nyt semmoinen olo, että mun tykkisi mieli mennä ostamaan niitä. Eikö teillä ole yhtään?
2: No en mä tiedä.
3: Musta aiheuttaa, mieti millainen purkkikasa sillä on pöydällä.
1: Joo.
3: Kun hän sitä aamukahviaan tekee. Sehän vaatii jo niin kuin 1,5 tuntia
1: aikaa. No, mutta samanlainen purkkikasa, kun sulla on sun ihohoitorutiini. Että se on vaan, mihin sä uskot.
2: Niin, mutta kun mulla on pikkusen, mä täällä heiluttelen vähän niin kuin jo valkoista lippua, että mulla on semmoinen fiilis, että maito on jo maassa.
1: Niin, että antaa mennä vaan.
2: Niin, kun ne olisi pitänyt luujaa, että aloittaa tuossa, sanotaanko,
1: 50 vuotta sitten.
2: Pikkusen aikaisemmin elämässä. Että.
1: Okei, joo, mutta tämä nyt vaan sitten inspiroimaan.
2: No okei, näin.
1: Maikkarin sivulta löytyy
2: tuo resepti. No niin, resepti, joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Paras sekoitus.

0: Työpaikat vaihtoon.
1: Kyllä, semmoinen viikko meillä on tässä käynnissä, niin
2: Et jos sunkin iska on kysynyt, että mitä sä aiot tehdä isona, niin ihan oikeasti oikeita töitä. Nyt sä voit sanoa, että tänään sä teit.
1: Joo.
0: Multa toi Anoppi kysyi ihan oikeasti silloin, kun mä olin 2-3 vuotta tehnyt näitä radiohommia.
2: Joo.
0: Että no milloin sä sitten opiskelet ihan oikean ammatin itsellesi?
2: Niin. Multa on kysytty tota kanssa.
0: Joo. Okay. Mutta näin se on.
1: Joo.
0: Näin se on, mutta toi satoja hakemuksia tuli.
1: Kyllä.
0: Ja valitettavasti vain muutamaan työpaikkaan nyt sitten tänä keväänä tässä ehätetään. Ja nakki napsahti nyt Minnalle tällä kertaa.
1: Kyllä,
0: meidän kolmikosta.
1: Niin, ja me ei näitä niin kuin päästä itse sillä lailla, tiedätkö, käymään, että haluaisin mennä tonne mä en haluaisi mennä, tonne mä haluaisin, tänne mä todellakin haluaisin, että kyllä ne sitten tuolta tulee, Miku.
0: Se on jännä.
1: Meillä on ollut niin kuin raati niitä tuolta raakkaamassa.
0: Se on vähän niin kuin lapsi kysyy keväällä äidiltä, että mennäänkö tänä kesänä huvipuistoon. No katsotaan nyt.
1: Joo.
0: Eli joka ikinen alkukevät me kysytään noilta meidän esihenkilöiltä, että saadaanhan me sitten vaikuttaa siihen, että mihin lähdetään työpaikat
1: no,
0: vaihtoon.
1: Katsotaan nyt.
2: Joo, kyllä.
0: Ja ei saatu vaikuttaa. Saaskaan.
1: No, joo, mutta kyllä yleensä on onnistuneet hyvät paikat valitsemaan, että
0: joo,
1: siinä mielessä huolettomana tässä liikahdan.
2: No, mukavaa museointia nyt sitten.
1: Kiitos. Katsotaan, että jos ei nyt sitten ihan vakikokoelmiin muosin kiinnitetä.
2: Niin. Riippuen, jos on parempaa kuukausiliksaa sieltä, niin tuo ei ole kukendali näy.
0: Sussa on semmoista asiakaspalvelijaa ja sä säteilet semmoista turvallisuutta ja kotoisuutta ja muuta. Että mä uskon, että sä sovit
1: museoympäristöön.
0: Niin, siis jos oletetaan, että sä oot siellä niin kuin salin puolella, missä sitten museon asiakkaat
1: ei
0: ovat.
1: Ei mitään tietoa, että mitä on nyt luvassa, niin
0: no joo,
1: se selviää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
10: Täällä ollaan ihan kolmeen pirkkoon. Me, Minna, Suvi ja Kimmo.
11: Näin on.
12: Morjes.
11: Huomenta.
10: Kello on 6, torstai 28. toukokuuta ja Alman nimipäivä. Oikein paljon onnea Almalle.
12: Kyllä, kyllä.
11: Onnea,
12: onnea. Tiedättekö, että mun on pakko sanoa, että tämän vuoden aika saa mut epäsosiaalistumaan kovaa vauhtia. Että tää niinku aika, kun mä oon täällä teidän kanssa, niin on kaikkein sosiaalisin tästä päivästä ja sen jälkeen niinku keskusteluyhteys muihin ihmisiin hiipuu. Ja mitä vähemmän kontakteja on iltapäivällä, sitä parempi.
11: Ai niin sä vetäydyt sinne
12: mä
11: jonnekin
12: vetäydyn.
11: Pusikkoon.
12: Mä juttelen kasveille. Mm. Mä en haluaisi jutella kellekään muulle. Mä en haluaisi, että kukaan soittaa mulle.
11: Siis niin kun häiritsee mitenkään niin. Sun rauhaa tämän aamun jälkeen.
12: Kyllä. Mm. Et jotenkin ihanaa, mutta vähän pelottavaa. Että miten sitä voikin niin omaan kuoreensa sitten.
11: Niin, aika useinhan tämä tämmöinen niin sanottu vetäytyminen ja käpertyminen, niin se liittyy niin tuohon syyspuoleen.
12: Niin, semmoista että jo viljalle.
10: Se liittyy elämän syyspuoleen.
11: Siihenkin.
10: Se on jännä.
11: Siihenkin.
10: Se on jännä, miten pari vuotta nyt tuossa kipuilet ton kanssa, sit sä hyväksyt sen, että että sä alat ymmärtää sitä sun isovanhempaa, jolle sukulaiset sanoi, että muuttasit nyt palvelukotiin, niin siellä olisi seuraa sulle.
12: Ja ne ei halua.
10: Niin. Minä en kotoa mihinkään lähde.
12: Joo, niin just. Okei. Okay. No okei, okay, prosessi on käynnistynyt.
10: Joo. Ja niin kun, jos sä muistelet sitä, kun sä oot ollut 20 vuotta, niin kun, aina kun mahdollista, niin kylille, niin, jonkun kaverin
12: niin.
10: Luvaan.
12: Niin. Ja nyt on silleen, että isoakeli puhelin soi, kuka se on? Mä en halua vastaa.
10: Joo, mutta se on just parasta.
12: Joo.
11: No. Itse asiassa mulla tulee nyt yksi semmoinen poikkeus asia tästä mieleen.
12: No.
11: Jatketaan kohta.
10: Joo.
11: Vähän jäsentelen.
10: Jatketaan ja mullakin on yksi kysymys teille tähän liittyen.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, keskustelu jatkuu. Oli muuten hieno biisi, Poets of the Fallen Lift. Aivan lemppareitani tämä kyseinen kappale.
1: No.
0: Löytyy mun usealta soittolistalta.
1: Mutta se, että mä tässä just yksi päivä, mitähän se nyt oli, mutta kuitenkin, että koiraa lähdin käyttää ulkona silleen, että oli vielä tori. Meidän lähellä on, välittömässä läheisyydessä on tori. Ja siellä parikin tällaista torikahvilaa. Niin siellä oli, siellä niin kuin toisessa niistä kokoontuu tämmöinen toriparlamentti. Ja se oli vielä koolla siinä aikaan, kun mä menin siitä koiran kanssa ohi.
2: Oliko vanhempia miehiä?
1: Siis vanhempia herroja, joo, mitä mä nyt nopeasti siinä laskin, niin taisi ehkä olla 12.
2: Uh-huh.
1: Että ihan niin kuin tavallaan jo semmoinen hyvä määrä. Ja tota, he kyllä siellä niin kuin minusta hyvin usein istuu koolla. Että missä vaiheessa niin kuin tämä tulee sitten kuvioihin.
0: Niin, että onko siinä kyse siitä, että ne ei...
1: Ja miten järjestäytynyttä toimintaa se on? Mä en jaksa uskoa, että siellä on mitään WhatsApp-ryhmää, että huomenna. Vaan onko se jotenkin, mitenhän se on niin kuin se kokoontuminen aina sovittu?
0: Se on niin kuin about kellonaikaa. Niin
1: säästä riippuen tiettyinä päivinä.
0: Vai niin, miten, jos miten se menee? Se on ulkona, joo, mutta siis sillä, että tapana on siinä 10 korvilla hiippailla sinne, ja ne tulee, ketkä sinä päivänä
1: niin,
0: pääsee.
1: Niin. Joo, kato, Repe on tuolla, selvä, no niin.
0: Niin, mutta se ei varmaan ole niinku sen porukan imu, vaan se on kotoa työntö. Eli joko ne miehet ei jaksa sitä nalkuttavaa vaimoa siellä kotona, tai ehkä todennäköisemmin ne vaimot ei jaksa sitä miestä, vaan ne sanoo sille niinku eläkeläispariskunta ja sanoi, että mene nyt sinä sinne torille istumaan, niin minä saan täällä nyt laittaa rauhassa.
1: Niin kun mä muistan, että mun oma vaari aikanaan, niin kun vaari lähti niin kuin kauppa-asioille, niin se reissu aina kesti tosi pitkään, koska siihen yhdistettiin se, että hän sitten siinä yhteydessä niin kävi siellä niin kuin kuulumiset ja kaikki viimeisimmät,
0: joo,
1: päivittämässä niin kuin tori tällaisessa kokoontumisessa.
0: Jep.
2: Mä tiedän Pohjanmaalta tämmöisen vanhemman pariskunnan, jonka posti menee tämmöisellä pikkukylällä aina johonkin tämmöiseen kootusti. Se on se sitten huoltsika vai mikä ikinä. Ja se on se syy, miksi ihmiset menee sinne viikonloppuna nimenomaan tämän vanhempien miesten kokoontumiseen. Hän hakee postia sitten siinä sivussa.
1: Joo, koska mä oon huomannut, että samanlainen tämmöinen ja vielä, niin kuin, vielä isompi porukka kokoontuu esimerkiksi Hakaniemen torilla, josta mä perjantaisin usein haen kukkia, niin siellä on aika usein esimerkiksi urheiluaiheinen joku todella kiihkeä keskustelu käynnissä.
0: Joo, ja sitten urheilu, tämä valtion tilanne, maahanmuutto ja
1: tietysti päivän polttavimmat sitten niin. Varmaan.
0: Missä on naisten vastaava?
1: Se oli toinen, mitä mä mietin.
0: Eikö se ole niin, että miesten tapa olla sosiaalisia on nimenomaan tämmöinen porukka?
1: Joo.
0: Naiset on niin kuin one on one.
1: Ehkä niin enemmän, että käydään Leilankaan lounaalla.
0: Joo, tai menen Leilalle kahville ja huomenna Leila tulee sullua kahville.
1: Totta.
0: Tai jutellaan puhelimessa sen 45.
1: Mutta tämä oli toinen asia, mitä mä mietin siitä, kun sen ryhmän ohi menin. Että niin kuin harvemmin näkee, ei näissä toriparlamenteissa niin kuin naisporukka kokoonnut.
0: Ja koska näissä naisten tapaamisissa jutellaan niin kuin silleen henkilökohtaisista asioista.
1: Niin, että se niin, ei kuulukaan isommalle porukalle.
0: Niin, se ei oikein just sovi sellaiseen isompaan.
1: Se voi olla, että toi on ihan kurantti teoria.
0: Mun piti kysyä sitä, että onko teillä yhtään kaveria, jotka tulee yhtäkkiä kylään?
2: Enää
0: nykyään. Sama mulla. Mulla on yksi kanssa.
2: Pyytämättä ja soittaen saman tien ovikelloa. Että niin kuin hän ei koskaan mitenkään ennakoi eikä ilmoita. Yhteydet kyllä pelaa. Tähän voisi laittaa viestin, mutta ei se koskaan tee niin.
0: Mulla taas tämä mun frendi soittaa aina, että moi, mä tuun kahville.
2: Okei, joo.
0: Ja sitten mä joko sanon, että älä tuu nyt, mä oon just menossa päiväunille.
2: Mm. No mutta ihanaa, kun teillä on tälle, että sä voit sanoa.
1: Niin,
2: joo,
1: myöskin, että sun ei ole pakko toivottaa tervetulleeksi. Hän ei nyt ihan suoraan niin ovikelloa soita.
0: Ei, se siksi
1: joo,
0: soittaa,
1: se on pieni varoitus.
0: Se tietää mun päivärytmiä, ja se on itse siinä päivän liikkeellä ja sitten silloin hetki loppuaikaa parin duunin välissä, niin soittaa.
1: Joo.
0: Ei mä tuu käymään kahville.
1: Joo, mulla ei kyllä ole tällaista yllätyspiipahtajaa.
0: Mutta vähin on käynyt.
1: On vähin käynyt. Joo, siis aikaisemmin muistan niin kuin tyyliin niin kuin vielä kun asui kotona aikanaan, niin oli yksi sukulaismies, jolla oli tapana tehdä tällaisia niin kuin ajelin tästä ohi piipahduksia.
0: Joo, just niin.
1: Jonka takia piti oikeasti olla niinku pakastimessa pullaa.
0: Niin.
2: Ei toikin vielä. Mm. Meillä oli siis lapsuudessa aina pakasteessa pullaa.
1: Niin, niin. Että jos
2: koska
1: nyt,
2: noit piipahtelijoita niin, oli.
1: Jos nyt joku.
0: Joo. Mulla ei ole edes tota painetta.
1: Niin.
0: Kun mun ei todellakaan tarvitse tuommille laittaa
1: mitään pullaa
0: pöytään. Kuppi kahvia riittää.
2: Niin. Mutta että, onkohan toi sitten enemmän maaseudun homma?
1: On varmaan.
2: Niin.
1: Joo.
0: Ei se voi olla niin. Siis että 1920-luvulta asti helsinkiläiset ei ole käynyt kylässä toistensa luona.
1: No on, mutta helpommin sä niinku varmaan piipahdat jonnekin, mihin sä voit ajaa autolla pihaa ja mennä soittaa ovikelloa, niin. Kuin se, että sä nyt tuolla lähet ja kierrät korttelia ja etit autolle paikkaa ja menisin käymään, niin ei se, joo, ei se vaan, tai että jäänpä nyt tällä pysäkillä raitiovaunusta ja menen kokeille, että onko ne kotona.
2: Niin joo, ei se toimi.
1: Ei se toimi.
2: Ja sitten ehkä se kulttuurikin se semmoinen on vähän erilainen. Musta tuntuu, että kaupungissa annetaan ihmisille enemmän omaa aikaa, vaikka se asutaan, se on sille paradoksi, asutaan ehkä lähekkäämmin. Mutta tarjotaan tilaa.
1: Totta, että sä niinku vääjäämättä törmäät ja näet ihmisiä heti, kun sä astut ovesta ulos.
2: Niin, niin.
0: Tuosta tuli mieleen eilen toi puolisoni. Mm. Petra jutteli jonkun ystävänsä kanssa puhelimessa. Ja sitten mä niinku kuulin siitä Petran niinku äänensävystä ja muistaa, että siellä ollaan sopimassa jotain treffejä.
1: Joo.
0: Pohjalta, että hei, tulkaa käymään joku päivä, kun tässä kuitenkin lähellä asutte. Mm. Ja joo, tullaan ja hei, kiva idea, ilman muuta, hei, katsotaan joku sopiva päivä. Sitten Petra oli vähän hiljaa, sitten no, ei, pois se Kimmosta. Ja sitten lopetteli sen puhelu.
1: Joo.
0: Ja sitten mä sanoin, että eks niin, että se ehdotti, että pyöräilkää tänne. Sanoin, että joo. Pyöräilkää vaikka tänne, kun tässä lähellä asutaan.
1: Taksilla voidaan tulla, mutta...
0: Onko mun näin epäurheilullinen maine?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Beem ja Egetsulu tunnista tuntiin. Kuhmosta tuli WhatsAppilla kuva ennen kuutta. Talvi on tullut takaisin, oli valkoinen maa.
1: Joo, siis mä katsoin ihan samaa, että onko tämä nyt oikeasti, Juha sen lähetti, että onko tämä siis todella niin kuin tältä aamulta?
2: Ei saa.
1: Maa on aivan valkoisena.
0: Oi, ei mikään ihme. Etelä-Suomessa Keravalla oli eilen erikoissää.
2: Jaha. No.
0: Taimaa sää. Että ensin paistui aurinko tosi kivasti. Joo. Siinä pihalla kekkuloin ihan teepaidalla.
1: Joo.
0: Hetkeä myöhemmin riepotteli ja vettä tuli kuin aisaa. Siis semmoinen niin kuin myrsky.
1: Joo.
0: 20 minuuttia se meni ohi. Aurinko paistoi taas, linnut laulo. Ja huopakaatto oikein höyrysi, kun se vesi nousi, niin kuin haihtui siitä.
1: Joo.
0: Kuumalta katolta. Hetkeä myöhemmin. Aivan hirveä rankka sade ja kauhea tuuli ja myrsky.
2: Oi, oi.
0: Ja taas sen jälkeen paistui aurinko.
1: Sää oli kuin teinin mieli.
2: Juu, sitä se on. Mutta tämä pitäisi olla kaikin puolin tämä torstain kylmin päivä nyt tällä viikolla. Ja sitten alkaa lämpää silleen, että vissiin lauantaiksi saadaan ihan, kato kun on päättäjäiset, niin aurinkoa ja lämpöä.
0: Tämä olisi hienoa, jos tulisi yhtäkkiä tämmöinen erikoiskesä, että se aurinkoisin päivä osuu sellainen viikonlopulle. Koska mies muistini kertoo, että se on mennyt välillä niin, että maanantaista perjantaihin paistaa aurinko ja lauantai ja sunnuntai sataa.
2: Niin. No,
0: tällaisia kesiä mä muistan.
2: Niin, joo.
1: No mutta niin kuin sanottu, miesmuisti on kuulemma...
2: Sohari muisti.
0: Arvasin, että sä suhtaudut noin.
1: No koska mulla on näin eräs meteorologi sanonut, että hän on tullut siihen tulokseen ihan empiirisen tutkimuksen kautta, että miesmuisti ei ole kyllä kummonen.
0: No niin hei, koita sä nyt kaivella sun naismuistia.
1: Ei mä mietin koko ajan tullut... sitä, miten sä kekkuloit pihalla.
2: Ah niin, tähän liittyy alastomuutta. Niin, heti tulee niin mieleen se... kekkulointi.
1: Joo, niin, tämä on jotenkin semmoista, minkälaista se on niin kuin...
0: Hassua kävelyä.
1: Hassua kävelyä. Plutomaista. Heiluskelua. Ja naapurit katsoivat, että siellä se taas kekkuloi. Kun hänet keimaile, koska se on sitten se toinen. Aina kun joku on nähty keimailevan jossain parvekkeella, niin mä aina mietin, että miten se siellä sitten...
0: Niin, aivan siis, onko niinku keimailua naisten kekkulointia?
1: Onko se niin? En mä tiedä. Mä en ole ihan varma, että miten, että jos mulle nyt annettaisiin käsky, ole hyvä ja mene nyt tuohon terassille keimailemaan, niin mä en ole ihan varma, mitä mun pitäisi tehdä.
2: Hei, sun pitäisi olla niin kuin muille päin viehättävissä asennoissa.
0: Just niin.
1: Sille.
0: Niin, mä lojailen siihen parvekkeen kaiteeseen, ammakon kaula-aukkoon, ja sit sä näitä hiussuortuvia nypläät
1: just.
0: Ja puret alahuolta.
2: Joo, tälleen. Kun taas kekkulointi on vähän silleen, että ei saakeli, näkikö ne, että mä kekkuloin siellä? Että sä et edes haluisi näyttää sitä muille, mutta se ehkä tapahtuu vahingossa.
1: Tuntuu, että mä mieluummin kekkuloisin. Antakaa minun mieluummin kekkuloisin.
0: Miten mies sitten on viehättävästi parvekkeen kaiteella?
1: Niinpä.
0: Kun naisella on just tämä, että se voi pyöritellä hiuksia, mies näyttää vaan urpoita.
1: Niin ja, siis, ja mitä hän tekee siis, että mies ei keimaile minusta?
0: Niin, mikä sä sanoit.
1: Niin, sekin vielä, että sekin upuu. No niin, jätetään tämän hautumaan nyt tässä ja...
0: Okei, tulossa on historiakatsaus tältä päivältä.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Liide siis paikalle syömään!
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa.
6: Juhu.
5: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
12: Ykkakko.
13: Penis.
11: Mitä?
13: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
11: Mitä sä olet se penis?
13: En sanonut kuin aivot.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Kun kesä koittaa, sit...

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
5: Mm.
4: A.
5: Mm.
4: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
5: Mm.
6: Marabu.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Rautaneetin kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 28. toukokuuta. Niin täällä nyt ensimmäinen maininta vuodelta 1961. Tämmöinen brittiläinen lakimies Peter Benenson oli lukenut työmatkallaan metrossa lehteä tapauksesta, jossa Portugalissa kaksi tällaista pääministeri Salazarin valtakaudella maljan vapaudelle nostanutta opiskelija oli tuomittu 7 vuoden vankeuteen jotenkin tämmöisestä ihan jos typerästä mitättömästä syystä. Ja hän sitten siitä äityi kirjoittamaan artikkelin, jonka The Observer-lehti julkaisi 28. toukokuuta 1961. The Forgotten Prisoners, unohdetut vangit. Ja hän laittoi sitten tämän artikkelin myötä tukijoidensa kanssa alulle kampanjan nimeltä Appeal for Amnesty 1961, jonka tavoitteena oli niin kuin puolustaa tällaisia ihmisiä, joita voitiin pitää tämmöisenä niin kuin mielipidevankeina. Ja saman vuoden heinäkuussa sitten päätettiin muodostaa tämmöinen pysyvä organisaatio tämmöisiä asioita ajamaan. Ja nimi sille sitten vasta seuraavana vuonna annettiin Amnesty International. Mutta että toi oli niin kuin tämä tällä päivämäärällä vuonna 1961 julkaistu artikkeli oli niin kuin se alkusysäys sille, että tämmöinen organisaatio sitten syntyi. Amnestyhän tarkoittaa siis armahdusta.
5: Tai tarkoittaa.
4: Joo.
5: En ole tiennyt.
4: Kyllä.
6: Toi ideahan on ihan järjettömän hyvä ja tärkeä. Mä en tiedä miksi, onko se vaan mulla, että niin kuin Amnesty Internationalin, siinä on semmoinen hihulointikaiku. Vähän semmoinen elokapinan tyyppinen. Että
4: niin, siihen on ehkä tullut jotain semmoisia sävyjä. Mutta
6: oikealla asialla
4: asia
6: ovat.
4: Asia niin, kyllä. Että ympäri maailman ihmisiä viruu vankiloissa järjettömistä syistä.
6: Mm-hmm. Joo, ja sitten esim. Tämä arabimaissa välillä tämä naisten kohtelu ja muu tämmöinen, niin toihan on tärkeämpää kuin mikään.
4: Joo. No sitten kyllä tämä varmaan jonkin sortin ilonpäivä. Tosin vielä nyt olisi odotettavaa, niin ollut 58 vuotta sitten, kun annettiin keskiolut laki, joka toki tuli voimaan vasta seuraavan vuoden alusta, eli vuoden 1969 alusta. Eli että keskiolut toden totta tulee ruokatavarakauppaan.
6: Mä sanoin äsken väärin, että se Amnesty olisi tärkein, se on toisista tärkein, tää on tärkein.
4: Joo, että siihen asti siis keskiolutkin, se löytyy ainoastaan sieltä Alkon hyllyltä.
6: Joo.
4: Mutta että tämmöinen mullistava asia, että se sitten vuoden 69 alusta, niin laki astui voimaan. Että
6: ja tuntuu ihan hullulta, että siitä oli kauhea polemiikki silloin, joku Sleepers yhtyä niin kuin kampanjoi sen puolesta, että se on saatava ja niin, siis vastustusta riittiä.
4: Sleeparit kampanjoi sen puolesta, että se siis tulee kioskeihin, R-kioskeihin vuonna 80. Niin se oli silloin ollut kaupoissa, mutta Sleeparit nimenomaan niin kuin oli tämä kaljaa kioskeihin.
6: Niin olikin.
4: Niin se oli sitten liittynyt niin kuin siihen, mutta jatkoa tietysti tälle samalle asialle. Mutta vielä silloin 69kin, niin kunnat sai niin kuin päättää, että myydäänkö meillä keskiolutta kaupoissa.
6: Okay.
4: Ja kieltokuntia oli aluksi 90. Että viimeiset kunnat hyväksyivät keskioluen kauppoihin vasta 90-luvun alussa.
6: Herranen.
5: Mitä ihmettä?
4: Viimeisenä kiellosta luopui vuonna 95 Luodon kunta. Se oli ainoa koko Euroopan unionissa, jossa kielto vielä oli.
5: Joo. Siis tuntui ihan käsittämättömältä. Suunta on nyt selkeä, silleen, että nyt tuli vähän vahvempia juomia ja kauppoja. No, mutta hirvittävän hitaasti pyörii niin rattaat.
6: Just, että niin kun juna kulkee, mutta joku seisoo jarrulla koko ajan. Miksi pitää jarruttaa vääjäämätöntä?
5: Niin.
4: Ja sitten vuosi on ollut 87, eli siitähän on nyt sitten 39 vuotta, kun maailman rauhaa oli maailman rauhan parantaminen oli tämmöisellä nuorella saksalaisherralla siinä mielessä. Hän Suomen kautta pienkoneellaan pörräsi ja laskeutui Punaiselle torille. Ohitti siis kaikki mahdolliset silloisen Neuvostoliiton
6: ilmatorjunnat
4: ja muuta. Ja sieltä Cessnallaan jurrutteli ja laskeutui Punaiselle torille ja siitähän tuli tietysti ihan hirveä halo.
6: Mitäs sille Matias Rustille kävi?
4: Odotas nyt, kun eihän hänelle mun mielestä sitten... Niin siinä oli siis tuollaisilla Neuvostoliiton rajaviranomaisilla oli niin kuin yleinen vapaa päivä. Että se oli niin kuin yksi, siinä oli paljon tällaisia onnekkaita sattumia, että tämmöinen lipsahdus pääsi käymään. Hänet tuomittiin 4 vuodeksi työleirille, mutta ei hän sitten ollut kärsinyt sitä rangaistusta kuin, niin kuin vuoden verran moskovalaisessa tutkintavankilassa, kunnes hänet sitten palautettiin Saksaan.
6: No niin. Hyvä, hyvä niin.
4: Semmoinen.
6: Niin mä ajattelin, että jäikö se jonnekin Siperiaan ikuisiksi ajaksi.
4: Ei.
5: Mutta ei hän mukaan tiennyt siitä vapaa-päivästä. Vai?
6: Niin, mä kans mietin, että varmaan olisi kautannut sen, että tämä on just oikein päivä.
4: Joo, saattaa olla.
6: Ja hyvä tietää, jos niillä on se vapaa-päivä vieläkin, että jos tulee tarvetta.
4: Niin. Mä luulen, että tässä on nyt viime vuosina ollut semmoista meininkiä noin niin kuin muuten kyseisessä maassa, että kyllä se varmaan vapaa-päivät on nyt aika vähissä.
3: Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kamrad ja Be Mine soi Novan aamussa. Hienoa torstai huomenta. Tuli tuosta äskeisestä Matias Rust ja Venäjän raja ja muuta mieleen. Mun tytär muuttaa uuteen asuntoon.
1: Joo.
0: Niin mä eilen annoin sitten, hän tuli käymään meillä kahvilla, niin mä annoin siinä sitten ikään kuin tuparilahjoja.
1: Joo.
0: Yksi tuparilahjoistani aiheutti monenlaisia tunteita, niin tästä ajattelin teille kertoa tuossa Pinkin kappaleen jälkeen.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radio Novan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi IR.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Kun kesä koittaa.

0: Joo, Pink, You and Your Hands oli tässä vielä viimeisiä vetojaan. Maineeni pienen sukuni keskuudessa alkaa saada legendan mittoja, joka on ollut mun pitkän tähtäimen suunnitelmakin. Eilen juhlittiin siinä pikku kakkukahveilla tyttäreni tavallaan tupaantuliaisia. Hän nyt muuttaa viikonloppuna kotikaupungissaan uuteen kivempaan, ihanaan asuntoon. Ja hyvä tunnelma oli ja hän sai sitten tuparilahjaksi mun puolisolta esim. Marimekon kangaskassin ja kaikkea tämmöistä ihanaa ja kivaa.
1: Joo.
0: No, meitsi länttäisi pöytään sitten 5 kilon pahvilaatikon, eli varoikeboksin. Saatessa noin, sitten kun se sota syttyy, niin näillä selviät.
2: Hei, Kimmo. Kylläpä nyt, uhkakuvia
1: kautta. Uuden kodin ensihankinta.
2: Joo.
0: Siellä oli, kyllä. Kato, hän asuu huomattavasti lähempänä itärajaa kuin esimerkiksi me.
2: Onko se semmoinen kuin pöydän tai sängyn alla sujautettava boksi?
0: Joo, tai ehkä nyt tässä vaiheessa verkkokellariin.
2: Aha.
0: Mutta ja sitten olisittepa nähneet porukan ilmeen. Varsinkin puolisoni katsoi mua silleen vihaisesti, että ethän sä voi tämmöistä antaa kellekään. Kyllä, tai siis, minulla on isänä oikeus suojella omaa pentuani, piste.
2: Ja siis pelotella.
1: Totta kai, joo, ja mikä siinä, voihan ton antaa, mutta... No niin, varmaan niin kuin tuparilahjana, että onko se sitten onnea uuteen kotiin
0: niin.
1: Osastolta, miten onnistunut, mutta...
0: Kun kaikki ei onnesta kiinni, että sä voit tuuriin luottaa.
1: Aivan.
2: Mutta on
0: kannattaa
2: nyt sama,
0: myös varautua.
2: Sä...
1: Niin, eli mitä on... siellä nyt olisi?
0: Siis... Siellä on esimerkiksi rullallinen roskasäkkejä, jotka on sitä varten, että jos toi veden tulo lakkaa, niin sinne roskapussiin kakataan. Sitten,
1: se kävi läpi nää sitten.
0: Joo, siellä on vedenpuhdistustabletteja.
1: No niin.
0: Sitten siellä oli tuommoinen kuulakärkikynä, jolla voi kirjoittaa itkuisia kirjeitä isälle. Sitten siellä on sellainen litistetty vesikanisteri, millä voi hakea vettä. Sitten siellä on trangia, eli sä voit keskellä olohuoneen lattiaa kokata itsellesi ruokaa, niin kuin ne kattilat. Ja sitten se kaasupatruuna ja sytkäriä löytyy ja jeesusteippiä ja käsidesiä ja sitten tietenkin tämä veivattava taskulampu ja hätäradio.
2: Joo. Okei.
0: Ja kuinka taitavasti hän esitti kiitollista.
1: Tätä olisin sitten seuraavaksi. Että
0: kiitos.
2: Sosiaalisesti älykäs nuori nainen.
0: Joo, muun muassa lause. Tämähän on oikeasti aika kätevä.
2: Voi ei.
0: Sitten se oli tälleen, mutta iskä, etkö sä haluaisi tätä trangiaa? Mä sanoin, kuule, mulla on jo. Mulla on kaikki nämä.
1: Niin.
0: Aha, jaa.
1: Joo.
2: Ja seuraavaksi verenpainelääkkeet ja kaikkea muuta tarpeellista tulevaisuuteen.
0: Joo. Joo, mutta toi on, hei, me ollaan monta kertaa puhuttu täällä tästä
1: varautumisesta. Kyllä.
0: Me aikuiset, täällä on meidän ikäiset, niin. Meilläkään ei ole niitä kaikkia.
1: Niin, kyllä.
0: Eihän tuommoinen reilu 20.
1: No joo, totta.
0: Niin, se on, tällä tavalla se on tehtävä. Ja sitten toi, että pelotella. Niin onko se, että jos sä ostat laastareita kotiin, niin onko se niinku pelottelua, että kohta tulee haava?
2: Ei, mutta haava on eri kuin sota. Josta sodasta tulee haavoja, monenlaisia, mutta silti.
0: Niin.
1: Mulla on nyt...
0: Joo, mutta en mä odottanutkaan, että te jotenkin ylistätte mua tässä, että olipa tosi kiva idea.
1: Niin, no mutta kun mulla on niinku mixed feelings, eli tavallaan niinku, toisaalta niinku oikeasti huolehtimista ja nyt mulla tulee semmoinen fiilis, että kotoa muuttaneelle lapsellehan täytyy käydä hakemassa pyöritettävä radio.
0: Kyllä.
1: Ja pattereita.
0: Niin. Mutta toisaalta, koska sä valitsisit sen lyhdyn, nätin lyhdyn, sekin on näppärä, jos sähkö menee poikki.
1: Joo, ja olen vienytkin siis nätin lyhdyn.
0: Just niin, hänelle. Ja tuoksukynttilän.
1: Joo, on kynttilöitä, joo. Kourallisen.
0: Koska kynttilä antaa valoa, ja sitten taas jos se loppuu, niin seuraat vaan tuoksua
1: pimeässä. Ja vein 2 sellaista pitkää sytkeriä, jolla just saa lyhtyyn sytytettyä, niin mä oon oikeastaan jo vähän niin kuin huolehtinut.
0: Kyllä.
2: Eli askel sodan puolella, joo.

0: Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, uudehkoa musiikkia ja hyvä biisi.
1: Joo, hei, kyllä kuule, täällä nyt moni on, että aivan mahtava tuparilahja sulla oli lapselle tää selviytymispakkaus, kotivara-asia.
0: Kiitos hei näistä kehuista ja tuota, synninpäästöstä.
1: Kyllä, kyllä, ihan yli hyvä tuparilahja. Sitten tuli myös viesti, kirppariryhmäs jo myynnissä.
0: kyllä mä sanoinkin, että jos se nyt oikeasti niin...
1: Vaihdat sen mieluummin.
0: Koet, että et jotain näistä tarvitse, niin... Mut joo, täällä Ramikin laittaa, että hei, ihan niin kuin myrskynkin varalta.
1: Mm.
0: Ja tota näin, että... Tai kyllä. Välillähän on kunnan vesijohto vedessä johtaa kolibakteeria, niin sitten kato, on kanisteri valmiina. Aivan. Voit hakea sieltä palokunnan palopostista.
1: Just näin.
2: Mä sain aikoinaan kotolta itse viljeltyjä perunoita ja musta viinimarja mehuu mukaan, kun mä muutin omaan kotiini. Mutta silloin, ehkä me oltiin silloin etuoikeutettu, kun me ei tarvinnut miettiä tämmöisiä pakkauksia. Silloin annettiin sitä, koska se oli tärkeintä.
0: Meillä on tulossa uutiset. Ennen uutisia yksi biisi, se on Kygoon ja Zach Abelin For Life. Tämä on hyvä biisi.
2: Uutisissa muuten drooneista, mikä tavallaan liittyy aiheeseen.
0: No niin.
2: Ne huolestuttaa suomalaisia.
0: Katon nyt.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi. Radionova.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista, ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä droneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3%. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Asiasta CNNille sekä uutistoimisto Reutersille kertoo virkamieslähde. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormusinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja droneja. Aiemmin iranilaismedia kertoi, että Hormusinsalmen lähellä sijaitsevassa Iranin satamassa kuultiin räjähdyksiä varhain torstaina.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Hei ja huomenta. Kello on 7:03. Torstai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sitten tässä sääennusteessa tänään, niin yllätys, yllätys. No. Tuuli suuressa osassa maata. Voimakkaan puuskaista. Eli siinä mielessä ei mitään poikkeavaa tällä viikolla. Itä- ja pohjoisosassa maata enimmäkseen on pilvistä. Sateet vähenee päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja tulee sadekuuroja. Ja lämpötila on 10-16 astetta, paitsi sitten idässä ja yleisemmin pohjoisessa on vielä vähän viileämpää. 15.

0: 10 astetta.
1: Joo, ja Kuhmosta saatiin aamulla ennen kuutta kuva, jossa maa oli valkoinen.
0: Joo.
1: Marja tässä raportoi Askolasta, että satoi eilen rakeita, niin sato Keravallakin.
0: Okei, joo. Se oli siitä todella painavasta pilvestä.
2: Mm. Tästä tuli just Vaalasta viestiä, että että tuulen takia niin siellä lossin ei ota tämmöisiä raskaita ajoneuvoja kyytiä ollenkaan. Mistä tulee mieleen jotenkin tämä, että meillä oli lapsena tuolla saaristossa päin niin semmoisia Varsinais-Suomi, Särkisalo näin. Siellä oli semmoisia losseja, jotka jotkut oli kiinni niin kuin vaijerilla kummastakin rannasta. Joo. Ja toiset oli sellaisia niin kuin vapaita losseja. Ja välillä oli semmoisia uutisia, että se lossi oli karannut. Siis tiedätkö, että tuuli oli puhaltanut sen ihan niin kuin väärään paikkaan. Musta, että mä olin ihan hirveän pieni ja sitten mä mietin ja murehdin, että apua, että siellä on se lossikuski kyydissä, että miten se pääsee kotiin tänään. Niin. Että jos se on jossain aivan niin kuin
0: koronallisessa rannassa.
2: Niin, eikö se tuntuu olevan niin vaikea ohjata, kun se on semmoinen möhkäle, niin kuin palaa tietä tavallaan.
1: Just
2: niin. Joo. No, mutta tälleen Vaalassa nyt.
1: Mitä taakkaa sinäkin oot harteilla, pikkuharteilla kantanut.
2: Näin.
1: Se on se painava koulureppu.
2: Yes.
1: Sitten lossikuski on kohtalo. Aivan eksyksissä.
2: Just näin.
3: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Hei, tieltä 45 tuli nyt sitten ilmoitus. Tämä on Tuusulan väylä, eli vakaasti ollaan maanpinnalla. Vantaalla on siis tapahtunut onnettomuus välillä ilmakehän ja ruskeasannan liittymä.
1: Ilmakehä on, on hauska.
0: On, se on siellä lentokentän.
2: Joo.
1: Se on niin kuin ikään kuin kehätie, jonka takia se on ilmakehä.
0: Kyllä.
1: Meillä on Suvin kanssa suuri kunnia kertoa, että meillä on täällä studiossa tänä aamuna museoesine.
0: Näin on.
1: Museoesine Minna Kuukka. Työpaikat vaihtoon.
0: Suoraan vitriinistä.
1: Joo, eilen oli Minnan päivä. Ja Minna pääsi töihin museoon. Niille, jotka missasivat kaikki Minna eiliset raportit tuossa päivän aikana tai muut somejulkaisut, niin Minna hetken kuluttua nyt sitten kertoo, että mikä tämä museo oli ja minkälaisissa työtehtävissä hän sai päivänsä viettää?
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tämän aamutiimin työpaikat vaihtoon historiaan kuuluu mehiläisten hoitoa. Tuli oli niissä hommissa. Mä oon ollut hevostallilla päivän töissä.
1: Kyllä.
0: Ja kotitalousopettajana yläasteella.
1: Näin on, näin on.
0: Ja Minna pääsi museoon.
1: Minä pääsin museoon eilen, joo. Mutta on museoita ja on museoita. Tämä oli se, mihin mä menin, niin Helsingissä sijaitseva Paradox Museum. Näitähän on, näitä on 13 siis ympäri maailman. On ihan siis paitsi Euroopassa, niin Aasiaa ja Yhdysvaltoja. Ja tämä on nyt ollut sitten Helsingissä puolisentoista vuotta. Ja siis tämä on tosiaan semmoinen museo, missä ei niinkään patsastella sillä lailla, että on museokädet selän takana ihmettelemässä taideteoksia.
0: Ei ole vanhoja esineitä.
1: No ei, vaan siis siellä on siis kaikkea sellaista niin kuin elämyksellistä. Kaikkea, mitä voit kokeilla ja ihmetellä. Visuaalisia harhoja, optisia kikkoja, kaikkea tällaista.
0: Voidaanko sanoa, että se on lähempänä heurekaa kuin museoita?
1: On, voidaan sanoa, että niin kuin sanoin, että on museoita ja on museoita.
2: Ja varmaan sometetuin museo.
1: On, joo, se on selkeästi niin kuin tehty tähän Instagram maailmaa niin kuin suunniteltu ja varmaan siinä mielessä niin kuin.
0: Anna pari ihan konkreettista esimerkkiä.
1: No annan ihan kohta, mutta siis mä olin tällaisessa niin kuin museon avausvuorossa siellä. Siis tarkoittaa sitä, että tietysti siellä päivä alkaa työntekijöillä niin kuin pitkälti ennen kuin museon ovet aukeaa, koska siis tilat pitää käydä läpi. Käydä katsoa, että kaikki toimii ja niin kuin testaamassa, että sitten kun sinne väki pelmahtaa sisään, niin nimenomaan ne kohteet niin on kaikki kunnossa.
0: Vähän niin kuin huvipuistolaitteet.
1: Vähän niin kuin näin mä kuvittelisin, että huvipuistoskin en ole siellä ollut niin kuin työvuorossa, mutta että kyllä kai nekin täytyy niin kuin aina joka päivä ennen avaamista testata.
0: Kyllä, ajetaan tyhjänä kaikki vuoristoradat ja muut.
1: Joo, mutta kyllä siellä mun mielestä niin kuin hauskimpia oli esimerkiksi sellainen tavallaan niin kuin vinohuone, jossa siis nimenomaan se semmoinen optinen harha korostuu, että se henkilö, joka seisoo siellä huoneen toisessa nurkassa, näyttää niin kuin 3-metriseltä. Ja ihminen, joka menee siihen 5 metrin päähän huoneen toiseen nurkkaan, näyttää semmoiselta ihan siis mini-ihmiseltä.
0: Okei, joo.
1: No sitten siellä oli tietysti semmoinen labyrintti, peililabyrintti, joka on todella kauhea. Kävelin seinää päin ehkä 17 kertaa.
2: Siis lintsillä on ollut kans tuolla.
0: Mutta se on niin naarmunen ja tahranen usein noissa huvipuistoissa, että se ei niinku
1: toi oli jotenkin niinku aika iso. Ja sitten oli semmoinen zero gravity, eli tämmöinen.
0: Niin.
1: Et sä siis oikeasti leijallut missään, mutta semmoinen. Semmoinen niin kuin pyörivä tila, jossa sä olit, ja kyllä siinä tuli hyvin vahvasti. Siellä niin kuin koko aika tuli semmoinen, että mä kävelin ison osan ajasta silleen, että mulla oli kädet tälleen niin kuin sivuilla töröllään, kun mua pelotti koko ajan, että mä törmään johonkin tai mun silmät valehtelee.
0: Joo.
1: Että se fiilis siinä niin kuin jotenkin tuli päällimmäisenä.
0: Toi, mikä sä ekana sanoit, että 3-metrinen ja mini. Niin toi on ihan täydellinen just, kun mennään perheen kanssa, että se perheen 3-vuotias on kyllä se 3-metrinen ja isä on ihan pikkuinen
1: on siellä. Pikkupienenä. Joo, ja siis tietysti semmoinen paikka, joka nyt näihin aikoihin, näinä viikkoina on tosi suosittu esimerkiksi luokkaretkikohteena.
0: Niin
1: että kyllähän siellä oli niin kuin, ja eilenkin sitten heti, kun siinä sitten.
0: Sähän tykkää tuommoisesta 10-vuotiaiden älämölöstä.
1: Joo, että kyllä se silloin eilenkin, niin tosi oli aikuisryhmä, oli ensimmäinen niin kuin ryhmä, joka eilen sinne tuli, mutta että heti siellä oli oven takana, kun siellä sitten ovet avattiin, niin oli ryhmää odottamassa.
0: Just.
1: Ja mutta noin niin kuin muuten, tai yleisesti ottaen, niin sitä mä eilen niin kuin mietin, että ainakin tällaiselle niin kuin äkkinäiselle, niin tuntuu, että on jotenkin varmaan ihanaa olla töissä jossain semmoisessa bisneksessä, missä ihmisille luodaan elämyksiä. Sitä mä niin kuin olen aina miettinyt, just ihan samalla kuin joku, mikä tahansa matkailuala. Että se, että sulla on asiakkaina ihmisiä, jotka tulee ja sitten ne kokee jotain ja ne on ja sitten ne lähtee niin hyvällä mielellä eteenpäin.
0: Niin erilaista kuin hammaslääkäri.
1: On se erilaista, niin. Molempia tarvitaan, kyllä kaikkia näitä tarvitaan, mutta se, että jotenkin se, että sun työ on luoda ihmisille hyvää mieltä ja elämyksiä.
0: Joo.
1: Niin. Sen täytyy olla jotenkin ihanaa.
0: No onhan se, jos sä 30 vuotta teet tuota versus niin. 30 vuotta jotain sellaista, mistä ihmiset lähtee pahan tuulisina tai jotenkin hymyille, niin on varmaan terapeuttista.
2: Joo, onhan se toisaalta sitten taas, jos olisi hammaslääkäri, mutta onnistuu tekemään sen hyvin, eli vastoin kaikkia niitä negatiivisia odotuksia.
1: Niin, ja sulta on se juiliva hammas poistettu, niin totta kai onhan sekin.
2: Ilman kipua, niin sitten pääsee ullattamaan.
0: Kyllä.
1: Mutta se, että nyt kaikki elämysbisneksessä olevat, niin voi niinku joko torpata tai vahvistaa tämän mun mielikuvan.
0: Niin. Ja turtuuko siihen.
1: Niin, sekin.
0: Enää, lopulta ei niinku näe niiden ihmisten hymyjä eikä sitä iloa.
1: Joo, että kun sä niinku näet sen, että minkälainen ryhmä sieltä on nyt tulossa, niin tuleeko semmoinen, että voi itku.
0: Joo. Niin, ja sitten myös niinku, että just... Tai missähän kaikissa ammateissa voi ajatella, että vitsi taas niin kuin tuli tehtyä ihmisille hyviä asioita.
1: Niin.
0: Joo, mutta hienoa, että sait kokea tällaisen.
1: Joo, kyllä.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: is falling down. Leonin Don't Worry, tulossa Usherin Yeah-niminen biisi. Ja sitten täytyy todeta, että tämä toukokuu on meillä täällä Radionovassa, niin täällä ei suinkaan niin kuin laakereilla lepäillä eikä toimistotuolilla istuskella, vaan kaiken näköistä actionia on. Minna oli siis tosiaan eilen museossa töissä. Tänään muuten Niina ei ole päivävuorossa, vaan Niina on lasia puhaltamassa Iittalan lasitehtaalla.
1: Ja mä heitin toiveen eilen, että hän voisi sieltä semmoista oivat. Toikan tyyppistä lintua puhallella mulle, mutta en tiedä, miten se ensikertalaiselta onnistuu.
0: Joo, mutta olisi hienoa, että se yrittäisi, että sieltä tulisi
1: sen näköinen
0: helmipöllö. Että.
2: joo. Olisi ainutlaatuisempi sellainen.
1: Laittaisin hyllylle, kyllä.
0: Joo, se pitää ehdottomasti olla, on se sitten minkä näköinen tahansa, niin se pitää olla sulla paraatipaikalla sun kauniissa.
1: Lupaan, mä todella kodissa. Lupaan.
0: Mutta tämä ei nyt niinku tapahtunut eilen, vaan tulee tapahtumaan. Mutta todennäköisesti aiheutti ainakin pientä tärinää toimistotuolillaan, kun Esko Eerikäinen sai tietää, että mikä on hänen seuraava kymppihaasteensa. Mitäs kaikkea Esko on tehnyt?
2: Esko on kävellyt silloin.
0: 10 tuntia.
2: Joo.
0: Tanssinut 10 tuntia.
2: Pyöräillyt.
1: Joo, soutanut.
2: Totta, onhan tuossa ollut jo monenlaista.
0: Liittyy siis elämä lapselle.
2: Kyllä.
0: Konserttiin ja siihen, että kerätään rahaa.
2: Ja huikeat potteja näillä tempauksilla, Esko on kyllä saanut kasaan.
0: Kymmeniä tuhansia euroja.
1: Joo, mun mielestä ekassa lähdettiin jostain 30 000, mitä illan aikana kerättiin. Kyllä. Ja tämä viimeisin taisi ylittää 60 tonnia, olisiko ollut jo.
2: Joo, kyllä.
1: Että kyllä se on ollut kasvusuhdanteessa. Näin. Ihmiset on lähtenyt ihanasti mukaan.
2: Oh.
0: Muutama minuutti, niin selviää, että mitä Esko tekee tänä vuonna.
3: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radionova.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
9: Marabu.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
15: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Buudi mainittu Usherin Yeah-biisissä.
1: Buudi-asioita voisi muutenkin tänään vähän käydä läpi.
0: Joo, todellakin. Mutta ei tehdä sitä nyt.
1: Ei.
0: Koska nyt on kaikille meille rakkaan Esko Eerikäisen buudi koetuksella varmaan jälleen, kun luvassa on sitten taas kesän päätteeksi kymppihaaste
2: liittyen
0: Elämä lapselle -projektiin.
2: Syyskuun 9. päivä, muistaakseni sinne se aina sijoittuu, kun on Elämä lapselle -konsertti.
0: Päivämäärä muisti on uskomaton.
2: Päivänä.
1: Lastenklinikoiden kuumeille kerätään rahaa ja Esko on siinä onnistunut joka vuosi ihan siis poikkeuksellisen hienolla tavalla. Ja eihän sitä, hän tekee sen fyysisen raskaan suorituksen, mutta kaikki ihmiset, jotka siinä on sitten mukana lahjoittamassa ja tsemppaamassa kaikki, niin hehän sen varsinaisesti tekee.
2: Se on totta, mutta upeita miten on meidän kuulijat lähtenyt, lähtenyt messiin, että kiitos kaikille siitä.
0: Joo, tajusin just, että Esko Eerikäinen on ainoa, joka selviää niin kuin ilmaiseksi kymppihaasteesta.
1: Ai, lahjoittamatta.
0: Niin.
2: Ei tarvitse kuin 10 tuntia kärsiä.
1: Joo, eihän se ole mitään.
2: Se nyt on pientä.
0: Okei, kuinka hän kärsii tänä vuonna, se kuullaan nyt, kun palaamme eiliseen iltapäivään.
2: Joo.
1: Sä sait kuulla, että kymppihaaste on tulossa.
0: No niin.
1: Mä huomaan, kuin hermostunut sä oot, kun niin sä kierität olen. Tuota narua sun sormesi niin ympärille. Anna kuulua nyt.
0: No niin, mä laitan nyt tämän päälle.
3: Lastenklinikoiden kummien ja Eskon kymppihaaste vuonna 2026 on... Esko Eerikäinen. Tänä vuonna tehdään kovempaa kuin koskaan ennen. Ei taukoja... Ei. Eikä helpotuksia. Ja kun väsymys iskee, niin sulla ei ole lupaa pysähtyä, vaan sä jatkat. Mä oon Martina Aitolehti.
0: Ei!
3: Ja entinen triatlonisti. Ja Esko, sä tiedät kyllä, mitä tää tarkoittaa.
0: Ei!
3: Yksi laji ei enää riitä. Vuonna 2026 lastenklinikoiden kummien ja Eskon kymppihaaste on 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta.
1: Esko!
0: Ai.
1: Miltä tuntui kuulla sun ex-puolison ääni antamassa sulle?
0: Pääsikö mä viettämään 10 tuntia hänen kanssaan?
1: No me voidaan neuvotella siitä kyllä.
0: Se on jo ihan oma haaste se. Mutta mitä mä en tekisi lasten puolesta?
1: Just näin. Eli kaikki nämä lajit, mitä sä oot suorittanut tähän mennessä, niin niitä painetaan.
0: Siis otetaan haaste vastaan. 10 tuntia vedetään. Todellakin tehdään tää.
1: Hyvä muuta. Esko! Joo. Sairaan ylpeitä susta.
0: Mä odotan vaan, että missä kohtaa tuo mun ex-vaimo saapuu tänne studioon. Mutta siis 9.9.
1: Joo, näin on.
0: Hyvä. Ja siis tää tapahtuu Turussa.
1: Turussa, rakkaassa kotikaupungissa.
0: Ei muuta kuin jengiä sinne tsemppaamaan.
1: Mä soitan sun ex-vaimolle, että jos joku pikku leiri me saatais järjestettyä sulle.
0: Tiedätkö mikä oli, siis mä en tunnistanut häntä äänestä. Mä ajattelin, että tapas tutukoon ääni.
1: Mä yritin katsoa sun ilmettä, että eikö sä tunnista?
0: En tunnistanut.
1: Että sulla lapsikin hänen kanssaan
0: niin
1: on.
0: Niin onkin, joo. Käsittämätöntä, että eilen puolilta päivin niin istuttiin tuolla alakerrassa. Siinä oli Esko ja pari muuta tyyppiä. Ja sitten miettiin tällä, että kumpi olisi pahempi, mihin osallistuu, Tanssii tähtien kanssa vai erikoisjoukot. Selviytyjät vai erikoisjoukot. Ja sitten juteltiin erikoisjoukoissa nimenomaan Eskon kanssa siinä, että pystyisikö vielä. Ja sitten Marttiina, erikoisjoukot, Aitolehti, heittää sinne tuollaisen tehtävän pari tuntia.
2: Johon sisältyy myös sitä tanssia. Että
1: niin.
2: Nyt tulee niinku kaikenlaista siinä sitten, että tsemppii vaan.
0: Siis minkä verran, onko Eskolla ollut, ei silloin aiemminkaan ollut taukoja niissä, kun mä mietin, että tavallaan toi, että sillä niin kuin lihakset vaihtuu, että tietysti ihan eri lihakset rasittuu kävelyssä kuin soudussa.
2: Niin.
0: Että tavallaan silleen niin kuin tehtävissä toi juttu, mutta...
2: On siinä ollut, siellä on ollut näitä hierojia ja tällaista kaikkea. Niin. Ja sitten muistan, että esimerkiksi kävelytehtävässä, niin siinä oli joku tämmöinen, että kun hänellä oli joku pieni breikki, täytyyhän nyt vessoskin päästä käymään ja näin, niin, niin esimerkiksi mäkin olin kävelemässä jonkun tämmöisen pätkän.
0: Joo.
2: Tavallaan niin kuin, että kävely jatkui, niin hänen puolestaan.
0: Okei.
1: Ja sitten on näitä julkisuudessa tuttuja henkilöitä, jotka on sitten ollut siellä hetken paikkaamassa. Että varmistetaan se, että joku liikkuu niin sen aikana, kun Eskon pakko huilaa hetki.
0: Kyllä, ehkä tuossakin nyt sitten hyvänen aika sentään, 10 tuntia, niin no joku. Niin. Mutta sille pitää väliä, mutta tosi hieno tehtävä. Ja hyvä on myöskin se, että hetkinen, kesä, heinä, elo 3 kuukautta. Että siltä varalta, että... vanha herra Erkäinen ei ole ihan semmoisessa niin kuin 10 tunnin triathlon kunnossa. Niin silloin oikeasti 3 kuukautta aikaa nyt laittaa itse
2: sen kondikseen. Mutta eikö nyt, jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin ei näihin ole aikaisemminkaan treenailtu?
1: Niin, musta tuntuu, että se soutu taisi mennä silloin aika raailta.
0: Ai meni? Siinä,
1: niin.
0: Ja se kuitenkin teki sen.
1: Joo, mutta oli se kyllä ihan totaalisen jumissa sen jälkeen. Siis se oli ihan kauheata katsottavaa. Tämä oikeastaan kaikista riippumatta lajista, niin kyllä se on sen tyylisesti könköttänyt sinne suoraan lähetykseen, johon siis kaikki nämä haasteet aina loppuu. Että on tehnyt mieli antaa sille ensin kävelykepit.
0: Niin,
1: ja sit mä en tiedä, että pystyykö se syömään mitään, koska kaikki elimistö vieroksuu. Kaikki se on antanut olla.
0: Joo, kyllä. Hattu päästä oikeasti.
1: Kyllä.

0: Miles Smith ja biisi nimeltään Nice to meet you, eli suomeksi terve.
1: Näin se on.
2: Se harva kääntyy joo suomeksi silleen, että se kuulostaisi fiksulta.
1: Niin. Kiva nähdä.
2: Niin. Tämä puhumattakaan, että kääntäisi murteella. Mm. Ei, ei, ei.
0: Meillä on tulossa 25 minuutin kuluttua meidän legendaarinen aamukisa sanaselityspeli.
1: Kyllä, tämä eilisestä tiedoksi on toivottu jo. Eilen ai meillä oli hyvin paineinen tilanne, jossa kisaaja antoi meille siis oikein niin kuin semmoiset ukaasit. Selitätte sitten nopeasti.
0: Joo, ja toisti se monta kertaa.
1: Joo, toisti monta kertaa, että eilen oli kyllä painava reppuselässä lähtiessä kisaan. Joo.
2: Ja niin painava, että sanot, että röökin polton. Oletko se vielä kierteessä?
1: Olin jotenkin niin puhki sen kisan jälkeen, että mulla oli semmoinen fiilis, että nyt lähtisin tupakalle, jos polttaisin.
0: Joo, ja sitten vielä tämmöisen vanhan liiton, että Minna poltti koko eilisen illan kotona liesituulettimen alla.
2: Upeeta, näin se voi.
0: Hei, kuinka moni vetää vielä röökiä liesituulettimen alla?
2: Ei saa.
0: Rakkaat Radionovan kuuntelijat, ilmoittautukaa anonyyminä.
1: Koska mikä on se Arttu Viskarin biisi? Missä lauletaan, joo, että miten se menee? Mikä se biisi on? Onko se Suomen muotoisen pilven alla?
0: Varmaan se.
1: Joo.
0: On muuten, se on just no niin se. Joo, mutta silloin ennen vanhaa, niin aina kaikki poltti. Tai silloin, kun mä olin ihan pikkupoika, niin vanhemmat poltti ihan missä vaan asunnossa.
1: Joo.
0: Mäkin olen kävellyt keittiön sillä, että se on pelkkää savua se keittiö.
1: Just.
0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli nämä ekat ajatukset passiivisen tupakoinnin haitallisuudesta.
1: Mm.
0: Niin sitten äiti poltti aina liesituulet.
1: Niin, että sinnehän se sitten. Sinnehän se menee. Tämä on sama, nämä oli niitä aikoja, kun vielä lentokoneessa kysyttiin, että otatko paikan niin kuin tupakkapuolelta vai?
0: Joo, tai siis
1: että niin kuin riville 42 asti oli savuttomat paikat.
2: Joo. Mikä sitä erotti?
1: No sepä juuri.
0: Ei mikään.
1: Ei mikään.
2: Oliko siellä jotkut imurit tai jotain?
1: Ei mikään. Se oli vaan, että niin, jos istuit rivillä 42 ja seuraava rivi oli sitten jo röökin rivi, niin
0: siinähän istuit.
1: Siinähän istuit.
2: Apua.
0: Joo, ja junassa oli tupakkavaunu, missä sai koko vaunussa polttaa. Ja sittenhän tuli nämä kopit.
1: Niin.
0: Että tämmöisiä askelin siinä edettiin.
2: Ai.
0: Toi Abreun teipillä tai rakkaudella olisi tuossa meillä valmiina ja kohta sen kuulet.
3: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.

0: siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdit.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No Ion!
13: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Voisiko ne tässä ihan uuden ravintolan ruokalistaa, joka on avattu Helsinkiin, tämmönen ravintola kirjain sokeille.
1: Jaha.
0: Täällä on esimerkiksi tarjolla yhtiökastike, keihänkeitto. Tämä on niin kuin tämmöinen vitsi, tämä alkoi tällä, että ruokalainen ja kirjainsokeille. Kuunnelkaa, mä aloitan alusta.
2: Kato Minna Ilmettä, kato.
0: Yhtiökastike, keihänkeitto, perunakuusi, kakkaraperunat, uusia perunoita ja suomalaista nuhaa. Minna nauraa. Oot silleen, että ei vitsi, miten hauskaa.
2: Eihän jaksa, mutta mua sovittuisi, jos me paikataan toisiaan.
1: Joo, hyvä. Toi, tää on niin ihanaa, tää on niin ihanaa, että on vetovuoron välillä tuossa puolen pöytää.
0: Satanen veto, niin sä mietit koko loppupäivän ruokalaji ja kirjainsokeille. Et sillä, että siis ruokalaji...
1: Niin, yhden kirjaimen, niin, kun vaihdat.
0: Tuttu niin... ruokalaji, vaihdat yhden kirjaimen. Niinpä. Ja se silti tarkoittaa jotain.
1: Just nyt mä haluaisin tarjota sulle vihamakaronilaatikkoa.
2: Arvostan.
0: Ai kova.
2: Joo.
0: No mitä uutisissa?
2: Joo, hei. Kuntien määrä pitäisi saada vähemmäksi. Niitä on nyt 300, niin se on, siinä on... Aivan liikaa.
0: Okei, Adam Lambert ja sit uutiset.
2: No niin.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä, kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
8: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
7: Eiku, mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
11: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
10: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnistuu.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Meidän tulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Vallankumouskaartin lausunnosta uutisoi Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Vallankumouskaartin mukaan se teki varhain aamulla iskun Yhdysvaltain lentotukikohtaan, josta tehtiin yöllä ilmaisku eteläiseen Iraniin. Se ei tarkentanut iskemänsä tukikohdan sijaintia. Aiemmin aamulla Persianlahdella sijaitseva Kuwait kertoi, että sen ilmatorjunta vastaa ohjus- ja droonihyökkäykseen. Yhdysvallat teki yöllä uusia iskuja Iraniin.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: No niin, hei vaan ja huomenta 3 minuuttia yli 8 kello torstai aamuna. Minnakin mä ja Suvi täällä ja tosiaan edelleen tuulee puuskissa navakasti tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu hajanaisia sateita ja on pilvistä. Lännessä on vaihtelevaa pilvistä ja poutaista. Ja lämpötila lännessä 10-16, idässä 3-9 astetta.
10: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Mainiota huomenta myös minunkin puolestani. Suvi, haluatko sinäkin sanoa sitä?
12: Kiitos oikein paljon. En haluaisi viedä tätä sun tähtihetkeä, mutta mä toivotan samaa. Ja vähän enemmän ehkä vielä.
9: Vähän parempaa aamua.
12: Niin, se just.
9: Kimmo.
11: Missä tietokilpailussa sanottiin, tai missä tämmöisessä kisassa sanottiin, että silmät kiinni nyt,
12: jalassa kiinni nyt. Spelin, spelit. Osallistuitteko te joskus siihen?
11: Mä oon ollut.
9: Kyllä.
12: Tätä kyllä. Kysymystä ei voi kaikilta kysyä, mutta teiltä mä nyt sattuin tiedustelemaan sattuneista syystä.
9: Sä et voi kysyä tätä Veronika Verholta, koska ei. Hän ei ollut syntynyt vielä
12: ei.
9: Silloin.
12: En voi kysyä. Mutta niin, että Kimmo on ollut.
11: Joo, ja Minnakin.
12: Ai, ootte kummatkin. Oletteko te tehnyt sen jalasta kiinni nyt?
11: Mä en muista enää sitä, mutta mä muistan kaulavanteen pyörityksen. Eli se hulavanne, mutta se pyöritettiin tuossa kaulassa.
12: Ai,
11: ja sitten mä muistan myös sen, että mä voitin sen.

0: Oliko silloin se, että tämä pelikortti pakasta, niin kuin kortti otsalle, se punainen ja musta, se oli paljon typeri juttu. Piti arvata, että kumpi se on ja sitten sä pisteen.
1: Ne oli ne kaikki lajit aika typeriä, mutta toisaalta se oli, siinä oli jotain samaa kuin kaikessa hölmöydessään kuin tuossa suurmestarissa. Mm. Niin semmoiset, että laitetaan niin aikuiset ihmiset tekemään jotain ihan pöriä.
2: Niin, kyllä.
1: Mutta ehkä niinku älyttömin TV-ohjelma, mihin mä oon osallistunut, oli Reikä seinässä. Muistatteko sellaista?
0: Tietyssä asennossa siitä piti mennä läpi.
1: Joo, se seinä lähestyi ja se seisoi sellaisen uima-altaan reunalla. Ja sitten siinä oli sellainen ihmisen muotoinen reikä, jossa on hassussa asentossa.
2: Niin sun piti ottaa niinku sama asento, että se lähestyvä seinä sujahtaisi siitä sun läpi.
1: Legendaarinen jakso oli se, jossa oli Juha Mieto. Kun se on niin iso, niin se ei mahtunut yhdestäkään reijästä läpi.
0: Ai!
1: Ja sitten siinä oli varattu kaikille kisaajille noi niin kuin ne semmoiset haalarit ja kengät, ettei omat kastu. Mm. Ja Mieto tippui joka ikisessä tehtävässä sinne veteen, mutta ne tuotantoyhtiön tarjoamat kengät, niin oli isoinkin koko, oli aivan liian pieni, kun Mieto on jalkaa joku 5-4. Niin se oli omissa pikkukengissä siellä. Ja sitten se lähti suoraan sieltä eduskuntaa. Ja toi sanoi vaan yksi, joka siellä oli töissä silloin, että se oli hauska näkö, kun Mieto lähti. Ja se klitisevät sukat jalassa käveli autolle. Ja
2: on ollut kiva siinä mennä sitten täysistuntoon.
1: Joo.
0: Kyllä.
2: Varpaat märkinä.
1: Kyllä.
0: No niin.
2: No mutta hei, viihteen alttari.
1: Niin.
2: Mitäpä sinne ei uhraisi.
1: Ja samalla alttarilla sieltä löytyy myös sanaselityspeli.
2: Kyllä.
1: Tästäkään ei kuivana selviä.
2: Ei.
0: Joo.
1: 0806000. Soita, hetkesi on koittanut.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Täältä löytyy tänään kisaamasta Sami. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Sä soittelet Kurikasta. Miten siellä menee?
2: Ihan hyvin aurinko paistaa ja vähän tuulaa.
3: No tuuli on jo ollut tässä nyt viime aikojen vitsaus.
1: Eikö siellä Pohjanmaan lakeuksilla tuule aina?
2: Joo, niinhän täällä vähän tahtoo.
1: Joo, mutta on ollut poikkeuksellista tuulta vähän joka puolella Suomea ilmeisesti. Mutta nyt äkkiä tuulen suojaan ruvetaan nimittäin pelaamaan sananselityspeliä. Mikäs sulla on, Sami, tavoitteena? Onko 5 vai 8 ja nimi seinälle?
2: No kyllä, me 8 lähdetään tavoittelemaan.
3: No se on selvä. Oikein.
4: Tuolta napasta tuli lukema 2, niin siitä lähdetään kyselemään. Kimmo, okay. Joka kortit.
1: Täältä kortteja sitten, ja Sami, sä saat päättää, että kuka aloittaa meistä, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: No, Minna voi aloittaa.
3: No niin, kiitos vaan. Kiitos vaan kunniasta.
1: 60 sekkaa aikaa. 5 sanaa täytyy vähintään löytää, sillä saa kahvimukin, mutta Sami ilmoitti tavoitteeksi 8, sillä saa vielä ekstra palkintoja ja sitten nimen tuonne meidän Wall of Fameen. Ja yhden kerran saat sanoa ohi, hypätään siitä suoraan seuraavaan sanaan, ei tule mitään miinuksia, mutta vain kerran on tämä oljenkorsi käytössä. All right, oletko valmiina?
2: Joo, valmiina ollaan.
1: Sama juttu täällä, joten nyt vaan peukut pystyy ja hyvä kisa. Hoidetaan Samille kaikki mahdolliset palkinnot. Aika meillä alkaa nyt.
3: No, tää on ravintolassa tai baarissa se ovimies, niin mikä sille on se toinen nimi?
2: Järkkäris, järjestysmies.
3: Ei, kun vielä siitä se liittyy niin kuin, voi itku. No siis tavallaan sen...
2: ohi.
3: Voi itku.
4: Semmoinen ruoka-aine, kasvis, jota voi viljellä, punainen, tulinen.
2: Chili.
4: Yes.
1: Kun astiat pestään, niistä kutsutaan verbillä.
2: Tiskata.
1: Oikein.
3: No kun mies ja nainen menee naimisiin, niin mikä siinä syntyy?
2: Avioliitto.
3: Kyllä.
4: Semmoinen paikka Suomessa, jonne ei saa rakentaa valtavasti metsää. Tämmöisiä on kymmenittäin Suomessa. Nuuksio on sellainen.
2: Puisto.
4: Joo, mutta sitten kun se on koko Suomen, niin se on tavallaan... Ei kansainvälinen piip, vaan...
2: Kansallispuisto.
4: Yes!
1: Kun laitat jotain suuhun ja sitten teet näin glunks, niin mikä se on?
2: Niellä.
1: Perusmuoto?
2: Nielee.
1: Ajattelin nyt seuraavaksi.
2: Niellä.
1: Ai.
4: Ei se lähtenyt. Voi ei. No niin.
1: Ja sitten ehkä sattui pieni fiba siinä, kansainvälinen kansallispuisto. Siinä on se kansa-alku.
4: Eikö sitäkään saa? Eikö täällä saa mitään tehdä enää?
1: Nykyään ei saa enää mitään sanoa.
4: Perkulee.
1: Tiedätkö sä silmän mukia saakelisen?
3: Itkujen itku. Mikä se siis on? Oliko se nyt siis se...
1: Tää oli nielaista.
4: No,
1: siis niellä oli ihan niin kuin oikein,
3: niin,
1: mutta nielaista.
3: Niin, pitää olla se oikea, joo. Mulla oli tämä avioliitto ja sitten se eka ovimies, niin se oli portsari.
2: Niin kuin, joo, niin oli.
3: Hain sitä sanaa, joo. Mutta...
4: Saatiinko me 3?
1: 3 vissiin tuli ihan niin kuin virallista, jos...
4: Okei,
1: Sami, ei tästä mitään tullut, mutta onneksi aurinko paistaa ja mukavaa tuleekin.
4: Iloista päivää Kurikkaa kuitenkin.
2: Joo, ei mitään.
1: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: New Religion, Pepe Rexan tuore biisi.
1: Tuosta tuli viesti, että te ette saisi sanoa ohi, tai te ette saisi sanoa, että sano ohi, kun on mahdoton sana. Liittyen sanaselityspeliin. Me äsken kyllä vissiin sanottiin.
0: Ei, mutta välillä me tehdään sitä.
1: Niin tehdään. Niin tehdään. Silloin tietysti, jos niin kuin näkee siitä sanasta, että sä oot selittäjänä aivan lirissä. Että sä et niin kuin tiedä yhtään. Tai joo, on välillä ollut semmoinenkin, että ei ole tiennyt, mitä se sana tarkoittaa.
0: Joo. Niin. Just niin. Haluan ehdottomasti säilyttää meillä mahdollisuuden itse sanoa kisaajalle. Niin
1: kehottaa. Eihän kisaajan tarvitse tietenkään totella, mutta kyllähän meillä niin kuin tahtotila olisi aina, että me saataisiin jaettua palkinto.
0: Joo.
1: Ei meillä ole niinku mitään syytä sillä lailla, että hillota täällä näitä.
2: Joo, jos toinen on se, että pysty parempaan.
0: Toinen on se, että välillä sitä menee semmoiseen, niin kuin se kisaaja ei tajua sanoa ohi, vaikka siinä on jo vaikka kuinka kauan mietitty sitä.
2: Niin se sääntö unohtuu päästä.
0: Niin, niin semmoinen pieni jeesi. Ymmärrän kyllä tämän pointin, että ikään kuin se on kisaajan vastuulla ja se on niin kuin kisaajan tehtävä
1: kyllä
0: tajuta sanoa ohi, mutta... Mutta joo. Vielä, jos tulee valtavasti kannanottoja tähän, että niin sitten voimme harkita.
1: Ja sitten mä vähän täällä nyt sirottelen tuhkaa päälleni tuosta portsarista.
2: No. Että
1: miten sen olisi sitten? Mutta olisiko mä saanut sanoa siihen, että se on niinku tavallaan virallinen titteli on portieri?
0: Mennäänkö vähän niinku, siinä ja siinä.
1: Niin, ollaanko niinku harmaalla alueella.
0: Niin.
1: Koska eikö portsarihan tulee portieristä?
2: Niin, mutta eikö synonyymiä saa käyttää?
0: Kun me kuultiin, että kisaaja ja jumi tähän järjestysmieheen, niin millä se niin kuin johdattaa siihen portsariin?
1: Joo, ei se jäi nyt tekemättä.
0: Niin, että sitten siihen jää vaihtoehdoksi se, että hakee sen niin kuin, mitä katsot netistä, porno. No, siitä alkaa samalla.
1: Niin.
0: Veli huilu, veli viulu ja veli ponteva. Portsari. Niin kuin jotenkin tolleen.
1: Okei. Okay.
2: No niin.
1: No.
2: Eli portiero olisi ollut ihan hyvä.
1: Mä olisin voinut vinkata. Tai sanoa ranskaksi portier.
2: Niin.
1: Eli ovenvartija.
2: Ihan mitä niin tahansa muuta kuin se niin hänen.
1: Ovimies.
0: Television etsivä Herkule portier. Just näin.
1: No niin.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Helman.
5: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa, kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
0: Kyllä.
5: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
4: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
7: Moi, Rayo!
8: Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
9: Koska mä oon Reijo.
8: Reijo? Mitä tää nyt on?
9: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
8: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
9: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
8: Mitä? Oot ihan täynnä?
9: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: On Paula lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
17: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
21: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Paras sekoitus.

0: Kyllä, tämä oli Bryan Adamsin Everything I do it for you. On kaunis, on niin kaunis. Kello on 8:30 tasan.
1: Voihan
0: Kimmo ja Suvi.
1: Peppu sentään.
0: Peppu.
1: Niin, sanoitko Peppu? Sanoin. Olisin voinut sanoa myös Person, mutta sanoin Peppu.
2: Joo, tässä Pepusta.
1: No, on ollut kovasti nyt tässä tapetilla viime päivinä. Ainakin jonkin sortin somekuplassa. Ja, tai siis nyt tietysti viimeisimmäksi sen takia, että sometähti Sonja Aiello oli podcastissa kertonut olleensa tämmöisessä Brazilian butt liftissä, jossa oli muualta kehosta imetty rasvaa ja siirretty se sitten pakaroihin. Tehty tämmöinen pakaroiden kohotus. Ilmeisen niin kuin suosittu toimenpide joissakin piireissä. Ja sitten iski tietysti, kun hän siitä nyt oli kertonut ja siihen oli media tarttunut, niin sitten iski joku Peppu Raivo ja tämmöistä nyt esimerkkiä sitten näytetään. Aina iskee joku Raivo.
0: Se oli ihan älytön juttu.
1: No juu,
0: kaipa sitä. Sonja ei tehnyt mitään pahaa.
1: Kaipa sitä aikuinen ihminen saa itselleen tehdä mitä ystää.
0: Mutta toki tämä Sonja Aiello juttu tuli niin kuin täydelliseen aikaan tämän Erna Huusko-homman jälkeen, kun hän taas esitteli Peppuaan Kruunuvuoren sillalla samaan aikaan, kun ne Kalasataman se talo paloi.
1: Paloi siellä.
0: Ja nosti, sehän oli se ensimmäinen kohu.
1: No siitä se nyt joo, ja toki hänkin niin on se hänen somesuosionsa kai nyt jossain määrin kuitenkin perustuu tähän kyseiseen istumalihakseen.
0: Käypä katsomassa kyllä Huuskon instatili, niin kyllä, näin voidaan sanoa.
1: Niin se vaan, että sitä mä tuossa jäin nyt sitten miettimään päivänä muutamana, että milloin niin kuin Peppu tuli tolleen muotiin? Siis, että siitä tuli tällainen niin kuin tavoiteltava asia.
2: Kardashian.
1: Niin, meneekö sinne?
0: Oliko silloin? Koska Marilyn Monroe ei ollut Selin kuvassa, vaan hän oli aina niin kuin kasvoteltu.
1: Eikä niin kuin, tietysti itse on kanssa kasvanut semmoisena aikana ja niin kuin muistaa kaikki vuodet, että ei se niin kuin sen niin kuin iso koko ei ollut mitenkään tavoiteltavaa.
0: Niin, mutta ylipäätään sitä ei esitelty.
1: Ei sitä esitelty. Niin. Ei se niinku ollut, se ei ollut niinku mitenkään tapetilla.
0: Vain niinku noissa pornolehdissä esiteltiin, mutta että Anne Sällylä telkkarissa, juu, niin hän aerobikkas kasvot kameraan päin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ei pylly edellä.
1: Ei. Missä kohtaa se? Toki kyllä silloinkin jo joskus 89-luvulla tuli niitä sellaisia pyllyvälitreenivaatteita, mutta silti ei se niin kuin.
0: Joo.
1: Ei se ollut niin kuin kuitenkaan se juttu. Niin kuin sanottu, ei niissä poseerattu. Mutta että se
0: varmaan Suvi oikeasti Kardashianit.
2: Joo. Ja voiko se olla myöskin, että jos ihmiset tekee enimmäkseen istumatyötä, voisiko siellä olla ihan tämmöinen konkreettinen juttu, niin sitä heikompaan kuntoon ihan faktisesti sun hanuri menee, jos et tee yhtään mitään, jolloin korostuu taas, että jos joku oikeasti treenauttaa sitä lihasta, joka on keskimäärin muilla meillä aika paljon heikompi, niin sitten se jotenkin korostuu.
0: Hirveän kaunis ajatus, mutta valitettavasti ei mene mulla läpi.
2: Ai.
0: Koska ihan samalla lailla, jos sä treenaat, teet sitä niin kuin krusifiksiliikettä, niin sun nämä
2: epäkkäät
0: yes, niin siinäkin se korostuu. Joillakin on epäkkäät, joillakin ei. Mutta et sä sillä instasuosiota saa. Mm. Pohkeet.
1: Nyt täällä nyt talutetaan esiin J-Lo, eli Jennifer Lopez. Taisipa olla J-Lo eka niin kuin peppujulkis. Ja itse asiassa nyt kun tulin tähän, niin täällä tekoäly näin kertoo, että niin kuin 2000-luvun taitteessa niin kuin pop-tähdet, kuten Jennifer Lopez ja Beyoncé, toi valtavirtaan tämmöisen niin kuin nämä pakarat. Ja sitten 2010-luvun aikana nimenomaan sieltä sitten tämä tämmöinen hyperkurvikas tyyli teki läpimurtoisen ja kiitos nimenomaan just Kim Kardashian etunenässä.
0: Mä oon monesti miettinyt, että
1: jos nenästä tässä voidaan puhua.
0: Ei naisilla kyllä helppoa ole, koska mulla on semmoinen, niin kuin minun silmiin tämä näyttää siltä, että puolet naiskunnasta, eli siis ihmiskunta, kaikki maailman naiset, niin yrittää niin kuin murtaa näitä lasikattoja ja miehen euro on naisen euro ja naisten paikka on hallituksissa ja niin päin pois. Ja sitten puolet naisista on niin kuin luopioita ja kertoo joka päivä tuolla somessa, että ainoa asia minussa on mun pylly. Niin, eikö sitä puolta, joka yrittää kertoa, että hei, me naiset ollaan vakavasti otettavia ja älkää kiinnittäkö huomiota meidän ulkonäköön, älkää kuolatko meitä, me ollaan ihmisiä. Niin sitten se kanssasisar siinä vieressä vesittää koko ajan omalla toiminnallaan kaiken sen.
2: Ei Kimmo, ei kun se menee silleen, että lavenna ajatusmaailmaasi ihminen niin paljon, että sä ymmärrät, että vaikka toisella on ihan julmettoman hieno hanuri. Joo. Ja treenattu. Hän voi näyttää sitä. Hän voi myöskin sen lisäksi olla aivan ja onkin superälykäs sijoittaja, bisnesmimmi tai mitä ikinä haluatkaan sitten aivoihin korostaa, että kaksi ominaisuutta mahtuu samaan ihmiseen.
1: No joo, sitä kai tuossa nyt on moni se on yrittänyt niin kuin sitä.
0: Siis se ominaisuus voi olla, mutta eihän yhtään bisnessijoittajamimi, niin kuin eihän se nyt niin kuin ota kuvia Instagramiin omasta perseestä.
2: Niin, mutta kun tämä on se tavallaan se.
0: Jos joku sijoittajamies, niin jos sillä on iso hauis, niin ei se sitä hauista kuvaa sinne Instagramiin.
2: Mutta ehkä tässä on se, hauis. Kun ihmiset haluaa pistää johonkin tiettyyn lokeroon, ja sitten on kiva, että pysyisit siellä, koska emme pysty mielessämme ajattelemaan, että sinussa voi olla monta ominaisuutta.
1: Plus sitten kai, nämä nyt sitten, jotka oikeasti niin kuin menestyksellä sitä peppua siellä somessa esittelee, niin katoppa verotietoja. Kyllä, siellä bisnestä tehdään isolla
2: niin.
0: Isolla euroilla. Siis älkää käsittekö väärin, musta on tosi ok, että naiset esittelee pyllyjään Instagramissa. Mitäpä mulla olisi sitä vastaan? Mä olin vaan miettinyt, että onko teillä naisilla, niin kuin, koetteko se niin, että miksi noi tekee tollaista, kun me yritetään tässä just olla uskottavia. Niin hyvä, ettei teillä ole ristiriitaa. Hyvä, että te olette niin kuin asian kanssa fine. Mä oon nimittäin erittäin fine tämän asian kanssa. Mun mielestä todellakin naiset saa esitellä pyllyä aivan niin paljon kuin haluaa.
1: Mutta sitten tämäkin mä aina mietin näitä, että kun on vallalla, no nyt just on esimerkiksi tämä iso hanuri. Jossain vaiheessa se menee ohi.
0: Niin, mitäs sitten?
1: Niin, mitäs sitten tehdään? Niin. Sitten se on, kun mun maailmassa jo on niin kuin vaikea ymmärtää, että vaikka keittiötrendit vaihtuu. Että nyt on muotia tietynlainen keittiö. Ja mulla nyt on sitten siihen verrattuna niin täysin muodista poistunut keittiö, koska ei nyt pysty niinku keittiötä fiksaamaan sen mukaan, mikä kulloisena vuonna on se muoti.
0: Ja.
1: Niin saatikka sitten niinku kroppaa. Että jos sä lähdet niinku tälle linjalle, että nyt tällä hetkellä on kova juttu se, että on iso berberi.
0: Niin.
2: Mä kävin aikoinaan.
1: Niin mitä sitten tehdään, kun se ei enää olekaan?
0: Niin.
2: Mun ystävä asuu Intiassa ja siellä, kun mä kävin aikoinaan, niin hän sanoi, että heillä ei ole, tissit ja hanuri ei ole mikään juttu. Ne ei ole koskaan ollutkaan, vaan siinä kulttuurissa kaikkein seksikkään alue naisen kehossa on napa. Siis tämä keskiosa. Ja sen niin kuin näyttäminen on paljon seksikkäämpää kuin se, että sulla olisi niin kuin ihoa myötäilevät
1: niin,
2: tiukat
1: farkut
2: jalassa.
1: Heidän pukeutumisensa tietysti tätä myös korostaa, että eipä siellä paljon näy, minkä näköinen on.
2: Että silleen kulttuurisidonnoista.
1: Takalisto.
0: Aika makea juttu. Joo, ja kyllähän miehetkin käy saunalautella näitä keskusteluja, että on tissimiehet, pyllymiehet ja säärimiehet.
2: Niin.
0: Ja siinäkin on sitten tämmöisiä niin kuin samassa kulttuurissa makueroja.
2: Ja sitten joissain heimoissa venytetään korvalehteä silleen, että mitä isompi rinkula siihen mahtuu tässä, missä meillä on korvareikä, niin sitä coolimpi juttu. Ja tavallaan sitten se, mä en tiedä, viittaako se nyt just siihen, että sä oot niinku hyvännäköinen tai seksikäs, näin mä oon ymmärtänyt.
0: Joo.
2: Niin, että tavallaan se, ne mieltymykset on niin, mä odotan, että tulisi joku glyyvarikausi.
1: Niin se kaulan venytys.
2: Niin kaula,
1: Ja siinäkin on kyllä, mutta sehän on sitten semmoinen joku kulttuurinen asia, että sekään ei ole semmoinen asia, että ensi vuonna se ei olisikaan enää muotia.
0: Niin, se on ollut
1: koska aika sitten on myöhäistä.
0: Niin, ja sitten kun loput ne venyttää ne naiset kaulan niin korkeaksi niillä renkailla, että niitä on pakko pitää sitä loppuelämää,
1: niin
0: koska jos ne ottaa ne renkaat pois, niin ne
2: päätilpuisi
0: olkapäälle.
2: Ajattele, kun ne kampaajat tuolla, ne pistää aina näyteikkunoihinsa niin kuin ne viimeisimmät kuvat, että okei, että me osaamme tehdä tällaisia leikkauksia ja kampauksia.
0: Joo.
2: Niin sitten miten on plastikkokirurgit, että niin niiden katalogi on varmaan muuttunut aika lailla, että näin muhkean perseen saat meiltä.
1: Kyllä.
2: Että milloin tulee sitten vaikka se, että just se klyyvariosasto, että hei, nyt on muhkea nenä, tosi in.
0: Niin.
2: Että katso, tämmöisiä me osataan tehdä.
0: Se olisi ihanaa.
2: Niin?
0: Joo. Sellainen niin kuin hellä nenän suukottelu ja imeskely on parasta, mitä voi olla. Minna, miten sä sanoit noin?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin, kaikki turha riisutaan. Tämähän sopii ihan hyvin tuon äskeisen pehmatarinan perään. Hyvää pohdintaa, joo. Pylly on muotia.
1: No semmonen se on aika nyt, tällä hetkellä.
0: Hyvä niin.
1: Joo.
0: Kesäkin ja kaikki. Mikan relaxoi Novan aamussa aivan hetkisen kuluttua. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi
4: Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:00 ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
5: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
2: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
14: Todella meneta.
1: Joo, todella mureta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Kiitos Mika, kello on 8:08.
1: Ei onneksi ole nyt tänä aamuna ilmeisesti mitään ihan kummempia ruuhkia liikenteessä ollut. Mutta kyllä ruuhkatilanne toki on tuttu ja se, että jonotetaan vaikka johonkin, missä jaetaan ämpäreitä. Mutta eilen näin vaan semmoista jonotuskuvaa, joka mun mielestä oli kyllä todella erikoisen näköistä. Se oli Maikkarin uutisten juttu siitä, että miten Mount Everestillä on ruuhkaa. Siellä on ollut nyt kaikkien aikojen ennätys. Nepalin puolelta on joku päivä nyt kiivennyt sinne huipulle, kun nyt on se kausi, jolloin sinne kiivetään. Se on aina vuoden ajasta riippuen. Niin ennätys oli 274 ihmistä, jotka nousi yhden päivän aikana sinne huipulle. Siellä oli siis niin kuin se on absurdin näköistä kuvaa, kun siellä on se huikea vuoristo siellä ympärillä. Ja sitten semmoisella kapealla harjanteella menee semmoinen niin kuin katkeamaton jono ihmisiä.
2: Joko on liikennevalot
1: sinne laittaa. Jonotamme huipulle.
0: Mm. Niin, sielläkin on se semmoinen seikkailu tiettömillä taipaleilla. Niin. Niin se on aika vähissä. Se on sama kuin se Dr. Livingstone olisi niin kuin, tullut rullaportaan.
1: Niin, viimeisessä. Mutta just se ajatus, että nyt kiipään Mount Everestille, niin otappa lappu, sä oot numero 38.
2: Joo. Joo, nyt oli muuten vastikään uutisissa tai joku taho, mikä oli listannut paikkoja, mihin ei kannattaisi enää turismin takia mennä, niin saattaa olla, että tämä on siellä listalla. Mm.
0: Eveliina, ennen uutisia.

yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleenmyyjälläsi.

0: syömään!
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
2: Älä puolustella.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ja. Latvian parlamentin on määrä äänestää tänään uudesta hallituksesta. Pääministeriehdokas keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergs julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta tiistaina. Verkkolehti Politikon mukaan hallitukseen on tulossa Kulbergsin puolueen lisäksi keskusta-oikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Syynä eroon oli tapa, jolla hallitus oli käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Vallankumouskaartin lausunnosta uutisoi Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Vallankumouskaartin mukaan se teki varhain aamulla iskun Yhdysvaltain lentotukikohtaan, josta tehtiin yöllä ilmaisku eteläiseen Iraniin. Se ei tarkentanut iskemänsä tukikohdan sijaintia. Aiemmin aamulla Persianlahdella sijaitseva Kuwait kertoi, että sen ilmatorjunta vastaa ohjus- ja droniuhkaan. Yhdysvallat teki yöllä uusia iskuja Iraniin.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Kello on 3:03. Hei vaan ja huomenta torstai aamu. Minnakin Maija Suvi täällä ja tosiaan edelleen tuulee puuskissa navakasti tai kovaa. Itä- ja pohjoisosassa maata on liikkeellä hajanaisia sateita, lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa ja lämpöasteet 10-16, idässä 3-9 astetta.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Joo, täällä me Minna ja Suvin kanssa istutaan. Minnan kanssa tehdään radiota, Suvi katselee televisiota.
11: No. Joo, sori siitä, mutta en yhtään pahoillaan toisaalta.
10: Sieltä tulee Suvin suosikkiohjelma, pöllökamera. Kerro, mitä juuri tapahtui.
11: Tässä seurataan wwf.fi-osoitteessa muun muassa Lapin pöllön elämää. Ja siinä mä oletan, että tää on äitipöllö, joka hauto muniaan, josta nyt on kuoriutunut 3 babyä. Ja äsken mä seuraan niitä tässä koko ajan siinä laatikossa. Nyt näin ekaa kertaa iskäpöllön, joka pölähti laatikon vierustalla. Tiputti kuolleen hiiren siihen äitin naaman eteen ja häipyi matkoihinsa. Ja nyt se äiti pilkkoo sitä tässä as we speak. Ja syöttää semmosia noiden poikasten päänkokoisia paloja niille.
8: Että joutuu oikeesti. Joo, kun sitä on mietin, että pakkohan siinä on jotain sille tehdä. Että ne poikaset on niin pieniä, että ne ei niinku vielä siitä.
10: Ja vaikka Lapin pöllö äidillä on sellainen littana pöllön naama, niin ne poikaset näyttää ihan minikokoisilta korppikotkilta.
11: Joo, se on ihan kuin väärää rotua.
10: Joo. Joo, ja sitten jos sulla olisi äänet päällä, niin saisi kuulla, kuinka se äitipöllö sanoo sille isäpöllölle, että taasko sä lähdet? No, mene vaan sinne töihin pitämään hauskaa. Miksi et sä ole läsnä tässä parisuhteessa? Miksi emme koskaan tehdä asioita yhdessä?
8: Mm. Juttelet mun kanssa, mutta sä vaan tuut ja jätät hiiren ja jatkat matkaa.
10: Joo, ja isäpöllö sanoi, että

0: jonkunhan se on hiiri pöytään tuotava.
1: Niinpä.
0: Niinpä.
1: Mutta tämä on niinku ihanaa. Nyt on siis oikeasti just se aika, että on no, niinku luonto täynnä noita kaikkia pieniä palleroita.
2: On.
1: Siis että jopa ne hanhet, jotka nyt onnistuneesti kakkii puistot täyteen ja pellot ymmärtääkseni myös, niin kyllä mä niitä kattelin tässä just toissapäivänä, kun olin koiran kanssa liikkeellä, niin siellä oli nyt niitä semmoiset ne ihan ensimmäiset untuvikot niillä.
2: Oi herra.
1: Niin onhan ne tosi söpöjä. Tää on niinku vitsi, tää on kyllä tää alkukesä on. Mä oon nykyään todella alkukesäfani. Joo. Ja tänä aamuna mietin, kun astuin takapihalle, kun siellä on noi syreenit. Onko se pensas vai puu?
2: Puupensas. En tiedä, se näyttää vähän kummaltakin.
1: Niin. Joo. No mut anyways, niin oli hienot värit, just semmonen niinku liila seinämä. Et miksi sekin menee ohi? Miksi ei se ole koko kesää? Miksi niin. Kukka ei kestä koko kesää?
0: Mä en ole nyt ihan tuossa messissä. Ne oli hyviä kysymyksiä ja mitä saa mietiskellä.
2: Hän halusi puhua vielä siitä pöllöiskästä.
0: Ei, kun mä aloin miettiä sitä, että jo, nyt kun tekniikka kehittyy ja kamerat halpenee, että saataisiin entistä useammalle eläimelle tuommoinen kamera.
2: Niin
0: kuin norppalive,
1: pentulive. Siilikamerahan siellä on myös.
2: Se tuli uutuutena, joo.
0: Mutta niitä olisi niin kuin kymmeniä tuhansia, kaikille eläimille oma. Ja sitten niillä olisi kaikilla myös oma instatili. Ja siinä, kun on tosi eläinrakkaita ihmisiä, jotka itse asiassa ei niin kuin suorastaan vihaa ihmisiä, niin sillä lailla, että joo, mä seuraan 3 pöllöä, 2 sammakkoa ja yhtä okapia pitää sun
1: läsiä. Niin joo, ja sitten siellä voisi kommenttikentässä keskustella vilkkaasti.
0: Hei, katso, jos Kanadan hanhi alkoi seuraa mua. Niin kuin, tiedätkö?
2: Hei, tykkää ajatuksesta. Kohti rauhaa. Hyvä fiilistä.
1: Eläinsome.
2: Joo.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No näin, Green Day, Alex Warren ja Fever Dream tulossa kohta puoleen. Samuli Putroa myös hetkisen kuluttua.
1: No hei, nyt luonnosta sitten taas koviin arvoihin.
2: Ahaa.
1: Ja betoni erämaahan. Tuossa, mulla on siis vaan kysymys, johon ei liity minkäännäköistä niin kuin asenteellisuutta, mutta vaan, ja voi olla, että on ihan siis super tyhmä kysymys. Mutta meidän esimerkiksi siinä nurkalla niin meni nyt jälleen, niin kuin kaupungin sana näkee, koko ajan on jossain talo hupussa. Eli siis tuotiin tellingit siihen talon julkisivun eteen ja rakennettiin ne koko sen etusivun kattava rakennustelinesysteemi siihen ja sitten siihen tuli se semmoinen kangas, että se on siellä niin kuin hupun alla. Ja tämä oli nyt ehkä vähän toista viikkoa sitten, kun se siihen sitten valmistui. Ja sittemmin ei ole tapahtunut mitään. Niin, vaan että mikäs se...
0: Oletko varma, että siellä hupun alla ei tapahdu asiaa?
1: Olen. Ei, siellä ei ole. Silloin se oli niin kuin todella vilkas ja sitten ei oikein niin kuin ohi päässyt ja muuta, kun niitä tellinkejä sinne rakennettiin. Mutta nyt on hiljentynyt. Ei kuullut työmiesten ääniä. Ei kuulu kalkatusta, ei,
2: ne.
1: Kukaan ei piikkaa missään mitään.
2: Niin sä haluaisit, että se tehokkaasti hoituisi sitten kerran,
1: niin, tai siis mun kysymys
2: oltava.
1: Siis kuuluu, että miten on noissa niin kuin menee? Että onko se että sinne tulee se, onko se niin kuin joku tellingin rakennusporukka, joka tulee ja pistää ne se telineet siihen pystyyn.
0: Ja sitten jos,
1: niin, että sitten jossain vaiheessa sitten tulee se varsinainen urakoitsijaryhmä siihen paikalle. Vai?
0: Laita kysymysmerkki, niin mä vastaan.
1: Nyt se tuli.
0: Eli
2: lause on saatu loppuun.
1: Kyllä. Tässä sinulle kysymysmerkki.
0: Minulla on yksi, mutta aika pitkä kysymys.
1: Se polveili. Eleli. No niin.
2: Tuo oli kivo. Niin kohteliaasti sanottu kuin olla ja voi se, että voitko jo lopettaa?
0: No niin, no, mutta just silleen, että moi, me tarvittaisiin rakennustelineet. Meillä alkaa siellä julkisivuremontti juhannusaattona.
1: Niin, just.
0: Meillä on siinä ihan täyttä, meillä on itse asiassa koko se viikko täyttä. Me ollaan joka päivä rakentamassa muualle, että meidän ainoa päivä olisi eilen. Eli nyt mikä se päivä eilen
1: no niin, alkaa.
0: Ja sitten on sillä no okei, tulkaa laittaa ne sinne valmiiksi. Ja sitten ne vaan seisoo siellä.
1: Okei.
0: Se voi olla näin.
1: Niin, niin. No näinhän se sitten varmaan menee. Kun sitä, niin kuin tällainen maalikko sitten, että ne on niin kuin tullut siihen.
0: Joo.
1: Niin, tiedätkö, se odottaa, että no niin, että jos nyt aloittaisi, niin monatkohan olisi valmis.
0: Joo.
1: Niin.
0: Omakotitalo työmaalla, kun se ei vaikuta niin valtavasti, niin se on niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, että just nämä kuuluisat sähkömiehet ja kaiken maailman miehet.
1: Mm.
0: Niin joo, mä tuun tiistaina aamuna ja sitten tulee perjantaina iltapäivällä.
1: Mm.
0: Sitä oikeasti tapahtuu.
1: Joo, joo, joo. Ja sitten kun mä vaan
0: muistan... Mutta sitten taas, kun tehtiin sinne Kalasatamaan niitä pilvenpiirtäjiä,
1: joo.
0: Niin siellä saakeli, että jos se yksi kuorma jää tulematta,
1: niin,
0: niin siellä niin kuin sadan ukon duunit tai
1: seisoo,
0: ihmisen seisoo, niin.
1: Niin
0: siellä ne on niin kuin tultava.
1: Joo, kun tätäkin mä sitten mietin, että voiko siinä olla sitten joku semmoinen tilanne, että ei pystytä aloittaa, kun ei ole tullut jotkut matskut,
0: niin.
1: Materiaalit, asiat,
0: joo.
1: Joita tarvitaan. Sen mä muistan, että jossain kohtaa oli näistä suomalaisista putkiremonteista juttua. Että miten esimerkiksi jossain Saksassa ne tehdään niin, että ne talossa asuvat ihmiset, ne muuttaa kaikki sieltä 8 viikoksi pois. Ja siellä painitaan hommia niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa.
0: Joo.
1: Ja se on, homma on 2 viikossa tehty.
0: Yes.
1: Kun Suomessa se putkiremontti kestää 10 kuukautta.
2: Joo, näin.
1: Ja sitten oli joku tutkinut sitä, niin Suomessa oli just näitä sitten, että siellä tuli näitä odotteluvaiheita tosi paljon. Että sitä aikaa meni siihen, että odotetaan, että se joku hitsin osa tulee ja homma jatkuu. Kun sitten taas siellä oli tämä tehokkaampi tapa, jolloin kaikki on niinku valmiina. Sulla on siellä niinku röykkiö tavaraa odottamassa.
0: Joo.
1: Ja nyt kun homma niin kuin nyt kehtää liikkeelle, niin sitten tehdään.
2: Nyt toinen kohta, asia missä häiritsee tämmöinen aloitettu projekti, mutta kun mitään ei tapahtu, on liikenteessä. Että jos tuolla on semmoisia merkkejä, joissa vaikka aikaisemmin on ollut nopeusrajoitus 100 kilsaa tunnissa, sitten siinä on lätkästy 60 merkki.
0: Joo.
2: Ja sitten siellä on jotain nuolia sinne tänne ja tämä on niin kuin vaikka työmatkan varrella, sä pystyt seuraamaan aktiivisesti, että tapahtuuko siellä jotain, niin mitään ei tapahdu moneen viikkoon, mutta silti ne niin kuin alennetut nopeusrajoitukset on siinä.
0: Jep.
2: Tämä saa mun veren kiehumaan. Mä en kykene miettimään sitä.
0: Tuommoinen tilanne on saanut myös mun pankkitilin kiehumaan. Mä oon saanut elämäni suurimmat sakot. Lahden motorilla 120 alueella oli tämmöinen siltatyömaa, jossa oli sitten 60 kilsaa tunnissa yhtäkkiä.
2: Joo.
1: Ja sitten siellä ei ollut ketään missään.
0: Kahteen viikkoon siellä ei ollut ketään. Joo. Mä ajasin joka päivä, joka päivä. Ja se oli aamu varhaan, siellä ei mitään liikennettä missään. Ja mä posotin siitä läpi, koska mä tiesin, että sitä tietä ei ollut kavennettu. Siinä ei ollut mitään.
1: Joo. Ei ollut mikään syytä hiljentää, koska kukaan ei tee mitään. Ja
0: unohdin katsoa taustapeiliin, jossa ajeli musta Maija.
2: Ai
0: iso. Nekin tajus sen homman, oli sillä että joo, he hiffaa, mutta sä jäit nyt teidän tutkaa, että teidän pakko antaa sulle 19 miljoonaa euron sakko.
1: Joo, no täällä tulee nyt telineasentajaltakin viestiä, että aikataulusyistä voi olla, että ne telineet on siellä paljon pidempään kuin rakennusporukka. Että voi olla jopa, että raksaukot tulee vasta 3 viikon päästä.
0: Joo.
1: Selvä.
0: Hyvä kysymys oli.
1: No niin.
0: Kyllä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Se on musta makeet, Minna, että sä tota... Mä en sano sua kerrostalokyttäjäksi, koska sä et ole sellainen verhon välistä katselija, mutta sä havainnoit ympäristöä.
1: Ihan koko ajan, se on ihan mahdotonta.
0: Joo,
1: mä en niin kuin jaksaisi välillä koko aika tehdä havaintoja.
0: Aikaisin aamulla Minna kertoi, että torilla käydessään oli tarkkailut siinä, että tämä toriparlamentti.
1: Oikein, musta on tullut niin kuin semmoinen hämmästelijä. Joo. Siis just semmoinen, että mä niin kuin katon just jotain toimintaa tai tässä tapauksessa toimimattomuutta ja niin kuin mietin, että mikähän siihen...
0: Nyt on vähän ehkä tota, tai sä tarttisit ystävän. Sä tarttisit ystävän, joka asuisi siinä samassa korttelissa.
1: Ai niin, jonka kanssa mä voisin puhua näin, että mun ei tarvitsisi radiossa.
0: Niin, te menette siihen, teidän talo eteen, siinä on ehkä sellainen penkki, niin siihen kato istutte ja mietitte näitä juttuja. Musta on ihanaa, että sä kerrot niitä radiossa, mutta tämä vähän, mä en tullut mitään sellainen olo, että tämä ihan kuusamalaisesti ihan hirveästi nyt kiinnostaa, että teidän naapuritalossa on nyt, te tellingit on tullut siihen,
1: niin, ja mitään ei tapahdu. Niin. Mutta tämäkin oli yleisellä tasolla, no, että totta. Mä ajattelin, että voi se kuusamalaisenkin niin. Te kerrostalon julkisivuun tulla tellingit ja niin, mitään ei tapahdu.
2: Niin. Mutta tämä on siis tämmöinen urbaani lintulauta, että mun isovanhemmat asui maalla, niillä oli lintulauta, niin kun sinne meni, niin ne ei kertonut tellingeistä, mutta kertoi monta punatulkkua siinä on käynyt sen päivän aikana. Että Minna on ollut eri näkymä vaan.
0: On. Ja hyviä kuranttia kysymyksiä. Sitä paitsi, niin vielä noista tietyömaista tuli mieleen, että yhtäkkiä muistin, että mä tiedän, onko tämä totta vai ei, mutta Japanissa, kun joku nelikaistainen moottoritie, siellä tulee joku putkirikko, niin sinne tulee ukot aamulla paikalle ja iltapäivällä se on tehty. Siinä tulee niin monta konetta ja ihmistä, että se hoituu, koska siinä menee liikennettä niin valtavat määrät, että jos olisi 2 viikkoa remontissa, niin ne niin kuin haittavaikutukset olisi ihan valtavat. Että tavallaan Suomessa asiat tapahtuu hitaasti, koska me on vähän ja me ollaan tosi nöyriä ja kuuliaisia. Niin meillä sitä tiettyä maata voidaan seisottaa viikkotolkulla, eikä tavallaan mitään pahaa tapahdu. Se vähän ottaa suvia päähän, joka ajaa siitä joka päivä, mutta ei sen kummempaa.
2: Joo, niin justiinsa. Niin. Meillä on varaa siihen.
3: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
5: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teetkö niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42.
6: No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumoritojunen mies.
6: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutaa. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
4: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
7: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
8: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
9: Kotisinappi!
10: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
11: Mitä? Kuka sä oot?
10: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
11: Häh?
10: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
11: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
10: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
11: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
10: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
11: Häh?
12: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: No, löytyykö kalaa?
14: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
13: Sinä päätät. Piste.fi.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä.
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Oh! Wow, that's nothing.
21: On Paulan lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkään.
24: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
26: Vanilja suklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villit rillit.
29: Paulan tekee Dr. Oetker.
30: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
31: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
32: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
33: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä.
1: Nyt kannattaa marssia saman tien Radionova Suomi Instagram-tilille. Joo. Siinä on pari kiinnitettyä videota tai jotain aluksi, mutta sitten on tämä, missä Suvi poseeraa auton edessä. Kuin V8-lehden kannessa. Niin se kannattaa katsoa se video. Ensimmäinen kysymys. Oletko polvillasi penkillä vai seisotko siellä autossa, kun alkukuvassa sieltä niin kuin kattoluukusta esillä kuin Richard Gere Pretty Womanissa?
2: Olen polvillani. Joo.
1: Se oli vaikuttava alkukuva.
3: Oli hieno. Hieno koko video. Ja siis toi oikeasti toi ääniohjaus on kyllä makea.
2: Ja se, kun se toimii suomeksi.
3: Niin.
2: Ei tarvitse ruveta tapailemaan siinä enkkuaan. Niin.
1: Tiedätkö, saako halutessaan sitten, kun ton auton omistaa, niin nimetä sen mieleisekseen, koska siinä sanot tälleen, BYD, avaa kattoluukku.
2: Niin.
1: Ja se vastaa sulle pehmeällä naisäänellä, hyvä, avaan. Ja sitten, tai hyvä, miten sanoo.
2: Niin.
1: Ja sitten aukesi se kattoluukku.
2: Ja.
1: Sairaan siisti. Mutta jos haluaa vaikka, että Sirpa, avaa kattoluukku.
3: Niin.
2: Totta.
3: Ja kyllä tosi moni, mekin puhuttu lähetyksessä monta kertaa, niin antaa siis autolleen nimen.
2: Joo, näin.
3: Niin silloinhan se olisi tosi makeata, kun sä pystyisit niin kuin puhuttelemaan autoa.
2: Joo.
1: Sitten sä sanoit, eilenkö se oli, että siinä on myös siellä edessä konepellin alla on tämmöinen tavaransäilytystila.
2: No nyt sä näit.
1: Joo, mä kysyin, minkä kokoinen. Sanoit, että semmoinen kauppakassin kokoinen. Niin tuonne mahtuisi niin kuin 2 Ikean niitä sinisiä kestokasseja.
2: No okei.
1: Okay, iso kauppakassi sulla.
2: Niin, mutta se on kummallista, että joo, että siinä on edessäilytystila ja sitten ihan tavallinen takaboksi vielä. Että sitten on todella tila. Ja se perheautohan se on.
3: Joo.
2: Joo, että ei tarvi fundeerata, mihin pistää matkalaukut.
1: Ja sitten myös teki vaikutuksen tämä, mistä sä sanoit kyllä, mutta nyt kun se näki, että kuinka se lämpötilan säätö 3 sormella ja sitten tuuletuksen voimakkuus, niin...
2: Se on nerokasta.
3: On kyllä, on hieno.
2: Joo,
3: on hieno,
2: että... niinku perustoiminnot, mitä autossa kaikkein eniten tarvii, toimii supersimppelisti, mikä tekee siitä ajokokemuksesta.
3: Joo, mutta tästä taas huomaa sen, että niinku, vaikka mekin on nyt kyseisestä autosta puhuttu niinku viime viikolla ja tällä viikolla, niin silti sitten vielä kun se näkee, niinku... Oikein tolleen kuvan kanssa.
1: Joo.
3: Johan se niinku ihan...
1: Suvilla on valkoinen paita ja sitten semmoiset lepattavat kesäfarkut.
3: Kyllä.
1: Tosi semmoinen, niinku yhtä aikaa kesäinen ja sporttinen.
3: Juu.
1: Sitten sä oot ihan oikein tukanoot kamman.
2: Oikein.
1: On kiva video. Kannattaa käydä
3: katsomassa. Käykää katsomassa.
2: Joo. Koeajoja BYD eli byd.com osoitteesta.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Reilu 20:10 on kello. Britney Spearsilta tulossa yksi biisi seuraavaksi Novan aamuun. Ja tulossa on myös kuumaan uutta musiikkia. Tuun vielä himaan on singlen nimi.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
2: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
0: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
3: Hyvää huomenta.
4: Kuka siellä?
5: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa.
12: Mihin sä oot menossa?
13: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
11: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
13: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
2: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
3: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tää oli kuumaa. Tuun vielä himaan. Aika uusi biisi. Joo, tuossa puolitoista tuntia sitten näin, kun Nina Backman tuosta teki selkeästi hieman jännittyneenä lähtöä kohti Iittaa.
1: Aa, totta. Hänellä tänään työpaikat vaihtoon päivä.
0: Joo, ja siellä oli videoryhmää ja auton täydeltä porukkaa pakattiin tavaraa ja siinä näytin peukkua Niinalle, että tsemppiä sinne, siitä tulee hieno päivä, se on hieno paikka se Iittala. Mm.
1: Mutta miten nyt sitten, koska Niinallahan alkaa lähetys, hei. Mm. Ihan
2: mikä
1: näillä
2: eteen?
1: Näppäimillä, niin.
0: Meidän pitää jostain nyt keksiä Niinalle tuuroja. Hetkinen, mitä täällä, täällä on joku vanha tuollainen Paolo Koivuniemen peruukki. Ei, kun tässä on pää kiinni ja koko torso. Nanna Bowles! Moi!
2: Oletko tämmöistä esittelyä saanut sitten hetkeen?
1: Miten sattukin?
2: Joko kaduttaa. Heippa!
1: Heippa!
2: Kato, Kimmo ei muuttunut mihinkään.
0: Ota tuoli alle ja käy istuun, niin jos vedät tämän päivälähetyksen tuossa.
1: No niin.
2: Ihanaa, kun täällä on. Lyhyessä ajassa joutuu lopuhiuksista ja ottaa perukin.
1: Kyllä. Mutta siis toden totta, on Anna Bowles täällä tänään päivässä.
2: Kyllä.
1: Ihan mahtavaa.
2: Aivan superi ihana olla takaisin, kun kotiin tulisi.
1: No niin,
2: hyvä.
1: Kyllä.
2: Tosi hyvä. Niin se
0: mä en tarkoittanut, että sä oot joutunut lopuhiuksista ja sulla on perukki, vaan sitä, että jos sä meet pilailukauppaan ja sanot, että mä haluan sellaisen niin kuin pitkät hiukset perukin, niin ne antaa sieltä pussissa sun tukan. Siis sun tukka on semmoinen niinku pilailukauppa perukista.
2: Nyt Kimmo, mä en ole ihan varma, pitäisikö sun enää jatkaa.
1: Mutta, niin, mutta siis hei, täältä tota niin.
2: Niin, että paraneeko
1: ohuet hiukset tältä puolelta pöytää puhuu niin kuin kateellisina. Että
0: todellakin.
1: Sulla on se, mitä niin kuin tavoitellaan.
0: Niin, mitä kyllä. Me käydään Minnan kanssa hakemaan pilailupuolella.
2: Mutta kuitenkin sä oot nostanut mut pilailupuotiin, koska aikaisemmin mä oon ollut moppi, että sinänsä tää on ollut upgrade.
0: Siivouskaa, kun sitä pilailupuotia.
1: Mutta
2: niin on. Upgradeannut mut.
1: Mutta sä nyt siis, Nanna, sit varmaankin oot puhelimessa yhteydessä sinne, mikäli Niina nyt lasin puhkumiseltaan ehtii. Niin.
2: Todellakin. Tarkoitus on siis soittaa kaksi kertaa Niinuskalle, että miten siellä oikein menee, montako lasia on mennyt rikki.
1: Just näin, joo. Joku just laittoi, että lasia puhaltaessa on oikein paha, jos tulee hikka.
2: Tuleeko
1: siihen semmoinen kupla?
0: Entäs aivasta?
2: Niin, se justiin.
0: Tulee tosi iso maljakka.
2: Aika. Mutta se tulee taideteos siinä
1: vaiheessa. Nimenomaan tulee heti semmoinen epäsymmetrinen, hieno taideteos mieleen.
2: Kyllähän me jotain hyllylle tarvittaisiin sieltä tuliaisia. Koita painostaa sen verran.
3: No siis joku tekele ehdottomasti. Mieluummin kaikille joku oma.
0: Niin onkohan siis noin lasinpuhaltajien uuden vuoden Tina semmoinen? Kun Tinan ideahan on se, että sä et tiedä, mitä sieltä
1: niinpä
0: tulee. Että ne aivastaa tai tolleen sinne.
2: Oletteko ikinä kokeillut puhaltaa sitä? Mä oon nimittäin kokeillut.
0: Mä oon kanssa.
1: Et Kimmo oli puhaltanut. Mulla ei ole kokemuksia, mutta kiinnostelee.
2: Siihen pitää niinku osata oikealla tavalla vielä puhaltaakin.
0: Niin.
2: Että se nyt ei ihan vaan niinku puhallella.
0: Niin, mutta toi kun Suvi kysyi multa, että onko se semmoista, kun puhaltaisi semmoista tiukkaa ilmapalloa täyteen. Mm.
2: Ei,
0: niin,
2: ei,
0: ei, ei,
2: ei. Ei, niin. Ei. Ei. Sen pitää olla niinku jotenkin tasaisempaa ja hellempää vähän.
3: Joo. Ja kyllä kiehtoo. Ja sitten myöskin, niin kyllä mä nyt järjellä ymmärrän tietenkin, että se on kuumaa se lasimassa siinä. Mutta se ei mun mielestä siis mun tekisi hirveästi mieli koplata sitä, että käsin se olisi muovailtavimmissa, kun se on jotenkin tyhmää, että nyt ei puhaltaisi. Niin. Että anna, minä otan kiinni.
0: Joo. Ja toi on just niitä juttuja, mitkä kerran kokeillaan. Ja
3: niin, kyllä. Se on sitten.
1: No, mutta hei, mahtavaa.
0: Joo, Bon Jovi ja yksi biisi, uutiset ja sen jälkeen seurassasi Nanna ja vähän myöskin Niina.
4: Podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD C-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
3: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liides siis paikalle syömään!
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
6: Norwegian.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
12: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo tilasto.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n turvakotitilastosta. Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan E. Jean Carrollista, joka syytti aikanaan presidentti Donald Trumpia seksuaalisesta väkivallasta, yhdysvaltalaismedia raportoi. Trump tuomittiin Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä vahingon korvauksiin siviilioikeudenkäynnissä New Yorkissa 1990-luvulla. Nyt Trumpin hallinnon oikeusministeriö on avannut tutkinnan siitä, syyllistyikö Carroll perättömään lausumaan tuomioistuimessa kahden Trumpia koskeneen siviilioikeusjutun aikana, muun muassa CNN uutisoi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Torstaina tänään me nautitaan sellaista säätä, ei niin kauhean kesäistä ehkä tuolla idässä, koska lämpötilat on 3 ja 9 välillä, mutta lännessä nautitaan 10 ja 16 välillä olevaa lämpötila-astetta. Tuuli on aika navakkaa ja kovaa ja pohjoisesta päin tuulee, tuolla itä- ja pohjoisosa yllä liikkuu tämmöisiä hajanaisia sateita ja pilvisyys on tänään kyllä aika lailla runsasta, mutta lännessä pikkasen saatetaan nauttia poutaistakin, se on semmoista vaihtelevan pilvistä.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Radio Novan päivä.
8: Aivan superihanaa torstaita. Se on 9:45 kello ja apua! Se on nimittäin Nanna täällä nyt sun kanssasi viettämässä tätä torstaita. Niina on tänään duunipäivä keikalla puhaltelemassa laseja ja toivottavasti puhaltelee hienoja taideteoksia. Mutta minä tosissaankin pitkästä aikaa tänään täällä sun kanssasi tuonne 2 saakka. Siis niin ihana olla täällä ja kiitos nyt jo näistä aivan mahtavan ihanista viestistä, mitä on saanut. En malta odottaa, mitä kaikkea päästään tässä 4 tunnin aikana keskustelemaan, mutta minä täällä sun kanssa ja mikä parasta, erittäin hyvä musiikki. On seurannut tässä vähän nyt, että mitä mä tuun soittaa sulle ensimmäisen tunnin aikana ja ainakin minä tykkään, toivottavasti sinäkin. Ei muuta kuin lähdetään liikenteeseen. Kings and Queens, Eivo Maxilta tehosekoti jatkaa siihen. Hetkenti on kevyt.
10: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovan päivässä tehosekuitin ja hetken tie on kevyt. Se on Nanna täällä sun kanssa tänään kahteen saakka pitkästä aikaa. Mä olin kuule just tuossa kuukauden Italiassa. Jos muistat yhtään, niin mähän on tämmönen kova vuori-ihminen. Se on mulle ihan semmoinen sielun lepopaikka. Ja aina jos vaan on mahdollisuus, niin mun pitää päästä sinne lähtemään. Nyt mä oon sitten kuule köpötellyt niitä vuorarinteitä hikipallona eteenpäin niin paljon, että ei mitään järkeä. Ja kello, uusi suunto kelloni kertoo mulle, että rest is necessary. Nyt on pakko levätä, että nyt on muikkeli pistänyt itsensä vähän niin kuin solmuun tässä ylämäessä. Mutta nyt voiko? Täällä tasamaalla kato ei oikeastaan voi laittaa itsensä hirveästi solmuun, niin tämä sopii mulle täydellisesti. Mutta haluan kertoa sulle ihan tarinan siitä, kun sä lähet ulkomaille, niin ootko sä sellainen ihminen, niin kuin minä, joka kauheasti haluaa sit siellä kyseisessä maassa niin kuin jotenkin osallistua keskusteluun sillä paikallisella kielellä? Vai ootko sä semmoinen, että ei missään nimessä niin kuin mieheni, joka sitten puhuu erittäin hyvin itse asiassa paljon paremmin kuin minä italiaa ja espanjaa, mutta ei sitten välttämättä käytä sitä, vaan on niin kuin kohtelias ja puhuu englannilla. No, mähän olen sitten semmoinen, että mä aloitin italian Duolingo-opiskelun tuolla reissussa ja heti piti päästä sölkkäämään kaikenlaista kaupoissa joka paikassa ja näin. Ja sitten, ainahan ei mene ihan oikein ne asiat. Kun mä yritin kerran olla ihan superystävällinen ja ajattelin, että nyt mä teen jotain sellaista, mikä mun mielestä on ihana, kun kaikki muutkin sitä tekee. Niin miten meni? Ei mennyt ihan kuulen. Pikkasen saatto mennä huti. Mä kerron sulle kohta, mitä mulle tapahtui. Laita mulle viesti, jos oot yhtään samanlainen kuin minä, tai ootko semmoinen kuin mieheni. Mutta kuunnellaan tähän väliin Location Mondolta ja Pauliina Rubiolta. Ni una sola palabra.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Paulina Rubio, niin una sola palabra Radionovan torstaipäivässä ja Nanna sun kanssa tänään Niinaa tuurailemassa, Niina duunipäivää viettämässä. Soitellaan Niinalle tuossa kohtavaiheessa. Kysyin sulta äsken sitä, että kun oot ulkomailla, niin onko sulla semmoinen tarve, että olisi niin kiva jotakin osata puhua paikallista kieltä ja osallistua sillä tavalla niin kuin kunnioittain paikallisia ihmisiä, niin keskusteluihin. Mä nimittäin on semmoinen, että nyt mä olin Italiassa kuukauden ja siellä samalla rupesin opiskelemaan Duolingoa ja ajattelin, että ihanaa, nyt mä voin ruveta tässä niin kuin sitten opiskelemaan ja käyttämään sitä kieltä siellä. Mullahan puuttuu ihan täysin semmoinen häpeän tunne siitä, että meneekö joku oikein. Vaan mulla on niin kuin kauhea tohkeisuus siinä, että mä pystyn jollain tavalla keskustelemaan paikallisten kanssa. Ja sitten kaikki ei aina mene ihan nyt sitten niin kuin haluaisit Strömsössä. Ja mulla oli yksi semmoinen kokemus tuolla reissulla, että joka edelleenkin vähän mietityttää, että olisiko mun pitänyt palata takaisin sinne kyseiseen kahvilaan ja korjata tämä asia. Mutta mä kerron sulle kohta, mikä se on. Mä oon saanut jo mahtavia viestejä täältä. Ihmiset on jakautuu aika lailla kahtia, niin kuin vähän ajattelinkin. Mutta otetaan sitä ennen Robin Pakkalen ja 1001 tapaa.
1: Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
11: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ai on?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ai on?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ai on?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ai on?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No aion!
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: No, mikä se?
22: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

Robin Bakkalen radionomaan päivässä 1001 tapaa. Se muuten sopii tuo 1001 tapaa myös tuohon matkustamiseen ja siihen, että miten kommunikoidaan siellä paikallisessa paikassa. Haluaako käyttää sitä paikallista kieltä vai haluaako mennä turvallisesti englannilla? Viittomakielikin on itse asiassa erinomainen. Sitäkin on joskus tullut käytettyä, kun ei ole minkäänlaista kieltä. Kisi kirjoittaa täällä, että juu, paikallisella kielellä mennään. Joskus tulee hauskaa kömmähdyksiä ja todellakin. Ja mun mielestä ne kuuluu siihen juttuun. Ihan niin tähän on silloin, jos se kömmähdys tapahtuu ja sitten sille voidaan niin kuin yhdessä sen kanssa, kenen kanssa sen kommunikoinnin on tehnyt, niin nauraa sille asialle. Tai sitten käy niin kuin mulle kävi, eli ei mennyt hyvin. Eli nyt aivan tohkeessani olen siis Italia opiskellut, Duolingo on mulle opettanut jo, mitenkä mennään kahvillaan ja mitenkä sieltä tilataan asioita ja ravintolajuttuja, jotain kauppajuttuja ja kaikkea tämmöistä. Mutta tätä kyseistä toivotusta en ollut vielä se Duolingo minun aivosoluihini nakertanut, koska sehän on semmoinen, että se toistaa ja toistaa ja toistaa, niin sitten se niin kuin tavallaan jää tuonne, halusin mä tai en, mikä on ihan täydellinen appi opiskella kieltä, ainakin mulle. No, kaikki toivotti siellä mukavaa päivää, sehän on aivan ihanaa, kun semmoista toivotetaan, ja mä en koskaan muistanut siinä vaiheessa, kun joku mulle sanoo, että miten se sanotaan, ja sitten mykistyin, enkä sanonut mitään, joka kerta mä harmitti, että miten mä en niin kuin voi oppia sitä. Sitten me oltiin semmoisessa aivan superihanassa kahvilassa ja mä ajattelin, että mä menin siihen kassalle sitten, siellä maksetaan sitten erikseen sen jälkeen siellä kassalla. Niin menin siihen kassalle ja ajattelin, että nyt mä Google Translatorista katsoin vielä, että miten se sanotaan. Hoin sitä siinä jonossa, kun mua ennen oli semmoinen vanhempi rouva, että mä varmasti osaan sen sanoa oikein. No sitten tuli mun vuoro ja mä maksoin ja mä siinä sanoin grazie mille ja kaikkea ja tämmöistä näin. Ja sitten ajattelin toivottaa mukavaa päivää ja oikein tohkeissani siinä sitten sanoin, että buona serata. Ja sitten mä huomasin sen naisen ilmeestä, se oli semmoinen keski-ikäinen nainen, se katsoi mua vähän silleen niin kuin silmät kurtullaan. Ja sitten mä ajattelin, että eikö se niin kuin kuulu mua ja vielä kato enemmän tohkeissaan siinä. Aa, buona serata, oikein tälleen näin. Ja sitten se katsoi mua vielä enemmän niin kuin silleen kurtistaa kulmiaan, että mitä ihmettä mä niin kuin hölötän. Ja sitten mä jotenkin vähän nolona jään siihen hymyilemään näin ja ajattelen, ensimmäinen ajatus on, että minkään takia se ei vastaa mulle. Ja sitten lähden vaan äkkiä pois, hoen vielä siinä grazie mille siellä ovella selkä häneen päin. Ja sitten sanoin Tompille, että nyt kun mä sitten kerrankin päätin tarkistaa, että miten se sanotaan ja miten tämä homma hoidetaan, niin miksi mä en saanutkaan nyt sitten niin vasta mukava päivä toivotusta. Ja sitten mä menin sinne Google Translateen ja ajattelin, että mäpä vähän katson nyt, että mitä mä sanoin. Mä en todellakaan sanonut, että mukavaa päivää tai hyvää päivää, vaan mä sanon, että hyvää työsulkua. Onko ihme, että täti katsoi mua vähän kieroon, että hetkinen, onks mä joku tarkastaja, joka nyt jotain työsulkua on tekemässä tähän kahvilaan. Ja kuule, tohkeistaan kaksi kertaa hoen vielä sitä. En kertaakaan toivottanut. Se oikea on buona giornata. Miten se sanotaan? Kato, nyt mä oon oppinut sen, koska mä olen sitä nyt, se on tullut mulla nyt Duolingossa jo, mutta työsulkuja kannattaa joskus toivotella.

0: Ozzy Osbourne laulaa Radionovan torstaipäivässä Dreamer oli kappaleen nimi. Nanna on täällä sun kanssa tänään torstaita viettämässä. Niina on duunipaikkavaihdossa ja puhaltelee lasia siellä, tekee taideteoksia. Tai en tiedä mitä tekee, mutta soitetaan Niinalle jossain vaiheessa ja kysellään, miten siellä menee. Ihan varmasti hyvin menee. Jotain hienoa se siellä saa aikaiseksi. Kerran tuossa äsken oman kokemuksen, kun Italiassa kovasti opettelin, että miten se hyvää päivää sanotaan ja se ei ikinä mennyt oikein. Ja sitten kun mä kerrankin sitä sitten oikein harjoittelin, niin hyvää työsulkuahan mä menin tietenkin sitten toivottelemaan. Ihmettelin vaan reaktiota, kun en saanut hymyä takaisin. Mutta, ja sen takia sitten toistin vielä kovemmin ja iloisemmin tätä sanomaani. Mutta semmoista tapahtuu, kun matkailee. Mä oon saanut paljon viestejä, mikä on ihanaa, että te olette siellä, koska tää on ihan parasta olla tässä just sun kanssa. Marko kirjoittaa mulle, että ulkomailla käydessä on opetellut vähintään sanan kiitos paikallisella kielellä. Mukava sitten vaikka ravintolassa hyvän ruoan ja palvelun jälkeen kiittää. Mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä se jotenkin kohteliasta, että edes sen kiitoksen verran osallistuu jotenkin siihen paikallisten touhuun ja kunnioittaa sitä. Sitten mulle kirjoittaa Marko, että tulin Saksasta Ruotsin lautalla ja tulli kysyy, että Nogontin för att tulla. Vastasin, että Nogontin. Tulli toisti kysymyksen vielä 2 kertaa ja hoksasin, että ingenting. Kylläpä se naurotti kumpaakin. Just näin. Näin se menee. Paikallisella kielellä mennään. Joskus tulee hauskoja kömmähdyksiä. Juuri näin. Mulle kirjoittaa täällä Kisi. Ja lukiossa espanjan kieltä lukeneena tykkää myös käyttää sitä lomamatkoilla. Muuten se unohtuu ja paikalliset tykkää, kun edes yrittää asioida heidän kielellään. Mimmi kirjoittaa. Mietipä nyt, jos joku tulee sulle täällä Suomessa höpöttämään ulkomaalainen ja vähän kökösti siellä täällä jotain suomen ja englannin kielen kieltä sekaisin, niin eikö se nyt tule semmoinen fiilis, että vitsi miten mahtavaa toi yrittää. Ehkä kaikille ei tule, mutta mun mielestä siinä on jotain sellaista mukavaa. Mutta kuunnellaan yksi ääniviesti myös, että miten esimerkiksi saattaa aina tietää, että kuka on mistäkin maasta.
1: Sen verran espanjaa tullut opiskeltua, että small talk kyllä onnistuu. Siin vaikka hotlalla heittää jollekin kauniille espanjattarelle, että hola guapa ja terve sinä kaunotar. Tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten siinä pikkasen höpötellään, niin ne saattaa perään kysyä, että no niin, että miten, että onko Suomessa tällä hetkellä kovin kylmä. Ja kun sitä sitten ihmettelee, että no että mistä nää tiesit, että mä oon Suomesta. Accent, senior, accent.
2: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: I Follow Rivers, Tiesto ja Uuks, laulaa kellon ollessa 10.42. On torstaipäivä. Huoli pilvistä näyttää täällä sään olevan ja se on Nanna täällä sun kanssa tänään. Niina on duuni keikalla ja Nimporille soitetaan kohta, että kuinka se lasinpuhallus siellä oikein onnistuu. Pakko ottaa vielä yksi viesti. Kiitos viesteistä. Ihania viestejä. Puhuttiin tästä, että kun oot ulkomailla, niin käytätkö paikallista kieltä ja sitten saattaa joskus vähän mennä vihkoon. Joskus on kivaa kaikille, mun tapauksessa se ei ollut kivaa kellekään, mutta joka tapauksessa sehän on elämää. Ainakin joku yrittää jotakin. Näin kirjoitetaan, että itse kysyin kerran espanjassa kaupassa, nyt mä pyydän anteeksi kaikilta, jotka osaa espanjaa, koska lausun luultavasti väärin, mutta koska tämä täällä on kirjoitettu, niin luen. Tienes algún chiste a la venta. Myyjä tuijotti todella pitkään, sitten huomasin hänen takanaan purkkapakkauksia ja osoitin niitä. Tarkastin sitten myöhemmin, mitä mä olin kysynyt. Olin siis kysynyt, että onko teillä vitsejä myytävänä. Olisi pitänyt kysyä chiecles. Nimenomaan. Mutta hei, miksei nyt sitten kioskista voisi vitsejäkin ostaa. Parastahan olisi ollut, että olisi voinut kertoa sulle jotain vitsiä siinä vaiheessa, mutta sehän voi olla niin kuin tämä työsulkujuttukin, että mistä sitä tietää, vaikka mä olisin joku ulkomaalainen, joka nyt menee sitten kahvilaa sulkemaan ja siinä hymyilee ilmoitan tyypille, että koht muuten lähdet himpeen.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!

Be Mine laulaa Kamrad Radionovan torstaipäivässä. Kello 7:11. Me lähestytään uutisia. Liikennettä seuraan ja liikennetilannetta koko ajan Fintrafikista. Jos jotain on, niin pyrin sen sulle välittömästi kertomaan. Ja niin kuin tiedät, niin mieluusti myös haluan kuulla sinulta, jos jotain tien päällä näet tapahtuvaksi. Niin 0108 ja 06000 taisi olla meidän WhatsAppin numero. Siihen kannattaa laittaa vaikka ääniviestiä tai viestiä. Mutta nyt ennen uutista vielä nautitaan Jenni Vartiaisesta ja Eden.

Kaivona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8.

0: syömään!
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
16: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Todella meiltä.
5: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaforkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Vilhjalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sää tänä torstaina näyttää siltä, että se on aika kovaa ja navakkaa. Puuskissa toi tuuli tuolta pohjoisesta puhaltaa. Maan itä- ja pohjoisosassa siellä liikkuu tommosia hajanaisia sateita ja pilvisyys on enemmänkin semmoista runsasta. Ja sitten lännessä taas sitten enemmänkin nautitaan semmoista vaihtelevan pilvistä ja poutaista päivää. Päivälämpötilat kohoaa tälle päivälle semmoisen 10 ja 16 asteen välillä ja sitten tuolla idässä ja pohjoisessa niin ollaan 5 ja 10 asteen välillä.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Radio Novan päivä.
8: Se on mukavaa torstaita ja se on Nanna Bowles, joka täällä sun kanssa sitä tänään poikkeuksellisesti viettää. Niina Backman on tuunikeikalla ja puhaltelee lasiin tuolla maailmalla. Me soitetaan tässä nyt ihan kohtapuoleen Niinalle, että mitenkä siellä oikein siellä menee ja onko se saanut tehtyä hienoja kipoja, kupeja ja kulhoja ja vai onko mennyt taideteosten puolelle, mutta siitä kohta myöhemmin. Mutta minä täällä tänään kahteen saakka sun kanssa, onpa kiva olla taas takasi. Aurinko paistaa ainakin mulla täällä studiossa. Toivottavasti sulla on ollut mukava päivä. Luis Capaldi, I wish you the best. Ja The Weeknd jatkaa siihen Blinding Lights.
10: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
11: I miss knowing what you're thinking.

0: Blinding Lights, The Weeknd, kello on 12:11 ja se on Anna Bowes täällä sun kanssa viettämässä kesäistä. Mä sanoisin jo tässä vaiheessa kesäistä torstaipäivää. Kello tikittää 12:11. Sanoinko mä sen jo? Taisinpa sanoa. Mutta sanoinpahan nyt uudelleen. Tiedätkö mitä? Jälkiruoka ei ole ikinä ollut mun juttu. Mä olen siis tämmönen suolahiiri, joka rakastaa sipsejä ja popcorneja ja kaikkea, mikä on suolasta. Se on niinku mun herkku. Mun mieheni taas ei voisi mieluusti aamunsa aloittaa kakkupalalla. Rakastaa yli kaiken. Ja aina ei ole koskaan sellaista ruokailua ravintolassa, missä ei oteta jälkiruokaa, siis hän. Ja siis mullahan se jälkiruoka on siis se kahvi siis. Niin nyt mä kuulin tällaisen, tämmönen biokemisti Jesse Inkhauspe. Kuuntelin hänen semmoisen yhden luennon ja hän sanoi, että jos haluat syödä sokeria, niin aamu on kaikista pahin mahdollinen hetki syödä se, koska se tarkoittaa sitä, että sun glukoosipiikki tulee sille räjähtää tuonne kattoon ja sitten se kohta räjähtää tuonne lattianrakoon. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että sä oot koko päivä semmoisessa fiiliksessä, että sun tekee mieli lisää. Ja se jatkuu sinne iltaan saakka niin, että sä oot illalla vielä sille, että jotain pientä herkkuu ottaisin tässä ennen kuin lähden nukkumaan. Se on maailman huonoin. Aamupala pitää olla aina enemmänkin semmoinen suolainen ja neutraali. Siinä ei saa olla mitään makeita, mutta jos sä haluat nauttia sokeria ja oikeasti nauttia sitä niin, että siitä on sulle vähiten mitään haittaa jälkiruokana, onpa se sitten lounasruuan jälkeen tai illallisen jälkeen, silloin siitä ei ole sulle mitään haittaa ja sä et saa, no okei, mä nyt vähän kärjistän mitään haittaa, mutta sä säästyt siitä glukoosipiikiltä. Eli turvallisin, terveellisin tapa nauttia sokeria on ruuan jälkeen. Mä saatan jopa harkita jälkiruokaa tämän jälkeen. Se on Celine Dion ja Dansons. Spin Doctors jatkaa Two Princes. Ja kohta soitetaan Niinulille, miten se puhaltelee siellä lasia.
1: Radio Nova ja Anna Bowes.

Doctors ja Two Princes. Se on 21 yli 11 ja torstaitahan täällä vietellään kesästä sellaista. Nanna Bose on sun kanssa täällä tänään, koska Niina on työpaikkaharjoittelussa, työpaikkavaihtoon päivää viettämässä. Ja nyt se tarkoittaa siis sitä, että me ihan just kohta Elizabeth Taylor-kappaleen Taylor Swiftin jälkeen soitetaan Niinalle ja kysytään, mitä kaikkea siellä on päässyt tekemään, millaista se on ollut. Joko on puhallettu taideteoksia ja joko ne on tullut myyntiin, tai mitä se on, vai kuinka paljon asioita mennyt vihkoon. No ei ole mennyt vihkoon, Niina on hyvä. Se hyppää tilanteeseen kuin tilanteeseen. Äsken kerroin tuosta, että jälkiruoka oli mulle nyt tämmöinen, en ikinä syö jälkiruokaa, koska tykkään, olen suolasipsi-ihminen. Mutta Eevis kirjoittaa täällä, että moi Nanna, jälkiruoka on tärkeä ruoan sulatukselle. Kun syöt jotain makeaa ruoan päälle, se käynnistää ruoan sulatuksen. Hyvää päivän jatkoa, kirjoittaa Eevis. Kiitos tosta. Tuo oli erittäin hyvä lisä nyt siihen, että jos sitä sokeria haluaa syödä, niin se kannattaa syödä jälkiruokana. Silloin se glukoosipiikki ei tule ja se on sulle niin kuin mahdollisimman vähän haitallinen. Koska kyllähän me välillä herkkuja halutaan syödä. Sehän vaan on näin. Mutta nyt hyvää biisiä ja kohta soitetaan Niinuskalle.

0: syömään!
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
15: Ion?
14: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
15: Ion?
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
15: Ion?
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
15: Ion?
14: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
15: No aion!
16: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
17: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
16: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
18: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
19: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

Taylor Swift siinä fiilistelee Elizabeth Taylor kappaleellaan. 12:30 näyttää kello olevan ja torstaita vietetään. Se on Nanna Bowes täällä sun kanssa sitä viettämässä. Niina on työpaikat vaihtoon päivää viettämässä ja se tarkoittaa sitä, että me soitetaan nyt Niinalle. Niina nimittäin on päässyt siellä touhumaan. Varmasti kaikenlaista ja mua tietysti kiinnostaa, että kuinka monta lasitaideteosta mahdollisesti on jo syntynyt. Joten soitetaanpa Niinalle.

0: Niina.
1: No hei Niina, se on Nanna.
0: Hei Nanneli!
1: Niin oli! Ihana kuulla sun ääni. Hei.
0: No kuule samoin. Täällä olen tullut kotiin.
1: Mä olen tullut niin kotiin ja mä olen täällä tänään sua tuuraamassa ja mä tiedän, että sä oot tekemässä siellä taidetta ja mä luotan, että sulla on syntynyt siellä ihan mahtavia kukkavaaseja ja kippoja kuppeja. Ja vai onko mennyt taideteosten puolelle?
0: Mä oon päässyt käsittelemään lasiainesta, joka on semmoista niin kuin tahmeeta hunajamaista massaa sellaisessa massiivisen kokoisessa uunissa, joka on siis päällä 10 vuotta putkeen. Ajattele.
1: Se uuni.
0: Se ei siinä välissä. Uuni.
1: Herra jestas.
0: Se ei mene kiinni, se ei sammu ja sitten työstetään uusi uuni, kun 10 vuotta on tullut täyteen. Mutta jo pelkästään sen niin kuin ikään kuin sen massan käsittely on vaikeaa, koska sun pitää koko ajan ottaa huomioon ensinnäkin lämpötilaerot ja muut. Mm. Sitten mä oon päässyt kantamaan oivatoikan äitilintua siitä itse tekovaiheesta sellaiseen niin kuin jäähdytyshihnalle, jossa on suurin piirtein semmoinen niin kuin 4-5 tuntia, jonka jälkeen sitten sen niin kuin ikään kuin hihnaston toisessa päässä katsotaan sitten, että onko virhettä tai muuta. Ja siitä sitten se menee niin kuin pakettiin ja hyllylle esimerkiksi kauppaan. Mutta siis tämä on siis niin, että kun me puhutaan niin kuin kotimaisesta käsityöstä.
1: Just näin.
0: Niin, ja täällä todella siis tämä kaikki, täällä on niin kuin ihmiset tekemässä ja jokaisella on oma paikkansa. Hmm. Tämä on vähän niin kuin tanssia.
1: Just.
0: Ja jokainen tietää, tämä pitää mennä täydellisessä rytmissä eteenpäin. Jokainen tietää, mikä on jokaisen oma tehtävä. Ja se homma kulkee niin kuin sitä kautta. Siis tämä on niin taidokasta ja niin inspiroivaa. Tätä on siis niin kuin ensinnäkin upea seurata vierestä, mutta sitten ennen kaikkea, että pääsee tietysti niin kuin itse tekemään tätä.
1: Joo. Silloin kun sä pääsit muokkaamaan sitä, niin oliko se semmoisen pitkän rautakepin päässä?
0: Oli.
1: Ja sit se jollain sitten pyörittelit sä sitä keppiä ja sitten se muokkaantui, vai oliko sulla joku toinenkin väline siinä?
0: Ei, mulla oli se pitkä rautakepakko, jonka mä laitoin sinne massaan. Sitten siellä mun piti lähteä sitä niin kuin rullaamaan, kiertämään, mutta ei liikaa, koska se massa ei saa jäähtyä sen niin kuin rautakepakon ympärille, vaan se pitää olla sellaista niin kuin roikkuvaa massaa ja sitä pitää sillä tavalla heilutella. Tässähän mä en onnistunut, se siis niin kuin jämähti siihen kepakkoon niin kuin monta kertaa. Se on niin kuin supervaikeeta.
1: Niin varmasti.
0: Se on supervaikeeta, mutta tästä kaikesta, mitä me ollaan täällä tänään koettu ja tehdään, niin. Ja mä pääsen siis seuraavaksi puhaltamaan lasia.
1: Oi vitsit.
0: Mä pääsen siis itse tekemään sitä. Että se on vielä niin kuin tässä edessä, että opetetaan, että minkälaista on se lasinpuhallusmestarin työ. Mutta tästä kaikesta laitetaan koko aika Radionovan Instatilille sinne storyin materiaalia, eli kannattaa seurata meitä somessa. Ja sitten tietysti tästä kaikesta koostetaan myös semmoista niinku isompaa videomateriaalia sitten myöhemmin.
1: Joo, ja mähän tuun soittaa sulle vielä tänään tuossa joskus 1 tunnilla, että sä oot siinä vaiheessa varmaan päässyt jo puhaltelemaan, niin sitten katsotaan, miten se puhallus
0: on mennyt. Sitten mä oon tehnyt oman version aaltomaljakosta.
1: Yes. Ehkä siitä tuleekin, kun se tulee myyntiin ja siitä tulee ihan huikea uusi taideteos. Huomaatko, miten paljon mä luotan suhun? Puhalla hyvin. Hei, oli ihana kuulla nautiaan mielettömästi, niin me kuullaan kohta lisää.
0: Yes, näin tehdään.
1: Kiva. Moikka. Moro, moro.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Kuuntele lähetystä ja seuraa somesta @Radio Nova Suomi.

0: Need You Now laulaa Lady Antebellum. Tiedätkö jostain kappaleista joku kappale vie sut jonnekin paikkaan ja tätä kappaletta tuli kuunneltua vuonna 2010 ihan valtavasti. Mä opiskelin Jenkeissä joogaopettajaksi silloin ja se soi koko ajan, kun autolla ajo, niin se soi koko ajan radiossa ja aina tuli hoilattua mukana. Niin saman tien pääsin siihen tunnelmaan, siihen auton penkille ja sinne, kun tää biisi äsken soi. Näin se musiikki vaikuttaa mahtavasti. Niinahan on päässyt tekemään siellä siis ihan huikeita juttuja jo. Ja mulle kirjoittaankin täällä 0806. Niinahan on jo oppinut tosi paljon. Kaikki tekovaiheet tuli kuin ammattilaisilta. Kirjoittaa mulle Leena. Eikö tullut? Siis no en, vähän arvasin, että ei se oikein muuta voi ollakaan. Mutta soitetaan Niinalle vielä uudelleen tuossa ennen kello 2. Että koska nythän hän sanoo, että hän pääsee nyt puhaltamaan sitä lasia, niin miten sitten se itse tekeminen tapahtuu. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, niin kuin Niina tuossa äsken sanoi, että tämä suomalainen kädentaito, niin se on oikeasti siis ylipäätänsäkin kaikki, jotka käsillänsä osaa tehdä asioita, niin arvostan aivan valtavasti, kun jotenkin tuntuu, että se on vähän semmoinen hukkuva luonnonvara nyt, että toi käsillä osaaminen. Toivottavasti me saadaan nuorempikin sukupolvi innostumaan tekemään kaikenlaisia asioita, ettei aivan nyt vaan räplätä ja osata sitä kännykkää. No, mutta täti täällä nyt kato, ei muuta auta. Otetaan Liekin heitin tähän sitten. Tämähän on nimenomaan nyt tähän sopiva.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

No niin, siinä pistettiin palamaan Linde Lampönen ja Vete Parkkonen liekin heitin. Poitsosta folia tulossa Carnival Ruston kappale, hieno sellainen. Ja Leonilta Don't Worry, myös aivan ihana kappale. Ja eiköhän mennä sitten eteenpäin. Radio Nova.

0: siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599€ kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
13: Norwegian.
14: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
18: Paras sekoitus.

Leoni ja Don't Worry oli kappale 7:12. Näyttää kello tällä hetkellä. Sain viestin 0806000, kun Niinahan on nyt siellä työpaikkavaihtoon Iittalassa, että kertokaa radiossa, että Iittalassa on paljon muutakin kuin Iittalan lasitehdas. Eli se on erittäin houkutteleva kesäkohde, jossa viihtyy koko perhe. Iittalan Lasimäeltä löydät muun muassa Naivistit Iittalassa -näyttelyn. Pukimo pop-up myymällä vastuullisesti, vaatteet edulliseen hintaan, upea kahvila, käsityö, butiikkeja ja paljon muuta, Suvi kirjoittaa. No nyt on kerrottu ja täysin totta, kannattaa käydä, jos jotain pieniä kesämatkoja haluaa suunnitella. Sori Hanna ja Don't Stop the Music. No eipä, lopeteta.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Helman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
9: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
9: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
10: Todella meheltä.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
14: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta?
14: Mm?
11: Eli nelivetoko?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
14: B-lytä.
15: Kun kesä koittaa.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Iilen, entisen Kukan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Iile tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Ulkoministeri Elina Valtosen mielestä presidentti Alexander Stubb olisi erittäin pätevä henkilö Euroopan yhteiseksi Ukraina-neuvottelijaksi. Valtonen kommentoi Stubbin sopivuutta Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Kyproksen Limassolissa. Samalla Valtonen kuitenkin korosti, että tärkein kysymys tällä hetkellä ei ole se, kuka Eurooppaa neuvotteluissa edustaa, vaan se, millaisen prosessin myötä Ukrainan sota saadaan loppumaan. Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Lisäksi on 75% todennäköisyys, että tulevien 5 vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: koirasi suosikin? Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Radio Novan päivä.
2: Torstaipäivää täältä Nanna toivottelee studiosta. Kello on 3:12 tällä hetkellä. Ja Niina on työpaikat vaihtoon päivää viettämässä. Tuossa soiteltiinkin jo viime tunnilla Niinalle, miten siellä on mennyt. Hienosti oli mennyt ja sitten soitellaan vielä tuossa tunnin päästä uudelleen, että hän on päässyt puhaltamaan siinä vaiheessa jo lasia, että miten se sitten onnistui. Liikennettä seuraan koko ajan. Jos jotain tien päällä tapahtuu, pyrin sen sulle kertomaan välittömästi. Tällä hetkellä näyttää hyvinkin rauhalliselle. Ei ole mitään tietoa, että liikenteessä olisi jotain kolareita. Muistutan kuitenkin numerosta 0806000, jos jotain kuitenkin toisin todistat, niin luotan siihen, että laitat mulle ääniviestiä tai rimpauttelet, niin sit saadaan kaikille tienpäällä liikkujille ajankohtaista tietoa. Ja kaikille, jotka siellä ratissa istuu tai autossa muutenkin, niin erittäin mukavaa matkaa. Huuko ja Kosti, se laulaa meille nyt taulut kappaleen ja sitten Linkin Park jatkaa siihen. What I've done.
1: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: What I've done, laulaa Linkin Park. 12.11 näyttää taas kello ja torstaita toivottelee Nanna Bose täältä studiosta tänään. Niina on nimittäin viettämässä työpaikat vaihtoon ja soitellaan Niinalle vielä tuossa ensi tunnilla, mitenkä sen lasin puhaltaminen, mitä hän nyt pääsee kokeilemaan, niin toimii. Tässä kävin hakemassa tuolta alakerrasta vähän kaffetta itselleni äsken ja niin kuin varmasti saatat jopa muistaakin, että mähän olen ihan hirveä kahvihivistelijä ja mullahan niin kuin lähtee ihan laukalle sitten, miten sitä kahvia tehdään, millaiset kupit sitä pitää juoda ja mitenkä sitä jauhetaan ja mitäkä papuja on ja bla bla bla. Sitten kun mä jostain innostun, niin mä vedän niin kuin ihan tappiin tämän. Ihan myönnän häpeäkseni, että tämmöinen olen ja kahvi on nyt minulle tämmöinen intohimo. Niin kuin myöskin tiedät sen, että mehän suomalaiset juodaan kahvia eniten verrattuna mihinkään muuhun maahan. Ja meillähän se on sitten ihan tavalla kuin toisella, sitä voi juoda miten sattuu kaikki ja kaikki on sallittua, mutta ei kaikissa maissa. Nimittäin Italiassa on äärettömän tärkeää se, että miten sitä kahvia juodaan. Cappuccinoa juodaan aamulla, mutta sitten puolen päivän jälkeen niin se on sitten espresso. Ja kukaan muu ei juo mitään muuta kuin sitä espressoa, että kerran mulle kävi toissa vuonna niin Italiassa, että olin tuossa iltapäivällä cappuccinoa tilamassa, niin se ei suostunut tarjoilemaan se mulle se nainen, koska se oli loukkaantunut siitä, että mä edes kehtasin kysyä sellaista, kun kello oli siinä vasta 4. Kunnes mä tajusin, että ups, maassa maan tavalla. No nyt sit, kun jokaisessa maassa on erilainen. Sä tiedät, espressokuppihan on semmoinen tosi pieni. Ja sehän on muutenkin jo niin kuin lilliputti, semmoinen niin kuin nuukketalokuppi. Niin se Italian espresso on siis niin lilliputin pieni, että hyvä, että sitä näkyy siellä sen pienen kupin pohjalla. Sitä on niin vähän siellä. Se kuppi on eikä semmoinen 3 senttiä korkea muutenkin, niin sitten siellä on semmoinen niin kuin sentti espresso siellä lopussa. Ja sitten kun sä pyydät se espresso, niin sä oot silleen, että olisi ihana nyt tässä vähän naukkailla, niin sä et huomaakaan, kun sä ensimmäisen kerran kaadat sen kupin suuhun, niin se on tyhjä se kuppi. Mutta sitten me käytiin myös Ranskan puolella, koska Austanlaaksosta, niin siitä ei aja sinne sen vuoren läpi Ranskaan kuin tunnin verran, niin sä oot sitten jo toisessa maassa. Niin se sama kuppi, niin kun sä tilaat Ranskasta espresson, se on täys. Elikkä siinähän on vähän niin kuin jo juotavaa. Niin mä olin aivan tohkeistani, kun mä siellä tilasin sitä espressoa ja se tuntuu, että sitä on ihan valtavasti siinä kupissa verrattuna siihen Italian pieneen sentin liraukseen, joka on kyllä hirveän hyvää, mutta kun on tämmöinen lipittäjä, niin sitä sittenkin haluaa sitten niin kuin monta kertaa nauttia. Nythän mulla on täällä tämmöinen aivan megalomaaninen Power Media Groupin kuppi, joka on varmaan niin kuin, mitäs mä sanoisin, tässä on varmaan niin kuin 3 desiä tässä kupissa. 2,5 ainakin. Niin täys kahvia. Mieti se mun espresso siellä Italiassa. Aika kiva olla takas täällä. Harry Styles, American Girls, September, Cry for You, kuunnellaan.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: September laulaa Cry For You. Kellon ollessa 22. Anna Bous täällä sun kanssa torstaita viettämässä turamassa Niinaa, joka on työpaikan vaihdoissa. Kerroin tuossa äsken, että erilaisia espressoja saa eri maista. Toisissa saa nähdä sen pienen siellä pohjalla ja toisissa saa juoda vähän enemmän. Eikä se nyt paljon sekään ole, mutta kahvihan on siis semmoinen henkilökohtainen asia, että se on meille monelle todella tärkeä asia. Mä sain nimittäin nyt Tiinalta viestin ja Tiina kuuluu tähän samaan kategoriaan mun kanssa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia.
1: Kahvista. Mä oon niin ärsyyntynyt siitä, että kun oikeasti joku keittää niin laihaa kahvia, mä käytän tummaa paahtoa ja mahdollisimman tummaa paahtoa. Ja sitten se on niin hyvä se kahvi, kun sitä ei tarvitse juoda litratolkulla, vaan pelkästään niin kuin se yksi kuppi. Ehkä kaksi tai kolme. Mutta siis joku keittää sellaista. Yleensä juhlissa on niin älyttömän laihaa kahvia. Mulla menee siihen hermo. Mä oon niinku semmonen kahvifriikki, että kahvin pitää olla vahvaa. Tässä kohtaa pyydän anteeksi kaikilta, jotka niinku oikeesti tunnistaa minut jo keittää laihaa kahvia.
0: Tää on ihan parasta. Tiina tuli tunteella tuolla kahviasia ja sitten se yhtäkkiä tajusi, että herra jästäs, että jengihän saattaa tunnistaa, mutta niin piti loppuun vielä pyytää anteeksi, kun keittää vääränlaista kahvia. Just tommosesta mä tykkään.

0: syömään!
1: Todella meiltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: B-ly. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Paras sekoitus.

Suurissa aistista laulee Bess. Nanna täällä sun kanssa torstaita viettämässä. Tiedätkö, mä luvin Hesarista semmoisen artikkelin tuossa, mikähän päivä se oli, kun Hesarin toimittaja oli päässyt testaamaan tämmöistä Teslan itsestään ajavaa autoa. Ja sehän oli heti tietenkin se auto sitten mennyt punaisia päin. Pari kertaakin se teki semmoista. Siis tämähän on nyt siis sellainen juttu, että tämmöinen itsestään liikkuva auto on yksi tämmöinen teollisuuden niin kuin etsimistä kraalin maljoista. Ja Tesla FSD, eli Full Self Driving, lisänimi Supervised. Eli ihmisen pitää kuitenkin niin kuin tarkkailla siinä ja olla valmis tarttumaan rattiin. No, mikä se semmoinen itsestään ajava auto sitten on, jos siinä pitää niin kuin koko ajan olla tavallaan niin kuin muka ajamassa, mutta ei kuitenkaan aja. Siis kun mä edes mietin tätä tilannetta, niin mä rupean stressaamaan. Siis ei, mä en missään nimessä haluaisi semmoista autoa, joka niin kuin muka ajaisi ilman, että mun pitäisi niin kuin koko ajan jännittää siinä, että missä vaiheessa tekee virheen, niin kuin tämäkin auto teki. Kaksi kertaa veteli päin punaisia siellä ja mitä kaikkea muuta siinä nyt sitten olikaan. Mutta tämän vuoden aikana saatetaan myöskin täällä meillä hyväksyä tämmöinen. Ja se nyt väitetään mukaan, että siinä on niin kuin joka suuntaan ne kamerat katsoo niin, että ne huomaa yksityiskohtia, joita meidän ihmissilmä ei kuitenkaan muka. Huomaatko, miten negatiivinen mä oon tähän asiaan, mutta mä myönnän, että mä oon. Että ei ehdi reagoida. Ja sitten siinä oli ollut joku U-käännöstilanne siellä tällä autolla, niin se oli mennyt siitä ihan sekaisin ja sitten se oli harhautunut päin pyöräkaistaa ajamaan. Just näin. Tämä on just se syy, miksi mä haluan itse olla siinä ratissa. En tiedä, onko mulla joku kontrolli. Friikkaus tässä asiassa, mutta kyllä mä en muutenkaan ymmärrä. Mä myönnän, mä oon tosi vanhanaikainen tässä. Ensinnäkin mä oon jopa niin vanhanaikainen, että mä otan mieluummin vaihteet kuin automaattivaihteisen auton. En tiedä missä fossiilis mä oon, mutta mä olen ylpeä fossiili, koska musta on ihana ajaa autoa. Musta on ihana vaihtaa niitä vaihteita ja joku taskuparkki, sehän on ihan niinku, se on parasta. Sitten kun se onnistuu ensimmäiselle ja sä oot siinä silleen, yes, I did it. Tiedätkö, se fiilis, että se niinku, mä vaan dikkaan. Nyt sitten mun pitäisi niinku istua siinä muka ajaa. Kädet pitää olla jotenkin niinku siinä mukana. Se auto rupeaa heti piippaamaan, jos sun huomio menee johonkin muuhun kuin siihen liikenteeseen. Niin eihän se silloin tarkoita sitä, että se auto ajaa. Vaan sä joudut sitä ajaa henkisesti ja koko ajan odottaa, missä vaiheessa se auto lähtee tekemään virhettä, että sä voit tarttua siihen rattiin ja korjaamaan sen. Ei käy. Mä todella toivon, että tästä ei tule mitään isompaa juttua. 2023 autoihin tämän pystyy aktivoimaan jo. Hollannissa se maksaa 99€ kuukaudessa, mutta sitten kertaostos 7 500€. Ja katsotaan sitten kohta, mitä Suomessa päätetään, että missä vaiheessa täällä ollaan tässä tilanteessa. Käykö tässä nyt mulle niin, että kun tämä maailma jatkaa matkaansa ja minä pidän kiinni tämmöisistä vanhoista asioista, enkä millään meinaa päästä irti, niin tarkoittaako se sitä, että mulla on kohta polkupyörä? Ainut vaihtoehto. Voipi olla.

0: Show me the meaning of being lonely. Backstreet Boys. Ihan vakkarikomaa. No niin, en ole ainut todellakaan, joka nyt sitten on yhtä fossiili kuin minä. Onpa kiva kuulla, etten ole ainut fossiili, vaan meitä on monta muutakin. Mä oon saanut valtavasti viestejä 0806000, mutta ja ensimmäisen lähdetään siitä, kun Riina kysyy multa, että pystytkö käyttämään vakionopeuden säädintä motorilla vai meneekö siinäkin kontrolli? Riina, sä niin osuit ytimeen tuossa, koska mun mies ketulee mulle tosta niin paljon, että miksei mä voi laittaa sitä. No, mulla on kyllä siihen selitys, mutta katsotaan nyt ensin näitä muita viestejä täällä, koska kyllähän se vaan nyt vähän niin kuin näin on. No, sitten täällä tulee viestejä, että tulee ruuhkaa Suomen huonoin kuskikisaan. Niin tulee, kun Teslata jää päin punaista ja niin ja näin ja noin. Mutta sitten mä oon saanut monta viestiä tämmöisestä, että mulla on mennyt ihan ohi, mutta toisaalta mä en ole kyllä nyt ollut Suomessakaan, että ei ole pitkä aika, kun tie kutosella Lappeenrannassa poliisi pysäytti itsestään ajavan Teslan nopeudesta 130 km tunnissa ja kuski oli sammuneena noin 2 promillissa ratissa. Hyvin veti moottoritiellä. Herranjestas. Aivan kauhea. Taas erinomainen syy siihen, mitä voin käyttää argumenttina, miksi ei mitään kannata tollaista. Lähtee liian sähköisiin asioihin. Jos nyt sitten voisin ottaa, jos olisi Ritari S:n kittiauto, koska sehän niin kuin tavallaan, sehän niin kuin oli kaveri ja sehän niin kuin tiesi asioita. Riittääkö tämä selitykseksi? Sen voisin ottaa. Mutta Mikkelistä tulee viesti Antilta, että en ole vanha-aikainen, mäkin vihan kaikkea, mikä auto voi tehdä itsekseen. Onneksi on jo ikään sen verran, että näitä vanhoja manuaaleja riittää loppujääksi. No niin, kato, näinhän se on. Sillä me kuule mennään nyt, täällä minä ja sinä siellä. No sitten voi Nanna, olen ihan samanlainen. En ole ikinä ajanut automaattivaihteisella autolla ja odotan tulevaa kauhulla edellisen ulos. Edellinen uljas ajokkini oli 1900-luvun lapsi, kuten minä itsekin, vanhassa vara parempi. Vitsi, miten ihana, kun meitä on tällaisia perinteisiä töttöröitä täällä. Marjatta laittaa, että täällä toinen fossiili, meillä 2 autoa, toinen ihan perinteinen manuaali ja toinen automaatti, millä en ole suorittanut edes koeajoa. Vitsi, sä oot vielä jääräpäisempi kuin minä. En suostu edes kokeilemaan. Ja ajokortti jostain 70-luvun lopulta, terkkuja Kaijan. Kato, kaijanilainen. Me ollaan kaijanilaiset tämmöisiä jurttia. Onko semmoista sanaa edes? No ei varmaan, mutta kyllä varmaan ymmärrän, mitä tarkoitan. Hei, kiitos näistä viesteistä. Onpa kiva, että meitä on muitakin tällaisia jääryköitä. Hyvä me jäärykät. Ei muuta kuin kaahailemaan. Gang, gang, gang, David Guetta, Teddy Swims.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: David Puetta, Dennis Wims ja kukas se kolmas siinä olikaan? Tones and I, Gone Gone Gone, mahtava biisi, todella hyvän sykkeen luova ja energian. Ainakin muhun, toivottavasti myös suhun. Autoista sen verran, että kyllä meitä fossiileita riittää ja se on mun mielestä just niin kuin sen pitää ollakin. Kaikki tyylillänsä yhtä oikeita ei ole ja autoilusta asiaan, nimittäin Fintrafikki kertoo, että tiellän päällä kaikki hyvin. Ei ole mitään koloreita tällä hetkellä missään, eli ihan rauhassa saat siellä ajella ja mukavaa turvallista matkaa ja katse tiessä ja kädet ratissa, eikö vaan? Britney Spears, Stronger ja Bebe Rexha, New Religion tulossa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tällä kertaa Hei Hei laulun esittää Suvi Hartlin.
3: Janhan.
2: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
3: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Sillä, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
4: No niin, nyt mä näen nyt, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
3: Niinkö?
4: No niin.
2: Jahas, Jan Hans.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Todella merevää.
13: Joo, todella mureeta.
14: Joo, todella hyvää.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
19: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
1: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.

0: edullisia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Iilen, entisen Kukan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Iile tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy tänään julkaistavaan raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan kahden hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C- ja D-malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi jopa 150 E-mallin hävittäjää. Islanti on ohittanut

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Radio Novan päivä.
7: Radionovan päivässä tänään torstaita viettää sun kanssa Nanna täällä. Niina on työpaikat vaihtoon päivää viettämässä Iittalassa ja tiedän, että tällä hetkellä on päässyt jo puhaltelemaan lasia. Soitetaan Niinalle vielä tässä ennen 2:00, että miten se lasiin puhaltaminen nyt sitten on onnistunut ja kuinka hienoja taideteoksia siellä on. Kovastihan se uho tuossa puhelimessa, kun 11 soitettiin, että hän tekee jonkun uuden maljakon siellä. Niin katsotaanpa vaan, hyvinkin mahdollista, että siellä on joku huikea. Ajattele, kun käviskin näin. Pidetään peukkuja. Mutta joka tapauksessa Niinalle soitetaan liikennettä seuraan ja saan viettää sun kanssa vielä tuohon 2:00 tunnin verran, kunnes sitten Veronika ja Esko jatkaa sun kanssa iltapäivää. Mutta Nanna, tässä sun kanssa vielä tunti roisin. Se on Ed Sheeran, Bad Habits. Hyvä kappale Amy McDonaldin. Myöskin hyvä kappale This is the Life.
6: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan torstaipäivässä Amy MacDonald. This is the life. Tuli mieleen tästä biisistä jossain vaiheessa tämän Amy MacDonaldin albumiin tuli kuulentua ihan jumalattomasti, jossa oli tämä kyseinen kappale. Niin miten paljon musiikki vaikuttaa meihin? Niin muutama tutkimuksen tuossa vähän aikaa sitten on lukenut muun muassa Nature Neuroscience-lehdestä, kun neurotiede tutki musiikin vaikutusta, että kun sä kuuntelet semmoista musiikkia, mitä sä oikeasti rakastat, jotain semmoista lempibiisiä, niin se aktivoi sun aivoista semmoisen niin kuin palkitsemissysteemin ja se sieltä vapauttaa sitä dopamiinia, joka sitten on se sama kemikaali, joka on tosi vahvasti linkitettynä semmoiseen mielihyvään ja motivaatioon ja romanttiseen tunteeseen ja rakkauteen ja muuta vastaavaa. Niin se on mielenkiintoista, niin kuin miten paljon musiikki ja sanat ei pysty välttämättä tuottaa sitä samaa reaktiota aivoihin kuin se biisi, mikä on sulle ihan superrakas, mistä sä tykkäät niin kuin tosi paljon. Sitten vähän aikaa sitten luvin toisen tutkimuksen. Kun tiedät, että itse rakastan tuota liikkumista ihan valtavasti, niin oli tämmöinen kuntopyörätutkimus. Varmaan itsekin olet nähnyt, tästä ei ollut kauaa, kun tämä oli. Niin tässä se oli jaettu ihmiset niin kuin kahteen ryhmään ja toinen ryhmä polki kuntopyörällä ja kuunteli, sai itse valita omaa lempimusiikkia. Niin ne, ja sitten toiset ei kuunnellut mitään, niin ne, jotka sai valita oman lempimusiikin, siellä oli siis erilaiset, oli poppia, dancea, rockia, metallimusiikkia, niin kuin ihmisten eri mieltymysten mukaan niin ne omat lempparit, niin ne nautti niin paljon enemmän siitä liikunnasta, että ne polki ja jakso polkea ja treenaa 20% enemmän ja pitempään kuin ne, jotka ei kuunnellut mitään musiikkia. Koska kun sä kuuntelet sitä hyvää musiikkia, tämähän niin kuin tavallaan maalaisjärjellä ihan loogista, että sä kuuntelet sitä hyvää musiikkia, sä oot ihan siinä fiiliksissä ja vähän hytkyt siinä mukana ja saatat jopa hyräilläkin tai laulaakin tai mitä ikinä, niin se huomio siirtyy kokonaan pois siitä rasituksesta, kun sä et enää millään jaksas. Se musiikki vie sua niin kuin tavallaan eteenpäin ja se rasitus jää sinne sivulle, koska sitten me tiedetään, kun me ruvetaan kiinnittää huomiota siihen, että mulla sattuu jalkoihin, mä jaksan enää, niin sitten se huomio on ihan väärässä paikassa ja sitten sä kohta lopetat tai sitten sä vaan pusket läpi. Tietenkin se on yksi vaihtoehto. Mutta miksi puskee läpi, kun voi valita mahtavaa musiikkia ja tehdä sitä silloin? Jos et ole kokeillut, kokeile. Jos et ole ikinä tykännyt mistään liikkumisesta, niin kokeilepa sen musiikin kerran. Niin voipa olla kuulla, että löytyy jotakin uudenlaista ulottuvuutta. Save Me Tonight laulaa Jennifer Lopez ja Savage Garden jatkaa siihen. Truly, madly, deeply.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

Madly Deeply, Savage Garden. Ai, näitä vanhoja klassikoita, tulee niin hyvä fiilis. Se on, kuulkaa, että kello nyt sen verran, kun se on 21 yli 1 tällä hetkellä. Että otetaan pari biisiä ja soitetaan nyt Niinalle, kuinka se lasin puhaltaminen on siellä mennyt. Se on nimittäin Talk to Me, laulaa Damian David Tylan ja muiden kanssa, ja Kwan jatkaa siihen late.

0: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: No kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
12: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttys.
11: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
14: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
15: Ion?
14: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
15: Ion?
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
15: Ion?
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
15: Ion?
14: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
15: No aion!
16: Kun kesä koittaa, sit...

0: Kesäsittarit.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Paras sekoitus.

0: to Me laulo siinä Damiana David, Tyla ja Nile Rodgers. Olipa se kiva biisi. Mutta nyt ollaan siinä vaiheessa päivää, että soitetaan Niinalle, mitä hän on siellä saanut taideteoksia aikaiseksi. Hän on päässyt puhaltamaan sitä lasia nyt ehkä jo kotimatkalla. En ole ihan varma, mutta kello on ton verran, niin voisin ehkä olettaa. Mutta katsotaas, mitä siellä on touhuttu, mitä on saatu aikaiseksi ja millainen se päivä sitten loppukädessä on ollut.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Miten me voidaan lisätä siihen toinen biisi sitten, jos...
3: Tervehdys.
0: No tervehdys. Ollaanko sitä jo kotimatkalla?
3: No nyt tällä hetkellä just itse asiassa joo, istutaan autossa ja auto on täynnä väsyneitä, väsyneitä ihmisiä.
0: Okei.
3: Okay. Täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin... Niin paljon kaikkea, mitä tuossa niin kuin näki ja oppi ja pääsi seuraamaan, niin se tietomäärä ja oppimäärä oli kyllä niin iso ja valtava, että sitä aivan tiedät, se poikki ja puhki.
0: Mä en yhtään ihmettele, koska sä olit niin vakuuttava siinä, mitä sä kerroit. Tää tuli viestejä kuulijoiltakin, että herra jestas, Niina on oivaltanut koko prosessit siellä ja osasi selittää ne tosi hyvin. Niin mä olin silleen, että totta kai, se on Niina. Että ootakohan päästään kuuntelemaan, mitä taideteosta se on päässyt tekemään sen. Miten sulla meni se lasin puhaltaminen?
3: Siis se on niin hieno. Se oli super, super vaikeaa. No. Mä tein sellaiseen tiettyyn muottiin siellä. Ikään kuin ne, jotka tulee vierailulle sinne, niin jotkut saavat tehdä tällaisen niin sanottu turistivaasin.
0: Okay.
3: Ja se tehdään sellaiseen puumuottiin. Ensinnäkin puupohjaan se kastellaan.
0: Joo.
3: Ja se massa laitetaan sinne ja sitten lähdetään puhaltamaan ja pyörittämään samaan aikaan. Mutta se puhallustekniikka on erikoinen, koska mua neuvottiin, että se pitää olla ihan hentopuhallus.
0: Joo, just näin.
3: Jopa hennompi kuin puhaltaisit ilmapalloa.
0: Ja
3: sitten siinä vaiheessa, kun mä aloin puhaltaan, niin sitten siinä on kuitenkin semmoinen paine, niin tuntuu, että joutuu oikeasti käyttämään aika paljon tiedätkö, voimaa siinä puhalluksessa. Että en mä niin kuin tiedä, että menikö se ihan täysin oikein, mutta ei se kyllä nyt niin todellakaan helppo ollut.
0: No ei varmasti.
3: Se on tekniikkalaji täysin.
0: No ihan täysin on. Mutta hei, millaisen lopputulos oli sitten? Tuliko hieno?
3: Siis lopputulos on ihan täydellinen. Se on korkea se ei ole korkea suora, vaan siinä on vähän semmoista muotoa, mutta siitä tulee siis niin kiva. Nythän se jäi sitten sinne jäähdytykseen ja muuta, että mulle sitten postitetaan se, mutta tämä tarkoittaa sitä, että nyt mulla on ihana kukkavaasi.
0: Ai, itse tekemä.
3: Tarkoittaa taas sitä, että Loren täytyy tuoda mulle kukkia siis lähes viikoittain.
0: Mm. Kyllä, todellakin täytyy, koska sen täytyy olla käytössä se maljakko. Hei, yksi kysymys vielä. Oliko se, minkä värinen? Sä et sä valita sen värin siihen lasiin, vai onko se ihan sellainen kirkas? Se sun oma tekemä.
3: Joo. Toi oli kirkas.
0: No vitsi, mehän nyt sit saadaan, eikö vaan Instaan pitää laittaa päivityksiä, kuvia, mä haluan ehdottomasti nähdä. Joo. Ja sit tietenkin Lorelle terveiset, että viikoittain niitä päivityksiä on sit kiva katsella sieltä Instagramilta.
3: Minkälaisia kukkia. Mutta hei, ihan oikeasti yksi sellainen, pakko sanoa tähän loppuun, ihan tuossa lopussa päästiin vielä sen lasipuhalluksen jälkeen. Siis tuollahan on tuolla Iittalan lasitehtaalla, siellä on sellainen parvi. Eli sä pääset käytännössä ja sinne voi siis kuka tahansa tulla. Ja
0: onko
3: sä voit siis ja sä pääset siis näkemään sitä kaikkea todella läheltä, mitä nämä tekee siellä, mitä tehdään siellä niin kuin lasitehtaalla.
0: Okei, niin, pääseekö sinne kokeilemaankin sitten, vai pitääkö siitä pikkasen maksaa?
3: Ei, kokeilemaan ei pääse katsomaan, mutta pääsee katsomaan tosi läheltä ja seuraamaan sitä.
0: Ja on siellä varmaan joku kahvila ja kaikkea muutakin, että...
3: On, joo. Me syötiin siellä ja kaikkea. Ja
0: sitten
3: siellä on myymälät ja muut. Ja mullahan lähti meidän astiasto itse asiassa suusiksi.
0: Vähän kalliimpi käynti. Otitko niin kuin 12 heti kerralla vai 16?
3: Joo, mä otin 10.
0: Totta kai. 4 tai 6 tai 8 on riitä mihinkään. Aivan superihanaa. No minkälaisen sarjan sä ostit nyt?
3: Mä otin ihan sellaiset perus juomalasit. Sellainen läpinäkyvä ja sitten se oli sellainen niin kuin tummempi sävy. Vitsi, mä en muista, mikäköhän se oli sen nimeltään se astiasta. En nyt muista, mutta ai. Kyllä hyvää tekee kuule sielulle ja lompakolle.
0: Niin, nimen lompakolle varsinkin, mutta hei, siis elikkä kuulostaa siltä, että päivä on ollut ihan mahtava.
3: siis täydellinen.
0: Niin.
3: Täydellinen.
0: Sä oot tilannut tulevaisuuden kukat kerta viikkoon, omaa tehtyä maljakkoon, pystyt kutsumaan koko suvun syömään. Ja,
3: kyllä.
0: Niin, täydellistä. Hei, ihan mahtavaa. Sä oot huomenna back täällä takaisin taas, niin ei muuta kuin mukavaa kotimatkaa ja kiva iltaa.
3: Mahtavaa. Hei, kiitoksia.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Pysy kuulolla.

0: Sunny ja Late oli kappaleen nimi. Kello on 13.38 ja vitsi, tuli niin hyvä fiilis. Niinalla on ihan mahtava päivä. Varmaan huomenna kuulette vielä lisää, mitä kaikkea se on siellä päässyt tekemään. Mutta nyt on pikkasen tapahtumaa. Fintrafikki kertoo nimittäin. Uusimaa Helsinki Pohjolan kadulla on tulipalo. Ja tämä on nyt, Pohjolan katu on suljettu liikenteeltä Peltolan kadun kohdalta molempiin suuntiin. Eli tulipalo. Pohjolan katu suljettu liikenteeltä Peltolan kadun kohdalta molempiin suuntiin täällä Helsingissä. Ja sitten siellä on onnettomuustiellä 183 Perniö-Tallintehdas välillä Sallossa ja siellä hetkinen. Joo, on edelleen, nyt tässä tapahtui jotain. Eli siis ajokaista on suljettu liikenteeltä, tie 183 Perniö-Tallintehdas välillä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on siellä käynnissä tällä hetkellä. Ja tämä tarkempi paikka nyt on tässä onnettomuudessa siis paikasta Laukkaan tienhaara 2 kilometriä suuntaan Ylönkylä. Siinä on sattunut onnettomuus aikaisemmin ja sitten tämä tulipalo siellä Helsingissä Pohjolan kadulta ja se Pohjolan katu on suljettu. Tällaista tapahtuu tien päältä, muuta siellä ei nyt tällä hetkellä olekaan ja toivotaan, että ei tulekaan, mutta se olisi kuumaa sitten, joka jatkaa tuhoaistilla.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: ja tuhoaisti radionomat torstai päivässä kello 13.42, kohta 15 vaille 2, ja se on tarkoittaa sitä, että ihan hetken vielä sun kanssa tässä ja sitten Veronika ja Esko saapuu sun kanssa viettää iltapäivää. Hyvässä seurassa jatkuu sun päivä. Rainovo Mii, kuunnellaan kohta Pitbull, Mark Antonin Kera ja Alex Warren jatkaa siihen Fever Dream.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
3: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumori tojunen mies.
2: Joo, sori, se on mun X, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fatser jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
1: Kotisinappi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Leave a Dream oli siinä ja Alex Warren. Ja nythän se kello on kuule sen verran, että mun on aika toivottaa sulle ihan superkivaa torstaipäivän jatkoa. Kiitos tästä, että tulit mun kanssa viettämässä torstaita. Oli aivan superihana olla takaisin täällä, ihan kun tulin kotiin. Ei muuta kuin kaikkea hyvää sulle ja toivottavasti jossain vaiheessa kuullaan. Se on heipparallaan.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei laulun esittää Suvi Hartlin.
2: Janhan.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Se Jan oli Hans.
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
15: Marabu. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
17: No tietysti Ruka Coaster.
16: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
17: ei kun tunturirata aukeaa.
16: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
18: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Ulkoministeri Elina Valtosen mielestä presidentti Alexander Stubb olisi erittäin pätevä henkilö Euroopan yhteiseksi Ukraina-neuvottelijaksi. Valtonen kommentoi Stubbin sopivuutta Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Kyproksen Limassolissa. Samalla Valtonen kuitenkin korosti, että tärkein kysymys tällä hetkellä ei ole se, kuka Eurooppaa neuvotteluissa edustaa, vaan se, millaisen prosessin myötä Ukrainan sota saadaan loppumaan. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut taloudellistuotannollisista syistä. Neuvottelut koskevat lähes koko säätiön henkilöstöä, jota on noin 1150 ihmistä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa enintään 68 ihmisen irtisanomiseen. YTHS kertoo, että muutosneuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne. Sillä ei ole rahoitusmallinsa vuoksi mahdollisuutta lisätä tulojaan, eikä se voi ylittää käytettävissä olevaa rahoitusta. Säätiö kertoo, että ilman toimenpiteitä sen 95 miljoonan euron vuosibudjetti uhkaa ylittyä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C- ja D-malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi jopa 150 E-mallin hävittäjää.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: Kiitos, kiitos. Täällä tosiaan ollaan. 14.05 on kello. Tänään on sitten tämän kauden viimeinen lähetys, koska sitten tämän jälkeen me lähdetään kesälomille.
0: Näin on. Yes!
6: Näissä tunnelmissa näissä tunnelmissa, koska tänään myöskin Suomi pelaa Tšekkiä vastaan, tärkeä matsi, 4 parhaan joukossa pääsystä. Ja,
0: kyllä, ja sulla on paita päällä puettuna.
6: Mulla on pelipaita, Esa Tikkasen pelipaita päällä, ja tänään jännitetään sit sitä myöskin. Mutta 0806000 on paikka, ne voi laittaa viestiä.
0: Joo, koitetaan ainakin jossain kohtaa tämän lähetyksen aikana puhua siitä, että mitä erilaisia suunnitelmia meillä on esimerkiksi tuolla seuraavalle kuukaudelle, ja koska me palataan takas, koska sehän on kuule, mitä sitä sanotaan, luikaus, minkä niin. Luikaus, kun niin me ollaan takaisin.
6: Nimenomaan. Just. Ja ketä täällä on sitten sillä aikaa tuuraamassa, kun me ollaan poissa. Ja mitä kaikkea, niin se selvitäisi tämän iltapäivän aikana. Avril Lavignen Complicated.
0: Ja sen jälkeen, eilen tapahtuu, mä sain puhelun.
6: Ja oliko se tuntemattomasta numerosta?
0: No se itse asiassa oli tuntemattomasta numerosta. Ja se, mitä mä kuulin sieltä puhelimesta, ihan ensimmäiset sanat, niin mulla muljahti vatsassa ja tuli oikein niin kuin fyysinen huono olo. Ja mä tiedän, että monelle tää on arkipäivää.
6: Rikospoliisista päivää.
0: Se on muuten ihan kauheata, jos tulisi semmoinen puhelu. Ajattelisi heti, että mitä sitä on mennyt tekemään, niin. Voi muista. Niin. Mutta joo, ei ollut rikospoliisi.
6: Joo.
0: Mutta
6: no joo. Pahempi?
0: Ei ollut onneksi sentään pahempi. Okay. Ei syytettä en saanut mistään.
6: No mutta se selvii ihan
0: kohta. Se on hirveä tunne. Moni voi siihen varmasti kohta samaistua.
5: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Avril Lavigne, Complicated, Radonovan torstai-iltapäivässä, Veronika ja Esko täällä. 10:02 kello.
1: Tiedätkö, Esko, sen tunteen, kun tää on nyt verrokki sille, mitä mulle oikeasti tapahtui.
0: No.
1: Sä pidät vaikka puhelinta tai avaimia taskussa, jossain tietyssä samassa taskussa aina. Ja sä laitat kädet siihen päälle ja se ei oo siellä.
0: Se on hirveä tunne.
1: Siis tiedät, sehän on vähän semmoinen maailma romahtaa hetkellisesti.
0: Joo. Ja sitten hassunta, mitä siinä voi tehdä, on se, että kun sä tiedät, että se ei ole siinä taskussa, niin sä silti kokeilet sitä taskua monen kertaan. Että ikään kuin sä taikoisi itsestä takaisin paikalle. Siihen.
1: Taputtelemalla se ilmestyisi sinne yhtäkkiä, kyllä.
0: Joo, ei ilmesty.
1: No eilen tämmöinen samankaltainen kauhu valtas mut, kun olin kotosalla.
0: Joo.
1: No ensinnäkin mun koiralla oli kesän ensimmäinen punkki.
0: Oliko?
1: Koiraamista, että tietää, että se...
0: Otat sä itse ne pois?
1: Otan.
0: Eikö se ole ällöttävä?
1: No se on ihan todella ällöttävä.
0: Ja niitä on aika paljon aina, kun lähtee lenkit. Sullakin on semmoinen pikkuinen, siis mäyräkohde, joka on siis matala. Sehän on ihan täynnä.
1: Hän on oikein semmoinen niin kuin punkkimagneetti. No siis itse asiassa on ollut yllättävää, että tässä niin kuin Helsingin niin kuin kaupungin alueella, vaikka on niin kuin ruohikkoa ja vehreitä, niin tämä oli nyt ensimmäinen punkki vasta.
0: Oliko siinä reppu selässä? Se on vasta tullut Helsinkiin.
1: Oli ja semmoinen keltainen lippis, missä luki, että olen ykkönen.
0: Joo, Transvärje.
1: Mä jouduin sen takia mennä siis ihan apteekkiin ostaa tämmöisen punkkilasson. Kato, kun mulle ei ole tuolla mun sijaiskodissa niin mitään tämmöisiä punkkivermeitä.
0: Mikä on punkkilasso?
1: No se on semmoinen, voin muuten suositella koiranomistajille ja kissaomistajille myöskin. Se olikin todella hyvä kapistus. Kato, kun mä oon käyttänyt aina niitä punkkipihtejä, ja sitten ne on aika terävät, niin niillä joutuu aika tarkasti aina katsomaan. Mutta punkkilasso on nimensä mukaisesti siis lasso, minkä sä sit lassotat. Eli heiluttelet.
0: Jiha!
1: Mä ymmärsin, että niissä mulla on väärä kohde yleensäkin, ne mä kertoin tätä. Siinä on siis
0: Ja lassasit koko yön eilen punkkeja.
1: Kyllä, pyörittelin vaan käsikössäni jatkuvalla. Jos mä nyt osuisin siihen, mutta ei kun ei millään. No siis siinä on semmoinen naru, mikä pujotetaan sen punkin ympäri ja sitten sitä kierritetään, mistä se lasso itsessään tulee. Ja se vaan niin kuin naps lähtee sit irti. Niin se on tosi kätevä.
0: Paljon semmoinen maksaa. Siis vitsi, tämä on kyllä niin tuotteista, että noin punkestehän kyllä fyrkkaa.
1: Olisiko ollut 7 euroa?
0: Okei, no se entä jopa.
1: Se ei ollut onneksi hirveän, mutta sehän on ihan semmoinen
0: pilipalimuovi.
1: Ei ollut kertakäyttöinen.
0: Voiko sen lasso käyttää uudestaan?
1: Voi voi.
0: Mihin sä paat sen lasson roikkumaan eteeseen, kun tulee taas tilanne päälle, niin Stetson
1: päähän. Mä laitan Stetsonin päähän ensin. Teppo valmiina.
0: Mitä sitten tapahtuu? Mitä se puhelu? Siis mikä se puhelu oli?
1: Joo, sitten tässä mulla tämä lasso show. Ymmärrät varmaan, että mulla oli siinä tilanne käynnissä ja puhelin soi ja tuntematon numero soittaa. Ja yleensä niinku tohon aikaan tiedät, että se ei tuu puheluita 6 jälkeen.
0: Sulla on toimisto kiinni.
1: Mulla on vastaaja siellä, että olen juuri lassoamassa. Kampaaja soitti.
0: Sitten sun kampaaja. Teillä on niin läheiset suhteet, hän soittaa sulle.
1: Joo, hän soitti mulle ja kysyi, että moi, että missä sä oot?
0: Joo.
1: No eks tiedä jo, eks tosta aika kauhean
0: joo, okei.
1: Missä sä oot? Oot sä jos sä tuossa lähellä etit se parkkipaikka ja mä olin vaan Stetson päässäni kyllä täysin unohtanut, että mulla oli siis kampaaja. Ja aivan siis... Voi jesta, se tunne on aivan järkyttävä.
0: Se on
1: tiedätkö, kun ensin tulee syyllisyys siitä, että se toinen on odottanut. Hän oli tässä kohtaa siis odottanut mua 20 minuuttia. Niin. Hän oli yllättävän kauan odottanut. Ja mä sanoinkin hänelle, että muista, että jos joskus käy vielä näin, niin mä en ole 20 minuuttia ikinä myöhässä. Että mä oon aina silleen tasan, kun siellä pitää olla.
0: Sitten sä olit kumminkin tälleen, että hei ja muista, että jos seuraavan kerran käy näin, niin sit kyllä laskutat.
1: Joo, oli. Eikö oikeasti, siinä tulee se suurin huono omatunto sen toisen puolesta.
0: No totta
1: hän
0: kai.
1: On käyttänyt aikaansa siihen, että hän odottaa siellä, tiedät, että siellä on se penkki valmiina ja kaikki. Mutta tänään mä sitten menen sinne uudestaan. Mutta voi jestä, se olo on aivan järkyttävä. Moni tietää, että kun sun pitäisi olla jossain, mutta sulla ei ole mitään harmainta hajua itse siitä, että pitäisi
0: siis
1: olla.
0: Sä tiedät, Veronika, siis tärkein kysymys. Tuliko nyt niinku tuplamaksu? Oliko se sun... Onko hän sun ystävä?
1: No, ei ole mun ystävä.
0: Niin, täällä on niinku tämmönen
1: työ... Uusi suhde, tuore suhde. Eli tuore suhde, vaaleanpunaiset lasit päässä, ei maksua.
0: Niin, aivan. Eli tää oli silleen, että okei, että hei Veronika, ettei mitään hätää. Tuommoista sattuu.
1: Mun pitää viedä hänelle kyllä aivan ehdottomasti joku suklaalevy vähintään. Vähintään.
0: No mutta, tänään sitten, monet sulla on tänään? Kello 18. 19. Monet sulla on? No mitä sillä on väli, kun alassa on tänään?
1: 19.15.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ain. Die for me. 18 minuuttia eli 2 kello. Veronika ja Esko täällä. Veronika, joka eilen yllätti itsensä ja myöhästyi. Mutta tommosihan sattuu. Mulla käy siis ei kampaajan suhteen, koska siis mä en käy kampaajalla parturissa, kun mä menen. Niin mä ajattelen, että hei, mä käyn tänään leikkaa fleran. Sitten se on aika helppoa. Mutta mulla käy usein, siis mä oon käynyt kerran 2 kuukaudessa, varsinkin talveaikaan, niin kosmetologilla. Mulla on niin kuiva naama.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä pitää käydä, sitten siellä tehdä kaiken näköisiä erilaisia hoitoja. Se on ihana paikka. Siinä on ihana mennä. Tiedätkö, se on semmoinen 2 tuntia, niin mä niin kuin aina nukahdan. Mutta sitten väellä, kun se on unohtunut, mä onneksi asun aika lähellä sitä paikkaa. Pari kertaa ollut silleen, että moi, ootko tulossa? Joo, mä just etin autolle paikkaa, sille himas vielä. Sitten lähtee tosi kovaa sieltä.
1: Hän tietää, että sä asut siinä 300 metrin päässä.
0: No vajaa kilsa suurin niin piirtein. Mutta se on siis nolo. Ja toinen nolo asia on sitten se, että kun sinne menee, ja sitten tiedätkö, sä menet makoille, ja sitten laittaa kaikki ne pyyhkeet tuohon naaman päälle, ja tiedätkö, kaikki juttuja. Se on semmoinen olo, että itse sä oot niinku taivaassa. Sitten sä kuulet itse, kun sä oot sille.
1: Joo, niin onkin.
0: Se on nolo.
1: Herää omaa kuorsaukseensa.
0: Mä tiedän, miksi se on nolo. Tämä on varmaan totta, että näkee pahempikin asioita.
1: Niin ja sitten mä en tiedä, minkä takia tuommoisessa paikassa on niin herkillä, koska en mä omaan kuorsaukseeni kotona herää.
0: No sekin on totta muu.
1: Mutta et miksi aina kauneushoitolassa niin?
0: Niin, tai sitten jos sä yleensä junassa esimerkiksi.
1: Joo, ei missään tapauksessa.
0: Viime viikonloppuna tuli Joensuusta, niin kanssa sama juttu sillä. Sitten sitä yrittää peittoa yskällä. Joo, sori, anteeksi, vähän korona vielä puskee läpi tässä. Hei, take that little patient ja sitten sen jälkeen.
1: Onko tässä mitään jälkeen?
0: Onko tässä mitään jälkeen?
1: Mä en tiedä, oliko tuossa mitään jälkeen, mutta tämä viesti on tullut WhatsAppissa 0806000 ja tämä on ehkä vähän surullinen. Ja tämä on asia, mikä on muuttunut sen myötä, kun on tullut kaikki somet ja sosiaalisen median kanavat ja WhatsAppit sun muut. Meillä on jäänyt semmoinen tietty asia pois ja se mun mielestä, se ainakin risoo minua itseäni. Radio

0: maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Andu Inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi. Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
8: No, nyt Rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on, no se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Andu Inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
3: Paras sekoitus.

0: Take That ja Patient. Tää oli se biisi, jolla Take That tuli sitten uudemman kerran pitkän tauon jälkeen niin takaisin.
1: Vuosi oli?
0: Kehin. Se oli 2000, olisiko se ollut 2003 tai 2004. Patient. Kaivat sieltä faktatietoa vai?
1: Yritän.
0: Onks tässä mitään järkeä? Kaiva vielä muuten se faktatieto, mua jää häiritsee.
1: 2006.
0: 2006, aika hyvin. Mm-hmm. Joo, aika hyvin. Hei, onks tässä mitään järkeä osiossa, niin tänään tämä meidän tämän kevään kauden, kevään viimeinen.
1: Kyllä, näin on. Ja viesti kuuluu näin. Huomautin ystävääni hienovaraisesti ja puoliksi sarkasmilla, ettei hän ollut muistanut synttäreitäni, eikä ole onnitellut. Tähän hän vastasi hyvin itse varmasti, että olen onnitellut. Kirjoitin sinun Facebook-seinällesi toivotuksen. Naamani valahti valkoiseksi ja mietin, että vieläkö tosissaan Facebook-onnittelut on juttu? Ja voiko netissä virtuaalionnitteluja verrata oikeaan onnitteluun?
0: Hyvä kysymys
1: muuten.
0: Nyt on muuten
1: todella, todella hyvä kysymys.
0: Jos me nyt puhutaan siis sukulaisista, puolisosta, omista lapsista, niin ei. Mä oon sitä mieltä, että ei.
1: Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, jos mun puoliso syntymäpäivänä.
0: Sillä, mä onnittelin sua Fasessa.
1: Niin mä laitoin eilen yöllä joku aamulla. Tiedätkö, että jos aamulla ei tulisi mitään onnittelua.
0: Ja mä kävin tykkää sun kuvasta.
1: Joo, mä kävin. Mä laitoin semmoisen, mä reagoin. Haha.
0: Mitä sä vielä haluat? Mikä ei riitä?
1: Sä oot niin vaativa.
0: Joo. Just tommonen itsekäs. Minulla on synttärit. Mutta niin. Sit kun tää keskustelu on käyty, niin sitten molemmat pakkaa omat kamansa ja
1: veitsensä ja
0: kyllä
1: lähtee.
0: Mutta siis jos puhutaan niin kuin siis kavereista, työkavereista, mulla on siis semmonen, se ei ole edes mun kaveri. Se on tämmönen puoltuttu.
1: Joo, hyvän päivän tuttu.
0: Hyvän päivän tuttu. Ja mun puhelinnumero on ollut mulla siis vuosikymmeniä. Sama numero. Niin tää kyseinen kaveri on joka, aina kun mulla on 20.10. synttärit, niin aina siellä tulee tekstiviesti. Paljon onnea, Esko.
1: Sitten
0: aika ihanaa. Mä katson tavallaan sitä meidän historiaa, tätä tekstiviestihistoriaa, niin on siis varmaan viimeiset 10 vuotta. Joka ikinen 20.10. hän aina laittaa. Paljon onnea, Esko. Ja mä aina käyn laittamassa jonkun hymiön. Mä oon semmoinen hymiolaittaja tai sydämen tai pari kertaa on kiittänyt.
1: Miltä susta tuntuu, että ne onnittelut tulevat häneltä, etkä sinä muista häntä hänen syntymäpäivänä?
0: Pahalta. Tuntuu tosi pahalta. Ja tuntuu tosi oudolta esimerkiksi nyt vaikka tämän vuoden lokakuussa ei tulisikaan tekstiviestiä.
1: Niin.
0: Mutta sitten niin kuin somessa, Facebookissa oli jossain vaiheessa se nimenomaan se iso juttu, että sitten kun siellä, ja edelleenkin, monenhan laittaa sinne Facebookin kautta paljon onnea.
1: Joo, ja koska se on helppo sinänsä, mä ymmärrän sen ihmiset edelleenkin onnittelee Facebookin kautta, koska kun sä avaat Facebookin, niin siellähän tarjoaa. Tänään syntymäpäivien viettävät kyllä nämä kyseiset henkilöt. Ja sitten se on tehty vieläkin helpommaksi, niin, että Facebook tarjoaa semmoisia siis valmiita onnitteluita. Että sun ei tarvi itse edes, siis tää on surullista, sun ei tarvi itse edes kirjoittaa sitä, niin, vaan sä voit olla silleen, valitsen tuon. Hyvää syntymäpäivää sinulle.
0: No, mutta sekin
1: sinulle
0: on raskasta valita tuommoista monesta vaihtoehdosta.
1: Onhan se nyt, joo.
0: Mutta sehän hukkuu sinne sekaan. Että totta kai siis tämmöinen, että sä näet tyypin, että hei, mä esimerkkinä täällä työpaikalla, niin teen niin, että jos mä niinku tiedän, että täällä on jollain synttärit, jos on ollut nimenomaan Facebookissa, mä käyn siellä onnittelemaan. Kyllä mä sitten täällä, kun mä olen, että hei, sulla on synttärit, onneksi olkoon. Mutta siis niinku tuttujen kanssa joo, mutta eihän se nyt ole niinku, sitten toinen juttu. Esimerkkinä aika moni Instagrami, joka käyttää enemmän kuin Facebookia, niin laittaa sinne kuvan itsestään lapsena ja siinä on esimerkiksi kuvakollaasi eri ajankohdista elämästä ja sitten laittaa, että hei, minulla on tänään synttärit täytä 40.
1: Joo.
0: Ihanaa olla täällä ja ihanaa bla bla bla bla bla bla.
1: Elämä edessä.
0: Niin kumpi on parempi? Se, että sä käyt laittamassa sinne onnea vai se, että sä käyt vaan pelkästään tykkäämässä?
1: No pitää laittaa onnea. Mä ajattelin,
0: mutta jos sä tykkäät kuvasta, niin se ei riitä niinkö?
1: Ei missään tapauksessa. Mä ajattelin, että vaihtoehdot on se, että sä käyt kommentoimassa siihen kuvan alle. Tai mun mielestä vielä parempi on se, että sä laitat yksityisviestillä. Hei, haluaisin lähettää sinulle lämmittelevät onnittelut, lämpimät onnittelut. Et se on niinku parempi. Se tuntuu henkilökohtaisemmalta, että sä niinku lähestyt häntä viestitse oikeasti. Mutta toi on hyvä kysymys. 0806000. Siis virtuaalionnittelut, voiko niitä verrata oikeisiin onnitteluihin, jotka annetaan niin kuin ihan kasvotusten?
0: Mietin, miten hankala on ollut ennen some. Että ihmiset, mitä on tiennyt, että on synttäreitä?
1: Kato, kirjeellä laitetaan Juman kautta. Ihmiset tietää, niillä on paperikalenterit ollut. Niillä on paperikalenterit ollut 2 viikkoa ennen. Ruvetaan jo miettimään, että minkälainen kortti tiimarista haetaan. Ja ei muuta kuin leima päälle ja let's go meininki.
0: Siinä on nähty vaiva oikein.
1: Sepä juuri.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, Radonovan. Torstai-iltapäivästä 14.37 kello. Hei, tuot liikenteestä. Siellä on... Missä se oli se?
1: Ai, tää tulipalo vai?
0: Niin, Käpylässä.
1: Joo,
0: on.
1: Käpylässä on Pohjolan kadulla tulipalo. Siis tällä hetkellä ja Ylekin siitä uutisoi. Siitä on tullut tuonne video aika raju. Ja
0: Joo, sammutusteiden vuoksi liikennehaitta on Peltolan tiellä ja Pohjolan kadulla. Myös tämä rautiovaunun liikenne joudutaan sulkemaan Pohjolan kadun kohdalla.
1: Joo, ihan kauhean juttu. Siis mä tykkään käydä tosi paljon kävelemässä. Toihan on ihan mielettömän kaunis toi puukäpylä ja näin. Niin ihan hirveä juttu.
0: Toivottavasti ei lähde leviä toi tulipalo tuosta.
1: Just näin.
0: Hei, onko tässä mitään järkeä osiossa somesta ja siitä, että miten nykyään esimerkiksi tämmöinen synttäreitten onnitteleminen, että jos olet käynyt onnittelemassa jo Facebookissa, mutta sitten kun näet ihmisen naamatusten samana päivänä, niin onnitteletko uudemman kerran vai riittääkö se jo, että sä oot käynyt huomioimassa äänet siellä somessa? Niin...
1: Joo, ja siis tämä herättää yllättävän paljon tunteita WhatsAppissa, koska täällä useampi kirjoittaa siis hyvin samalla tavalla. Kaisa sanoo näin. Siksi olen poistanut omat syntymäpäiväni Facebookista. En halua niitä teennäisiä onnitteluita, kun ei muuta yhteyttä pidetä. Se on niin kuin tiedät, että se on näin.
0: Se, aika raju linjapeto. Voihan se olla, että siellä on joitain teennäisiä, mutta en usko, että jos siellä nyt on osa ihmisistä, jotka oikeasti vilpittömästi katsoo, että hei, Rajalla on synttärit, mäpäs laitan sille onnittelut. Niin en usko, että se on mitään. Se on vaan, tiedätkö, että haluaa. Sulle tulee hyvä fiilis
1: niin siitä. Niin, se saattaa joillekin ihmisille olla semmoinen tapa. Että he avaa Facebookin joka päivä, sitten he katsoo, että kenellä on syntymäpäivät. Mutta Juha-Matti kirjoittaa myös näin. Piilotin muutamia vuosia sitten syntymäpäivän fasesta. Nyt tulee onnittelut vain niiltä, jotka oikeasti muistaa ja välittää.
0: Niin, tämä on testi.
1: Tämä on selkeästi testi.
0: Tämä on testi.
1: Että muistatko Juha-Matin syntymäpäivät? Niin.
0: Niin.
1: Joo, kyllä
0: koska tämä on se yleinen. Niin, koska tämä on se yleinen. Tai ei yleinen, mutta varmaan niin kuin aika monissa pariskunnien keskenkin saattaa tulla riidan aiheita, kun ei muista just niitä tärkeitä kihlaispäivä, hääpäivä, syntymäpäivä, jotain tyyppisiä asioita.
1: Se on muuten kauhean kuin joku hyvä ystävä. Mulla on siis tosi huono muisti. Mä muistan mun just parhaimpien ystävien, joita voi laskea yhden käden sormilla, heidän syntymäpäivänsä. Että sit jos se sanoisi mulle näin, että mulla oli itse asiassa viime viikolla mun syntymäpäivät, siis se tunne on aivan järkyttävä, että sä et ole muistanut sun hyvän ystävän tai sukulaisen syntymäpäivää.
0: No hei, ei tästä nyt ihan hirveä kauan. Oliko viime viikon vai toisen viikon perjantaina? Niin Suvilla, joka nyt juontaa aamua.
1: Joo.
0: Synttärit. Sitten kun meillä on se WhatsApp-ryhmä.
1: Niin.
0: Sitten kun Sarahan muistaa kaikkien synttärit.
1: Se on muuten totta.
0: Niin Sara laittaa viesti, että onnea Suvi, ja tämä tapahtui joskus tyylin 9 aikaa aamusta. Niin siinä kohtaa mä tajusin, että ei hitto, Suvilla on synttärit, ja voi olla kumminkin kavereita, ystäviä.
1: Niin.
0: Ja mä olen muistanut laittaa. Ja sitten mä ajattelin, että miten mä pääsen tästä pälkähästä, niin kuin sillä lailla, tiedätkö, pois.
1: Sä kävit tykkäämässä Suvin yhdestä Instagram-kuvasta.
0: Ei, sitten mä soitin. Mä olisin, että hei, sulla on syntymäpäivä, että onneksi olkoon. Ja että olisin laittanut aikaisemmin, mutta mä olen laittanut mun puhelinta mistä. Se meni läpi kuin vanha raha.
1: Niin.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Macklemorein Can't Hold Us. Mun on pakko sanoa, että...
1: Macklemore saapuu Helsinkiin pari viikon päästä.
0: Joo, olin juuri sanomassa, että siis Macklemorein keikka Ruisrockissa joskus vuosia sitten on yksi parhaimmista keikoista.
1: Onko?
0: Missä on ollut. Siis hänellä on ihan käsittämätön energia ja se, mistä mä pidän, tää jakaa mielipiteitä aina. Mutta hänellä on tosi pitkiä välispiikkejä. Aika kannanottavia, poliittisia.
1: Joo.
0: Mutta hän käyttää kyllä tätä julkisuuskuvaansa hyödyksi.
1: Platformia, joo. Ja se, mitä mä tykkään, en ole koskaan nähnyt livenä, enkä nytkään näe, koska olen Joensuus kesäteatterissa samalla, kun hän on Helsingissä esiintymässä tuolla Helsingin City Festivalilla, mutta hän on kans lenkkarimiehiä. Sneakerhead.
0: Niin muuten onkin.
1: Sneakerhead, sitä on seurannut paljon, niin arvostan. Meillä on sama harrastus.
0: Puhuttiin äsken tuosta, että voiko niinku noita virtuaalionnitteluita verrata siihen, että jos sanoo kasvatusta, niin tuli Tintiltä hyvä viesti. Vähän asian vierestä, mutta kyllä ärsyttää puolisot, jotka laittavat miehelleen tai vaimolleen omalle seinälle Facebookissa. Onnittelut rakkaalle. Olet taivaan lahja. Olen maailman onnellisin ihminen, kun saan jakaa tämän päivän kanssasi. Eikä sanota sitä toiselle päin.
1: Ei, kun nyt tämä ymmärretään väärin tämä asia. Siis ihan varmasti sanotaan, mutta tämä on tavallaan semmoinen julistus muille ihmisille. Mulle maailmalle, että mun mies on tai mun puoliso on ihana. Että minä rakastan häntä.
0: Ja minä olen onnekas.
1: Tämä on vähän niin kuin reviirinäyttö. Tämä on vähän sellainen, tiedätkö.
0: Okei.
1: Näin mä voisin kuvitella, koska miksi nyt joku vaan laittaa somea ja sitten ei sanoisi naamatusta.
0: En mä tiedä. Mun mielestä toi olisi vähän kiusallista, jos mun mielestä...
1: No laittoiko sun puolesta silloin, kun sä teit 30? Laittoiko some mitä on?
0: Ei.
1: Ei mitään?
0: Ei mitään.
1: Onpa outoa. Onko täällä kaikki hyvin?
0: No voi jumalauta!
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
8: Puntaraa!
9: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undoink vastaa aina.

0: Be Mine, Conradilta, Radanoan torstai-iltapäivässä.
1: Eilen oli päivä täynnä yllätyksiä.
0: Niin oli.
1: Ainakin sinulle, Esko.
0: Niin oli. Mulla oli iloisia yllätyksiä, koska no yleensä, no en mä tiedä, voihan niitä huonoja yllätyksiä olla, mutta eilen oli kivoja yllätyksiä. Sillä tavoin kivoja yllätyksiä, että mä tiesin, tai en osannut odottaa, mutta tiesin, että tää on jossain kohtaa edessä. Ja mä oletin, että se tulee vasta syksyllä, elokuussa, kun palataan takaisin niin kuin normaalisti iltapäiviin. Niin kun puhutaan Elämälapselle konsertista ja niin kymppihaasteesta, joka on yleensä ollut aina syksyllä.
1: Mutta eikö se ole kivaa, että se tuli nyt just ennen lomaa, niin nyt sulla on ehkä jonkinnäköinen aika valmistautua tähän koitokseen.
0: On, kyllä. 9.9. on siis Elämänlapselle konsertti ja siinä samassa yhteydessä kerätään kummien kanssa rahaa tähän tärkeäseen tapahtumaan. Ja silloin tapahtui myöskin tämä kymppihaaste. Ja mä oon nyt sitten ollut 4 kertaa mukana tässä, aina ollut tosi kivaa. Se on ihanaa yhteisöllistä hommaa. Jengi lahjoittaa rahaa, jengi tulee moikkaa, kannustaa sitten täälläkin meidän kanavalla. Ja niin kuin kaikki meidän kanavat täällä Bauermedellä on yhteisesti ollut niin kuin mukana. Ja tänä vuonna taas mennään.
1: Joo, mutta mikä on sun kymppihaaste tänä vuonna, jos se meni joltain ohitse, niin nyt se kuullaan. Sä sait kuulla, että kymppihaaste on tulossa.
0: No niin.
1: Mä huomaan, kuin hermostunut sä oot, kun niin sä kierität narua sun sormesi niin ympärille. Anna kuulua nyt.
0: No niin, mä laitan nyt tämän päälle.
2: Lastenklinikoiden kummien ja Eskon kymppihaaste vuonna 2026 on...

0: kun väsymys iskee, niin sulla ei ole lupaa pysähtyä, vaan sä jatkat. Mä oon Marttiina Aitolehti.
1: Ei!
0: Ja entinen triatlonisti. Ja Esko, sä tiedät kyllä, mitä tää tarkoittaa.
1: Ei!
0: Yksi laji ei enää riitä.
2: Vuonna 2026 lastenklinikoiden kunnia ja Eskon kymppihaaste on 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta.
3: Esko!
1: Ai.
3: Miltä tuntui kuulla sun ex-puolison ääni antamassa sulle?
1: Pääsikö mä viettämään 10 tuntia hänen kanssaan?
3: No me voidaan neuvotella siitä kyllä.
1: Se on jo ihan oma haaste se. Mutta mitä mä en tekisi lasten puolesta?
3: Just näin, eli kaikki nämä lajit, mitä sä oot suorittanut tähän mennessä, niin niitä painetaan.
1: Siis otetaan haaste vastaan. 10 tuntia vedetään. Todellakin tehdään tämä. Ilman muuta.
3: Hyvä Esko. Me ollaan sairaan ylpeitä susta.
1: Mä odotan vaan, että missä kohtaan tuo mun ex-vaimo saapuu tänne studioon. Mutta siis 9.9.
3: Joo, näin on.
1: Hyvä. Ja siis tämä tapahtuu Turussa.
3: Turussa. Rakkaassa kotikaupungissa.
1: Ei muuta kuin jengi sinne tsemppaamaan.
3: Mä soitan sun ex-vaimolle, että jos joku pikku leiri me saataisiin järjestettyä sulle.
1: Tiedätkö mikä oli siis... Mä en tunnistanut häntä äänestä. Mä ajattelin, että onpa tutun kuin ääni.
3: Mä yritin katsoa sun ilmettä, että eikö sä tunnista?
1: En tunnistanut.
3: Että sulla lapsikin hänen kanssaan
1: niin
3: on.
1: Niin onkin, joo.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks. Jason Derulo esiintyi tuossa viime kesänä Radanovan festareilla Tampereella. Ja se oli kyllä sellainen entourage mukana, ettei mitään järkeä.
1: Mutta tällä ihmisellä on myös ihan käsittämätön karisma.
0: Niin on, kyllä. Se upea näkyy esiintyjä. Uutiset seuraavaksi.
1: Joo, ja nyt voi tuulettaa. Nimittäin EU on määrännyt Temulle 200 miljoonan euron sakot. Siis mähän on julkisesti ihan kertonut sen, että mä inhon Temu. Mä en voi käsittää, että joku tilaa sieltä jotain, niin mä toivon, että näitä sakkoja tulee tulevaisuudessakin lisää. Niin kauan, että se menee konkurssiin koko homma.
0: Kohan se mun paketti muuten tullut.
1: Hei, nyt.
0: Ei.
2: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 euroa. Anduink.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Tai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Undo Inc.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat linjanneet palvelujen järjestämisestä mahdollisten droonihälytysten aikana. Kaupungit kertovat, että niiden antaman ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Ympärivuorokautisesti järjestetään esimerkiksi monet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelut Helsingissä sekä kaupunkien ympärivuorokautisten päiväkotien toiminta. Avaamista tai sulkemista puolestaan viivästetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kirjastoissa, kunnes vaara on ohi. Kaupungit sanovat antavansa lisäohjeita palveluiden toiminnasta, jos vaara pitkittyy. Valtakunnan syyttäjän päätös on helpotus Anneli Auerille, kertoo tämän asianajaja Markku Fredman. Valtakunnan syyttäjä kertoi, ettei aio valittaa Auerin ja tämän entisen miesystävän Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta siltä osin, kuin siinä on hylätty syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Valtakunnan syyttäjä kuitenkin pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Fredmanin mukaan valitusta koskevilla asioilla ei ole vaikutusta Auerin tai tämän entisen miesystävän vapauttavaan tuomioon eikä korvausten hakuprosessiin. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Viljalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna viikonloppu alkaa aika kivassa säässä. Aurinkoista ja poutaista olisi luvassa. Pohjois-Lapissa

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Siis mukeja, lautasia. Se on aika suppea, mutta se on ihana, kun se on semmoinen värikäs.
5: Ja.
4: Me ollaan tänään Eskolta sun kanssa palaverissa.
5: Ja.
4: Myös meidän tuottaja Tserno on ollut siellä, joka istuu tällä hetkellä studiossa. Pitää siis kättä naamansa edessä, koska hän häpeää.
5: Ja.
4: Meidän vanha tuottaja Jenni on soittanut. Tiedätkö koko meidän toimituksen läpi, että hei, et miss Veronika on? Että mä oon nyt täällä Iittalan myymälässä. Täällä on tosi edullisesti näitä Veronikan keräämiä mukeja. Mä voin vastata puhelimeen, koska me ollaan palaverissa. Tserno vastasi siihen, mutta ei maininnut asiasta.
5: Onko sulla meidän tuottaja Tserno, onko sulla mitään puolustettavaa tähän?
4: Mitä?
6: Meillä oli tilanne päällä, siinä ei kerennyt.
5: Siis mä näytän, että joku tilanne on niin akuutti, että noin Veronikan...
4: Kahvimukit.
5: Play-sarjan keräily jäät niin taakse.
6: Mä oon oikeesti pahalla. Mä en tiennyt, että tässä oli nyt näin iso asia kyseessä.
5: Sä oot ihmishirviä.
4: Niin siis tää Tserno ei meinannut jäädä tästä kiinni, mutta äsken jo luikahti.
5: No voisit, sait sä niitä mukeja?
4: No en todellakaan. Ja kato, tässähän on just se, kun mä olin työpaikat vaihtoa, niin mä otin Lahdessa. Niin siellä on myös tämmönen Iittalan ystävämyynti, mikä ikinä. Ja. Niin mä astin sieltä 2 niitä mukeja. 50 euroa. Tuo Iittalassa oli 12 euroa kipale. Ymmärräksä?
5: Ymmärrän.
4: Kyllähän tästä nyt ihminen hikentyy. Siis voi.
5: Mutta onko semmoinen sarja, minkä sitten kun se tulee täyteen, niin sitten ei ole enempää niin kuin tuotetta?
4: Näin on, mutta kato, nyt oli tullut spesiaalivärejä.
5: Ai sekin, niin totta
4: niin.
5: Kai.
4: Ja niitä oli vaan siellä Iittalassa. Niin huomenna minä ja Tsernokkeli lähdemme ihan linja-autolla Iittalaan.
6: Mä lupaan, mä maksan bussin.
4: Hyvä. Hyvä.
5: Hei, Aerosmithin jälkeen, että itse asiassa nyt me laitetaan, onko tämä nyt sitten meidän kesän tai kevään viimeinen, koska sitten me jäädään kesälomille, niin kuka puhuu osio? Tässä ei todennäköisesti ole muumipappa eikä muumimamma, mutta joku siis suomalainen tuttu ihminen kertoo jotain 4 sekunnin verran, niin kuunnellaan kenestä nyt tänään, tai arvuutellaan kenestä on kyse.
7: Mulla on tämmönen japanilaisen suunnittelema asuste, kokonaisuus.
5: Mä tiedän.
4: Mitä?
5: Mä tiedän, kuka tää on.
4: Tiedätkö heti vai mulla ei ole mitään käsitystä?
5: Mä tiedän.
7: Mulla on tämmönen japanilaisen suunnittelema asuste, kokonaisuus.
5: 0806000.
4: Kuka tossa puhuu?
5: No hei.
7: Mulla on tämmönen japanilaisen suunnittelema asuste, kokonaisuus.
4: Mulla ei ole siis mitään käsitystä.
5: Ei mitään.
4: Mut täällä WhatsAppissa rupeaa, mä näen, että sinne tulee samantien viestejä. En lue niitä, mut mä vaan näen, että numerot lähtee nousemaan tuolle viestien.
5: No mulla
4: määrä.
5: heti.
7: Mulla on tämmönen japanilaisen suunnittelema asuste, kokonaisuus.
5: 0806000. Tää on siis, tää on yksi Suomen tunnetumpi ihmisiä tällä hetkellä mun ymmärtääkseni. Älyttömän komea ja rikas ja tuoksuu hyvältä.
4: Et oo siis sinä.
1: Studiossa Esko ja Veronika.

0: Mistä leffasta tää biisi on, Veronika? Mikä soundtrack? I don't wanna miss a thing. Aerosmithilta.
1: En osaa vastata kysymykseen.
0: Armageddon, ootko nähnyt? Se on se, kun Bruce Willis lähtee pelastamaan koko maapallon avaruuteen. Siellä tulee joku, muistaakseni joku, onko se meteoriitti, joka oli niinku ajautumassa maan kiertoradalle ja sitten.
1: Ei, en ole nähnyt.
0: Hieno leffa, kannattaa katsoa. Se on semmoinen leffa. Yhdessä kohdassa mä itkin. Se oli niin herkkä hetki.
1: Okei.
0: Okay. Se oli hienosti tehty. Hei, kuka puhuu -osiossa tänään viimeistä kertaa, kun jäädään kesälomille. Sitä me jatketaan, todennäköisesti jatketaan sitten syksyllä. Tämä on ollut kiva osuus. Eikö se ollutkin?
1: Mä ajattelin, että yleisesti todennäköisesti.
0: Siis meidän iltapäivä. Ei, vaan sitä osi. Ja mä olen kerrottu tämän kuin puoli vuotta vasta, eikä nyt vielä lopeta.
1: Todennäköisestikin.
0: Ei, vaan sitä osiota. Mutta niin kuka puhuu, niin tämä on siis tämmöinen ääni, jonka me aina tuottaja Cerno nostaa tänne. Ja mehän ei itsekään tiedetä, että kenestä on kyse. On ollut siis yllättävän vaikeita. Tai siis, no, vaikeita niille, jotka ei ole tunnistanut. Mutta että aika moni aina, kun heittää WhatsAppin, niin tietää heti. Esimerkiksi Diandra oli tällä viikolla. Didi, niin ei mitään haju. Jengi ties.
1: Joo, ja
0: sitten oli Paula Vesala.
1: WhatsApp oli aivan täällä.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tämän päivän ääni on tämä.
2: Mulla on tämmönen japanilaisen suunnittelema asuste, kokonaisuus.
0: Tommonen ääni. Sanotaanko kolmosella?
1: Sä näytät tosi itsevarmalta. Joo, sanotaan kolmosella.
0: Y-ka-ko.
1: Esko Erkäinen. Aijaa! Että sä sanot tuolla, että mä en sais oikein. No niin.
2: Mulla on tämmönen japanilaisen suunnittelema asuste, kokonaisuus.
1: Mä en olisi muuten tunnistanut tuota, mutta kun sen, miten sä rytmität sun puhettasi.
0: Ja tähän on siis, tähän ei ole, mä olin tuossa vähän humalassa. Mutta siis tää on minä, eikä olekin radiogaalassa vuodelta 4 vuotta sitten.
1: Täällä on tullut siis paljon viestejä. Marko Paananen.
0: Marko Paananen on veikattu.
1: Esko Erkäiseltä kuulostaa.
0: Aku Hirviniemi on veikattu paljon. Aku on muuten veikattu melkein joka kerta.
1: Sami Hedberg.
0: Sami Hedberg on veikattu.
1: Voisi olla muuten Sami Hedberg
0: myöskin. Niin, voisi olla.
1: Esko Erkäinen.
0: Kenestä on kyse? Tjernokkeli, tuottajamme.
3: Niin sä veikkaat, että se olisi siinä radiogaalassa muutama vuosi sitten vai?
0: Joo.
3: Okei. Okay, no puolet tästä menee oikein. Toi on... Oot sinä, Esko Erkäinen. Mä ajattelin, että tämä olisi ollut vaikea, koska sä et kuulosta iteltäs tuossa
0: klipissä. En kuulostakaan.
3: Jep.
0: Mutta siis tämä on paha, koska siis esimerkkinä meillä on mysteeriääni. Sen kun kuulee tässä ja sitten kun kuulee puhelimitse, niin ne on vähän erilaisia soundeja, vaikka se on se sama soundi. Jep. Eilen, kun oli tämä kymppihaasten paljastus, niin se oli mun ex-puoliso. Kenen ääntä mä tunnistan siis missä vaan. Eilen en tunnistanut. Kun mun tytär katsoi sitä videota, niin sitten hän kysyi, että oliko toi äiti? Mä olet, kyllä, mutta se ääni ei ollut tunnistettava. Tässä on vähän sama juttu.
3: Jep. Mutta tosiaan tämä ei ole radiogaalasta tämä klippi. Tämä on Salkkareissa 2024 helmikuussa. Ootko sä silloin aloittanut siellä Salkkareissa? Mutta tämmöinen lehdistötilaisuus.
0: Ah, okei.
3: Okay. Oletko siellä ollut kännistä?
2: Mulla on tämmöinen japanilaisen suunnittelema asuste, kokonaisuus.
0: Todennäköisesti.
4: Ai. Iltapäivää Radionovasta. Studiossa Esko ja Veronika.
0: Ja kenenhän japanilaisen suunnittelema kokonaisuus on ollut?
1: Joo, muakin kiinnostaa hirveästi tietää.
0: Japanilaista suunnittelijaa.
1: Sä olit varmaan siis humalassa.
0: Olin ollut. Seppälästä ostettu puku.
1: Oho, no siitä on aikaa sitten.

0: Tää biisi soi taustalla, kun Veronika Lasso punkkeja. Ella Langley's Shoes in Texas. Hieno kappale muuten oikeesti.
1: On, tää on tosi hieno ja tää itse asiassa TikTokissa trendaa. Mulle tulee tää tosi paljon siellä vastaan.
0: Joo, ja sit se mikä makeinta on se, että kun tässä nyt musiikki ja musiikkigenret ei ole enää niin, tiedätkö, niin kuin lokeroitu, vaan genret sekoittu. Että jossain kohtaa oli tosi paljon siis niin kuin reggaetonia, niin nyt on alkanut tulee tää country-vaihe taas uudestaan.
1: Kyllä.
0: Country-musiikki sekoitettuna johonkin niin kuin poppiin tai...
1: Musta tuntuu, että Taylor Swift on ollut iso tämmöinen suunnannäyttäjä niin kyllä siinä genressä.
0: Kyllä.
1: Muistatko sä, Esko, että sulla olisi ollut kotiintuloaikoja? Esimerkiksi teini-ikä on ehkä semmoinen kriittisin ikä, koska silloin haluaisi ainakin itse, olen kapinoinut hirveästi näitä kotiintuloaikoja vastaan.
0: Sama.
1: Niin... Muistatko sä, mikä sulla on ollut?
0: Muistan. Viikolla 9, viikonloppuna 10. Ja siitä ei edes joustettu yhtään. Ja sitten siihen aikaan, kun ei ollut kännyköitä, niin sä olit viikonloppuna mieluummin 5 vaille 10 kuin 10 yli 10. Tiedätkö, että meillä oli tosi tarkka.
1: Okei, joo.
0: Ei ollut niin kuin siis... Ja mä en ikinä... siis kapinoin, mutta en... Mä aina noudatin niitä.
1: Niin, et rikkonut sääntöjä.
0: En.
1: Mä muistan myös, että mulla olisi ollut viikolla 9-10 aikoihin ja viikonloppuisin sitten 23. Ja se 23, se on niin kuin pinttynyt mun päähän, että silloin oli oltava kotona.
0: Ja se oli myöhään. Siis 23 oli, niin. Mulla oli kavereita, jotka saa olla 23 asti viikonloppuna. Ja vaikka se ei ollut kuin se yksi ekstra tunti, niin se tuntuu, että se saa olla koko yö ulkona.
1: No kun sepä just. Ja sit kotona aina se sama.
0: Niin.
1: No kun Timokin saa olla tunnin pidempään, niin miksi mä en saa olla?
0: No muuta Timolle sitten. Se oli yleinen vasta. No, tähän me mennään kohta tehosakottimen jälkeen.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
1: Janhan.
3: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
4: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
5: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
4: Niinkö?
5: No niin.
3: Jahas, Jan Hans.
2: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
6: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undo-ink.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
1: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
2: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
0: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
1: Joo, Saksa on nastamaa.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kuulitko, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No Ion!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Anduinkilta turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.

0: tehosekoitin. Maailma on sun. 3:30 kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Iltasanomissa oli juttu, missä haastateltiin, se oli selkeästi tuolla Pasilan juna-asemalla. Napattiin nuoria, ikäryhmä oli 16-18-vuotiaita.
0: Niin se oli se Triplan kauppakeskuksessa.
1: Joo, ja siellä kyseltiin, että minkälaisia kotiintuloaikoja nykyään nuorilla on. Ja suurin osa vastasi, että arkisin on 9 ja 10 välillä ja sitten viikonloppuisin. Moni puhui tämmöisestä tapauskohtaisesti keskustellaan
0: vanhempi. Hybridimallista.
1: Hybridimallista, mutta yleisesti viimeistään 12 mennessä.
0: Onkohan tämä muuttunut sen takia, että kun nykyään kaikilla on kännykät?
1: Mm.
0: Että jotenkin sitten, koska esimerkiksi niin kuin mä sanoin, niin silloin kun mä junnuna elin tuolla, niin mä olin selkeät kello 11, eikä anteeksi, kello 10 oli viikonloppu kotintuloaika. Ja sitten kun ei ollut kännyköitä, niin siitä ei niin kuin neuvoteltu. Mutta nyt kun on kännykät, niin sitten on sillä, että hei, voiko mä vielä olla puoli tuntia?
1: Niin,
0: no kenen kanssa sä oot siellä, missä sä olet? Tavallaan, koska mä oon huomannut esimerkiksi itsessäni, että kun on ollut ja on tilanne se, että kun on kotintulajat tällä teini-ikäisellä tyttärellä, niin sitten tulee just niitä tilanteita, että sovitaan, että okei, kello 22.30. Sitten hän soittaa 9 tai puoli 10. Please, vois mä jäädä vielä, kun sitten mä neuvottelen hänen kanssaan ja katson, mikä siellä on tilanne ja miten paljon kavereita ja missä sä olet ja onko turvallista. Ja yleensä niin kuin syy siihen, minkä takia voi olla, on sitten se, että me sovitaan, että okei, jos mä saan tulla hakemaan sut, että sä et sitten liiku julkisilla, koska kello on niin paljon.
1: Niin totta, aivan.
0: Niin sitten kun hän sanoi, että no okei, se sopii, niin sitten mun puolesta on niin kuin ok.
1: Joo.
0: Mutta että niitä kotintuloja kumminkin niin kuin on olemassa. Koska sitten oli siellä paljon semmoisia nuoria, mä katson tuon saman haastattelun, niin se mikä pisti korvaan ja silmiin oli se, että siellä muutama nuori niistä haastatteluista oli silleen, että ei mulla mitään kotintuloaikoja.
1: Joo.
0: Se siis oli musta kummallista.
1: Täysin samaan asiaan kiinnitin huomiota ja mä muistan just omasta nuoruudestani ja varsinkin teini-iästä, että mä kadehdin totta kai tosi paljon niitä tyyppejä, joilla oli semmoinen tilanne, että vanhemmat ei ollut asettanut mitään kotiintuloaikoja. Mm. Ja sitten he olivat myös niitä henkilöitä, jotka saattoivat hillua, tiedätkö, 2-3 asti jossain keskustassa tai missä lie.
0: Mm.
1: Ja tällä jälkikäteen tietysti on ymmärtänyt sen, että siinä on pari vaihtoehtoa. Joko se luottamussuhde on niin vahva, tai sitten siellä kotona ei ole oikeasti välitetty siitä, että missä se toinen painaa menemään.
0: Kyllä.
1: Mutta ootko miettinyt tämmöistä? Kato, kun mullahan oli semmoinen tilanne, että mä olin just täyttänyt 17 vuotta sinä kesänä, kun mä muutin pois kotoota. Ja sehän tarkoitti sitä, että kukaan ei ollut vahtimassa mua.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ja mullahan oli täysin omat kotiintuloaikani.
0: Tietysti, koska hiiret hyppäs pöydillä.
1: Se oli, joo, ei kun just näin ja tanssi railakkaasti.
0: No mutta muuttuiko se arki paljon sitten siitä?
1: No se muuttui siinä mielessä, että mä muistan, että mun äidin oli tietysti tosi vaikea päästää minusta myöskin irti. Mä oon hänen ainoa lapsensa, niin tiedät sä, että se ero ahdistus siitä, että se lapsi muuttaa pois kotoa. Tämä on semmoinen, minkä varmasti moni vanhempi käy omassa elämässään läpi, varsinkin kun ensimmäinen lapsi lähtee kotoa.
0: Yeah.
1: Mun äiti välillä soitteli mulle iltaisin. Ja mä tiesin, että se soittaa mulle sen takia, että onks mä kotona.
0: Niin, niin.
1: Ja mä olin silleen, että nyt oikeesti. Nyt tää napanuora pitää poikasta. Tää on mun oma koti. Sä voi tulla vahtimaan mua tänne, että onks mä tää kotona vai en.
0: Mutta tavallaan toi on ihana, että oli tommonen tilanne. Koska nythän ei varmaan iltaisin enää soittele, että ootko kotona.
1: No ei luojan kiitos, sit mä olisin hakenut jotain tota.
0: Mut ja toisaalta siis, niin kuin miksei, kyllä joskus silloin tällöin olisi kyllä kivaa, tiedätkö, että vanhempi vielä tälle aikuisijalle, kun on 50 tai 40, että soittaisi, että oletko viikonlopun kotona.
1: Mut tiedätkö mitkä raivarit mä sain silloin 17-vuotiaana, kun mä yritin esittää, mä olin jossain juna-asemalla kellon 2 yöllä, ja sit mä olisin
0: aikuinen.
1: Kotona. Mä oon kotona. Miksi sieltä kuuluu noi VR-kuulutukset? Ei, ja tuossa tietokone vaan on päällä kuuluu jotain
0: niin
1: taustamelua.
0: Just. No hei, Pekse laittoi viesti, että mulla on 16V ja 17V tytöt ja heillä ei ole kotintuloaikoja. Aina ilmoittaa, missä on ja yleensä tytöt ovat kotona jo 00.00 mennessä viikonloppuisin. Meillä on luottamus 100%.
1: No niin.
0: Mikä on siis hieno asia ja hyvä, että näin tapahtuu, mutta sitten on myöskin paljon sellaisia, jotka esimerkiksi just oli joku haastattelu myöskin, missä poliisi sitten sanoi, että toivottavasti niin kuin vanhemmat tietää, missä lapset viettää viikonloppussa. No yleensä tämmöiset koulun päättäjäisbileet, vappu, tämmöiset tilaisuudet, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, kun toi esimerkiksi toi kaivopuisto on ihan täynnä. Niin sen yhteydessä aina niitä haastatteluja, missä sitten poliisit sanoi, että toivottavasti vanhemmat tietää, kenen kanssa ja missä ne omat lapsukaiset viettää aikansa iltaisin.
1: Joo, ja siis oikeasti nykyaikanahan se on helppoa, koska jos on vaikka iPhone, niin siellähän pystyy niin kuin koko perheen laittaa sille, että sä näet koko ajan, tiedätkö, missä se sijainti menee.
0: Kyllä.
1: Että niin kuin tolleenkin pystyy huomattavasti helpommin nykypäivänä vahtimaan. Pääsee!

0: Kato ja John, Turn the Lights Off. Radanova torstai-iltapäivästä. Naturin Noutonin Fame. Veronika ja Esko täällä kotintolaisessa, kun puhutaan, niin tullut paljon viestejä. Mitä sitten, kun on aikuinen ja oot parisuhteessa ja puoliso sitten kertoo sulle, että milloin pitää olla kotona? Miltä semmoinen kuulostaa?
1: No ei kyllä, ei sovi minulle.
0: Mä oon joskus ollut, mä oon seurustanut, mutta silloin olin semmoisen ihmisen kanssa, joka sanoi, että sitten, jos oli viikonloppuisin lähes johonkin, niin sitten kahdelta oot kotona. Silloin, hetkinen, hetkinen.
1: Oletko sä mun äitini?
0: Siis hetkinen, kahdelta. Voisi mä olla kolmeen, please.
1: Ja niin just.
0: Please.
1: Onko se niitä hetkiä, että sitten kun se onkin venähtänyt se ilta, niin tiedätkö, kun näkee niitä joitain tyyppejä, jotka kävelee tuolla niin kuin baarin taksiona kukkapuska kädessä, jonka ne on käynyt ostaa 24H-kaupasta.
0: Siis mä ymmärrän, mä totta kai siis kunnioitan silloin, kun on parisuhteessa, kunnioitan sitä, koska siis mikäänhän ei ole niin hirveätä kuin se, että lähtee viikonloppuna ja sitten ei ilmoittele yhtään mitään itsestä ja sitten sittenkin vaan saapuu kotiin sunnuntaina tai maanantaina silloin. Niin ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.
1: Mm.
0: Terve kulta, täällä ollaan.
1: Mutta mulla on kyllä niin vahva, siis on kerran käynyt näin. Mun puolisoni käy tosi harvoin siis ulkona.
0: Joo.
1: Koska...
0: Koska sä et anna hänen käydä.
1: Joo. Joo. Koska hänellä on ihan pieni oma komero, missä hän viettää viikonlopussa.
0: Joo, kyllä.
1: Ei vaan, siis hän ei harrasta sitä hirveästi. Mm. Ja sit kun hän lähtee, niin mulla on ihan 100% luottamus. Tiedätkö, että mä oon nukkumassa, kun hän tulee. Mm. Mutta mä muistan, että mä kerran heräsin silleen, että kello oli 7 aamulla. Mä mietin, että missähän se äijä menee. Ja sit meni joku puoli tuntia, hän roikilsi sinne mun viereen. Ja hän oli ollut siis lenkittämässä meidän yhteistä koiraa 2 tuntia pihalla.
0: Vai ihana.
1: Mieti sitä meidän koiraa. Se on varmaan ollut silleen, siis mitä täällä tapahtuu.
0: Mä haluan sisälle.
1: Niin, 2 tuntia aamuin.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Notri Notonilta, Radonovan torstai-iltapäivässä. Hei, tunnin päästä meillä olisi...
1: Viimeistä kertaa tälle kaudelle mysteeriääni.
0: Kyllä, 420 on tällä hetkellä meidän potti. Ja jos ei tänään mene, niin sitten me jatketaan elokuussa seuraavan kerran.
1: Joo, kyllä mysteeriäänikin pikkuloman ansaitsee.
0: Joo, todellakin. Meidän mysteeriääni, sehän on tämä. Tuommoinen se ääni on.
1: Ja nyt on vielä hyvä aika käydä osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut, ettei sit vastaa sitä jo vastattua vastausta, miten eilen kävi.
0: Joo, eilen oli kyllä sellainen tilanne, että se meni vähän niin. Mutta siis tänään potti 420, käy tsekkaa väärät veikatut vastaukset ja tunnin päästä me kisataan.
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Mäpäs kerron sulle jutu.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
10: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
14: Moi moi, kuultavia hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetissä Teknoksen maalit. Ne kestää.
9: Sanotaan nyt vaikka, että
6: Makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undoink vastaa aina.
21: Paras sekoitus.

0: BM ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi.
1: Uutiset tulossa seuraavaksi. Siellä asiaa maanpuolustusjärjestöiltä vahva tuki kutsuntojen ja asevelvollisuuden laajentamiselle. Eli myös niin kuin muihin kuin miehiin.
0: No niin.
1: Joo.
0: Tästäkin lisää hetken kuluttua.
2: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
4: Hyvää huomenta.
5: Kuka siellä?
6: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
20: Norwegian.
21: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
22: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aineesta kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
27: On Paula lehmä cool?
28: Se voittaa kaikki muut.
29: Saa vanukkaasta täplikkää.
30: Ja se vie kielen.
29: Mennessään.
30: Vaniljasuklaa.
29: Suklaa vaniljaa.
30: Paulalla on villit rillit.
31: Paulan tekee Dr. Oetker.
32: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla.
0: Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Tänään julkistetussa kyselyssä 75% kadettikunnan, 79% maanpuolustusnaisten liiton ja 80% reserviupseeriliiton vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Tutkimusaineisto kerättiin järjestöjen jäsenistölle suunnatulla verkkokyselyllä huhti-toukokuussa. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa. Kristerssonin mukaan vanhemman mallin Gripenit ovat C- ja D-mallia. Vanhat mallit on tarkoitus toimittaa Ukrainaan vuoden 2027 alkupuolella. Uudemman E-mallin hävittäjien toimitukset pyritään aloittamaan ennen vuotta 2030. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on tänään vierailulla Ruotsissa. Valtioneuvosto esittää Petri Martikaista apulaisoikeuskansleriksi heinäkuun alusta alkaen. Martikaisen nimitys on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä huomenna. Martikainen on työskennellyt oikeuskanslerin virastossa vuodesta 2005 lähtien ja hän on toiminut muun muassa apulaisoikeuskanslerin sijaisena. Nykyinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jää eläkkeelle heinäkuun alussa. Apulaisoikeuskanslerin virkaan haki 9 ihmistä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna varmaan on monessa taloudessa erilaisia siivoustalkoita.
8: Kyllä, muuten on.
7: Just katsoin videon, että mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota kodin siisteydessä, kun tosiaan valmistujaisjuhlia vietetään ympäri Suomea, niin tiedätkö, niin kuin postilaatikon se luukku.
8: Joo.
7: Tosi tärkeä, moni vieras katsoo sen.
8: Kyllä.
7: Sitten
8: eteisen kaappi.
7: Joo.
8: Hei, älkää avatko sitä kaappia. Ei sitä kaappia. Noniin.
7: Kiuaskivet.
8: Ei, kiuaskivet.
7: Niin, nimenomaan, kun niitä ei todellakaan katsota, mutta tiedät sä niin kuin tukkaviuhuten nyt siistitään niin kuin joka ikinen reikä, kun jengi niin pelkää sitä, että vieraat puskee sinne saunakin tarkistamaan niitä kiuaskiviä. Niin, muistakaa sitten nekin tarkasti siellä kiillottaa. Mutta missä säässä sen teette? Suuressa osassa maata on aurinkoista ja poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuro ja luoteistuuli on vielä aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee pohjoisesta alkaen. Päivälämpötilat on aika kivat semmoiselle koko kämpän siivoukselle 12.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kyllä varmasti juhlakalu kiittää sitten setelinippuissa kanssa, kun poistuu siitä yöhön ystävissä seurassa.
3: Se on palkkapäivä.
2: Se on palkkapäivä.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Alejandro. Alejandro.
1: Niin laulaa Lady Gaga.
0: Kyllä. Kuumaa. Tuu vielä himaan, hieno kauppaloista tulossa ihan kohta, mutta nyt me jaetaan 1000 euron
1: lahjakortti.
0: Lahjakortti.
1: Se on ja iso summa se.
0: Oh, joo. Kyllä.
2: Mikään ei ole ikuista. Ei edes Muste. Sujuvaa ja turvallista tatuoinnin poisto.

0: Radionovaa. Yhteistyössä Radio Nova ja Andu Inc.
1: Ja Esko, sähän kävit tämmöisessä tatuoinnin laseroinnissa Andu Inkillä.
2: Joo, tai siis mä kävin aloittaa, koska tää on tämmönen monivaiheinen prosessi. Sitä ei ihan ykkösellä tehdä, vaan mä käyn vielä ainakin 2 kertaa. Se on siis semmoinen aika nopea käynti. 3,5 minuuttia kesti tää. Mulla on siis niskas tämmönen vanha kiinalaismerkki, jonka mä haluan pois sieltä. Mm. Ja mä kävin viime viikolla. Se kesti vajaa 3 minuuttia. Teki kyllä vähän semmoista niinku höpöä, mutta tuleepa ainakin sitten mietitty seuraavan kerran, että minkälaisen paikan ottaa. Sanotaan niin vaikka näin.
1: Joo, ja siis kyllähän niinku mullakin on esimerkiksi, tiedätkö, 16-vuotiaana, kun en sanonut niinku lupaa vanhemmilta tietenkään ottaa tatuointeja.
2: Oletko 16-vuotiaana ottanut tatskan?
1: Mun ensimmäisen tatuoinnin 16-vuotiaana.
2: Siis kuka tatskan tekijä edes suostuu
1: kato,
2: tekemään?
1: Kato, mä seurustelin sellaisen poitsun kanssa.
2: Oletko tosissaan?
1: Harjoitteli tekemään tatuointeja ja mieti.
2: Minä olin just päässyt vankilasta. Siis minkälainen tatska hän teki sulle?
1: Hän on tehnyt mulle pohkeisiin semmoiset kuvat.
2: Oliko se hyvä?
1: Aivan järkyttävät. Aivan kauhean.
2: Sanoitko sille?
1: En todella sanonut.
2: Mutta
1: sanotaanko näin, että hänen kanssaan en monestakin syystä ei enää jatkettu siitä matkaa siitä yhdessä. Mutta ne kuvat on siis korjattu, mutta mä sanoisin, että ne olisi voinut korjata vielä paremmin, jos olisi pari kierrosta antanut niille, tiedätkö sitä laseria.
2: Yeah.
1: Koska nyt ne on tosi tummat just sen takia, koska sitä mustetta jouduttiin vaan vetämään siihen päälle.
2: Se on ikuinen muisto.
1: Se on
2: aina kun
1: kyllä.
2: Sä paat nilkkasukat jalkaan, niin sä muistat hänet.
1: Ja varsinkin, kun ne oli pohkeissa ne kuvat.
2: Niin, kun sä näet ne pohkeet parhaiten siinä.
1: Kun mä laitan nilkkaskot
2: jatkoon. Kyllä.
1: Näin on. Mutta se lahjakortti. Meillä on ollut siis tällä viikolla on saanut kertoa tatuointitarinoita, laittaa tatuoinneistaan kuvia. Ja tämä viesti tuli Heidiltä, mä luen tämän.
2: No niin.
1: Tämä tuli kuvan kerran. Tämän sisiliskon otin nuorempana toiseen käsivarteen ja tämä on kaduttanut. En pidä siitä enää yhtään. Haluaisin sen pois ja tilalle jotain muuta. Ehkä joku iso kukka olisi kiva. Niin kuule Heidi, onneksi olkoon. Sulle lähtee 1000 euron lahjakortti Andu Inkille. Ja saat myös itse sitten valita, että minne menet poistattamaan tämän, koska heiltähän löytyy toimipisteitä Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä ja Tallinnasta.
2: Kyllä. Ei muuta kuin sinne vaan. Mä katson ton tatskan kyllä, niin onhan ne jotkut tatskat vaan niin kuin jotkut toimii ja elää siinä ajassa mukana, mutta jotkut
1: ei.
2: Jotkut
1: jää aikaan.
2: Automaattisesti jää kyllä.
1: Näin on.
2: Ja näytän ne sun pohkeet. Mä haluan
1: en näytä.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Andu Inc. Varaa aikasi tatuoinnin poistoon ja katso lisätietoja anduinc.fi.

0: Tuu vie himaan ja kuumaan. Varttiin 4 kello. Veronika ja Esko täällä. Robbie Williamsin hieno kappale Feel ja sitten tota...
1: Puhutaan asia... vähän no. ruokatrendeistä.
0: Siis tää asia on trendannut, tai en mä tiedä, onko se trendannut vai ei, mutta tästä on ollut paljon puhetta viime aikoina.
1: Kyllä.
0: Mutta tämä on kyllä sellainen asia, mitä moni tekee, siis kesällä etenkin, tosi, tosi paljon. Tämä on ollut siis pitkät perinteet. Se on niin kuin semmoinen, sanotaan, että esimerkiksi viime kesänä, kun mä tein tuolla Kuopiossa kesäteatteria, niin tehtiin 38 vai 39 näytöstä. Niin,
1: mitäs muuten tänä vuonna?
0: Tänä vuonna on 20. No niin. 37 tai 8 näytöksestä, niin 35 tämä asia oli vahvasti mukana.
1: Oho, okei. Okay. Eli siis voisi sanoa, että kansallisaare ihan.
0: Kyllä.
2: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Anduink.fi.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: No,
4: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
11: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
10: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
11: Houkutella?
10: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
11: Siis grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ai on?
13: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ai on?
13: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ai on?
13: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ai on?
13: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
14: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
17: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
18: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
17: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
19: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnipoistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeitä palvelua ja toimintaa luvassa. Undoinc.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Robbie Williams. Ja Feel. Radonovan torstai iltapäivässä. 25 minuuttia eli 4 kello. Robbie Williams, joka on tällä hetkellä, niin mä just katsoin, että oli reissussa vaimossakaan. Jotenkin musta toi makea nähdä, tiedätkö, kun on ollut aikamoinen. Oletko sä nähnyt sen dokkarin elämäkertaleffan?
1: Ei, mutta tuntuu, että on nähnyt, kun oot kertonut siitä niin paljon.
0: Joo.
1: Että miten, se on kuulemma tosi hyvä.
0: Joo, miten semmonen niin kuin nuori ja villi kaveri, joka sekoili ja käytti päihteitä, mutta nyt on siis ihan täysin rauhoittunut, että todella semmoinen perhekeskeinen.
1: Hmm.
0: Vaimo ja lapset on etusijalla ja muuta. Niin on makea huomata semmoinen, että tavallaan hän on semmoinen tietynlainen niin kuin innoittaja.
1: Niin hänellä on varmaan semmoinen fiilis, että nyt on eletty. Että voi asettua aloilleen.
0: Kyllä, just sellainen. Hei, kesä 2026. Sehän niin kuin starttaa ja mä tiedän, että monelle niin kuin grillaaminen on elintärkeää. Siellä niin kuin grillit puhistetaan ja kesämökit, jotka tai kesämökeillä grillataan tosi paljon, takapihoilla grillataan tosi paljon. Jollakin on semmoinen, että se ihan oma, että on grillin vastaava perheessä aina, se joka tekee aina niin kuin ne lihat tai mitä tahansa nyt onkaan. Että niin kuin on asiat niin kuin jaettu. Että sä hoidat vihannekset ja kasvikset, mä hoidan niin kuin lihat ja niin.
1: Kyllä. Ja mun mielestä se on ihanaa, että meillä suomalaisilla, just kun se kesä on niin lyhyt, puhutaan muutamasta kuukaudesta, että voidaan syödä ulkona ja tiedät, että se voidaan grillata. Niin me oikeasti otetaan se todella perusteellisesti. Mä oon ollut monta kertaa niissä hetkissä, että tiedätkö, hammasta purra, niin nyt syödään ulkona. Ja tiedätkö, ne paperilautaset lentää siellä pitkin poikin pihaa. Ja ei kun nyt syödään ulkona, kun on kesä kuitenkin.
0: Mutta se maistuu hyvälle.
1: Oi, että se maistuu hyvälle.
0: Se maistuu hyvälle.
1: Se on ihan totta. Ja mä oon oikein tiedä, että se niinku fantasioinut siitä, että mä pääsen grillaamaan. Just soitin mun isälleni, että kai me voidaan viikonloppuna grillata. Se on jotenkin mulle myös niinku tosi tärkeää.
0: Mikä on yleensä tämän perheen tämmöinen, mitä sieltä niinku löytyy grillistä aina?
1: No hyvin klassisia, eli nämä pekonisienet, aivan ihania. Joo. Täytetyt sienet, mihin pekoni ympärille. Joo. Sitten mä haluan aina jonkun tosi spesiaalin makkaran. Tiedätkö se, mitä laitetaan yrttejä, valkosipulia, chiliä, jotain tämmöistä.
0: Et ihan peruskyrsä ei riitä?
1: Ei, ei riitä.
0: Se on harmi, koska se peruskyrsä on kyllä hyvä.
1: On se. Ei se siis, sanotaanko näin, että ei siitä paha mieli tuu.
0: Niin.
1: Jos siihen tiedät sä Turun sinappia
0: niin.
1: Ja ketsuppia päälle, ai kyllä. Että se on hyvä. Mutta sitten tiedätkö sä, mä oon myös tykännyt siitä, että koko ajan tulee näitä grillaustrendejä enemmän. Mm. Esimerkiksi rakastan yli kaiken grillata persikoita ja aprikooseja.
0: Tota mä en taju. Mä just nimittäin siis katoin tässä näin, mikä niinku tämän kesän esimerkiksi trendi. Niin tossa on just noita, tiedätkö, tämmöisiä siis kasviksia ja sit hedelmiä, mitä grillataan.
1: Tiedätkö, mutta mikään ei ole parempaa
0: kuin
1: joku vaikka nektariini. Jos niitä saa kaupasta, ne on kypsiä, laitat grilliin ja tiedätkö siihen valkohomejuustoon päälle. Ja sit kun se tulee no sieltä grillistä, niin hunajaa.
0: Sä laitat valkohomejuustoon vaikka kengän päälle, niin se kenkäkin maistuu hyvälle.
1: Tiedätkö, mun rupeaa ihan kuolevalo, kun mä mietinkin tota.
0: Joo.
1: Hei, mä voin ottaa, jos löytyy jotain grillausvinkkejä, kaikki tämmöisiä uutukaisia, niin mä voin ottaa niitä vastaan.
0: 0806000. Mun nyt on ollut siis tosi paljon puheessa eräs asia.
1: Joo, nimittäin vaarallinen makkaratrendi. Tämä on siis tämä otsikko.
0: Joo, ja eikö tämä lähtenyt siis tästä kuuluisaan kokin jotenkin niin kuin puheesta jossain kohtaa? Siis tämä, ei Henri Allen vaan... Joka pilkkoo niissä videoissa, somevideoissa.
1: Ilman paitaa, Harri Syrjänen.
0: Harri Syrjänen, kyllä. Harri Syrjänen. Miten kyllä. Mä voin unohtaa
1: One Hot mies, Harri Syrjänen.
0: Joo. The one and only.
1: Joo. Tässä jutussa, jonka siis Ilta-Sanomatkin on kirjoittanut aiheesta, sanotaan, että HK on sinisen kuumentamista muovipakkauksessaan kokeili ainakin tunnettu kokki Harri Syrjänen.
0: Mm.
1: Syrjänen asetti makkarapaketin kiukaan päälle niin, että makkarapaketin keskelle jäävä kolo oli täytetty vedellä.
0: Okei.
1: Mä en ole siis edes nähnyt tätä videoa.
0: Oliko ollut Harri ihan selvinpäin?
1: ja hei, tärkein
0: kysymys.
1: Oliko hänellä paita päällä?
0: Ja oliko, no jos on ollut saunassa, niin todennäköisesti ei. Mutta eikö se siis, korjaus mä oon väärässä. Mä en ole koskaan tätä tehnyt, mutta on jossain nähnyt. Siis grilliin, jos jengi laittaa esimerkiksi just saunaan, niin eikö sä laita folioon?
1: Kyllä. Tiedätkö, lapsuudessa me aina grillattiin sillä tavalla. Mentiin saunaan, koska me käytiin saunassa tosi paljon. Niin aina folio makkarat.
0: Niin.
1: Kiuosmakkarat.
0: Kyllä.
1: Siitähän se nimi ihan tulee.
0: Just näin. Ja sitten olutta. Ei lapsena toki, mutta siis
1: mä sain pillimehun.
0: Pillimehun.
1: Yes.
0: Se on hyvä. Niin folio.
1: Joo.
0: Niin miksi tämä nyt on muuttunut? Miksi se pitää laittaa siihen muoviksi? Se muovihan sulaa siihen.
1: No kun tämähän on se juttu ja mun mielestä on niinku hauskinta tässä asiassa se, että niinku, tiedätkö, HK on itse joutunut ottamaan kantaa omilla sosiaalisen median alustalla.
0: Että älkää nyt laittako niitä sinne.
1: Älkää nyt laittako. Että kyllä sen nyt pitäisi niinku mennä sinne tajuntaan, että muovi ja kuumuus eivät sovi juurikaan yhteen.
0: Niin, sehän sulaa ja sitten se imeytyy siihen makkaraan. Kiva vetää jotain muovista makkaraa.
1: Niin onko se tämä, että kun mikromuovi on nykyään kaikkialla, niin onko se sitten enää mitään väliä? Syödään paketitkin.

0: että... Milloin tuolla Smile? 16.33 on kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Ai että, mulle tulee täältä kaikkia grillausvinkkejä. Kiitos. Tiedätkö nyt, kun me lähdetään tästä lomalle lompsis seuraavaksi?
0: Joo. Meinaatko grillata heti viikonloppuna? Ne toki, teillä on ne juhlat siellä.
1: Meillä on juhlat ja tiedätkö muuten? Hei,
0: no.
1: Kato kun tästä ei ole puhuttukaan pitkään aikaa, mutta mä astin tämän oman asuntoni ja se on remontissa tällä hetkellä. Ja sitten mä kävin tässä lähipiirissä, oon käynyt nyt pari kertaa kävelemässä, että mä tutustun siihen enemmän.
0: Niin siis naapurusto.
1: Naapurusto, joo.
0: Joo, ootko te jo tuttavuuksia uusien naapureiden kanssa?
1: No on, kato aina moikannut.
0: B2, moi, Perho, täällä, moro moro.
1: Ilmoittaudun, pihatalkoot.
0: Onko ollut?
1: AVYV.
0: Joo.
1: Meillä on siellä, kun se on kerrostalo.
0: Grillikatossa.
1: Siellä on grillikatoksia yes. Jokaiselle ja ai että, mä en tiedä onko siinä joku jonotuslista vai saako mennä ihan kyrsäpaketin kanssa sinne niin.
0: Ei kai niissä ole mitään jonotuslistaa. Eikö se ihan... No. Eikö onhan niissä totta kai niitä, eikö niin muuta, onko niissä jonotuslista?
1: No ei pitäisi olla. Kyllä mä aikaisemminkin asunut naapurustoissa, missä on tämmöinen jaettu yhteinen grillikatos, niin siinä on vaan niin kuin nopeimmat syöhitat. Näin se vaan menee.
0: No, kannattaisi ottaa selvä nyt, kun sä oot uutena muuttamassa sinne, että et se nyt heti, tiedätkö, polta siltoja joka suuntaan.
1: Siellä on niin kuin, ja minut tuntien, niin se, tiedätkö, mä grillaan ihan kaiken. Mulla on, tiedätkö, siellä lounaaksi nuudeli ja tonnikala, niin mä menen siihen, tiedätkö, siihen grillille tekemään nekin, kun mä rakastan niin paljon sitä.
0: Joo, mutta hei, tää on nyt mulla käytössä tämän päivän.
1: Joo, niin. Huomenna ehkä on tilaa, kello 15-16.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Tässä kaikkien aikojen bändi. Backstreet Boys ja Larger Than Life. Painan oman torstai-iltapäivässä. Veronika, joka alkaa nyt tykkäämään bäkkäreistä.
1: On.
0: Say it like you mean it.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Jos luettelet mulle kaikki Backstreet Boysien videoja ja sitten nimet, niin mä tarvitsen sulle illan mummotunnelissa kesän aikana.
1: Mä katsoin just tuota, kun kävelin mummotunnelin ohi, että siellä on niin täyttä, että jätetään tää ensi kesään.
0: Joo, joo, eli sä et tiedä. Vastaus siihen on se, että sä et tiedä. Tiedätkö edes, mikä tää on, tää ääni? Tää on nimittäin siis mysteri ääni. Meillä on siis potis 420, mutta kun tää on nyt jäämässä kesätauolle, me jatketaan sitten kyllä mysteri äänen kanssa elokuussa, mutta tota, kesän kunniaksi.
1: Oho,
0: niin mä sanon, että
1: mitä?
0: 500 euroa on potti.
1: Oho,
0: mä no vaan nyt tuosta nostin, koska mä tiedän, että meidän esihenkilöt on poissa.
1: Totta,
0: niin
1: he silloin
0: lähti hiiret hyppii pöydillä.
1: He lähti jo kesälomalle. Tämä niin, oli nyt aika, tämä ihan yllätti minutkin.
0: Joo, 5 hunttia. Eli tasaraha 500. Se on kiva. Jos se menisi, niin se olisi tosi kiva se 500.
1: Sehän olisi tosi kiva.
0: Eikö se olisikin? Niin tota, se, joka tietää, että mistä tämä ääni lähtee, niin 500 euroa lähtee.
1: 0806000. Nyt saisi soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni. Soita nyt 0108 06000.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Liide siis paikalle syömään!
4: Tatuoinnin poisto on helpompaa mitä kuvittelis. Anduinkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Anduinkilta turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.

0: Bebe Rexha, New Religion. Siellä joku laittoi ääniviestiä, että puhutte äsken Backerista, että Backerit ei ole mikään bändi. Bändit osaa soittaa, niin mä en edes lähde tuohon keskusteluun.
1: Jukka sanoi, että he ovat rivitanssiryhmä.
0: Jukka, älä laita aina meille viestiä tänne.
1: Ei joo, Jukka, toi on niinku sitten, jos herkään kohtaan haluat Esko Eerikäistä osua, niin...
0: Auku mua, mutta älä Backereita.
1: Ei kun näin.
0: Hei, meillä on Emilia tuolla odottelemassa. 500 € potissa. Mysteeri äänikisassa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni.
0: Hei, tervetuloa mukaan, Emilia.
3: Kiitos paljon.
0: Mä en tiedä, olisinko mä saanut tehdä näin, mutta mä nyt tein näin.
1: Ei, kun
0: mä
1: olin
0: just... pyörittelee silmiä tuolla.
1: Mä olin just kysymässä Emilia, että miltä susta tuntui, että Esko yhtäkkiä nosti tätä pottia 80 €.
3: Hyvältä.
0: No hyvältähän niin. Se tuntuu.
1: Hyvä sitten.
0: Se tuntuu. 500 €, se on myös niin kuin, se on niin kuin hyvä summa. Jos nyt kävisi niin, Emilia, että sä nappasit tänne, se on hyvä summa. Sillä saa niin kuin kesän aikana hyviä asioita tehty. Muun muassa hyvät grillibilet saisi pidetty tarvittaessa.
3: Kyllä.
0: Ootko kova grillaamaan? Mä äsken puhuttiin noista grillitrendeistä.
3: Kyllä mä oon ihan kova grillaamaan.
0: Mikä semmoinen bravuuri?
3: No ehkä semmoiset niin kuin kanafileet.
1: Ootko tänä kesänä päässyt jo grillaamaan?
3: Joo, kyllä mä tuossa alkukesästä, tai siis milloin keväästä grillasin.
1: Niin. Aika kiva.
0: Alkukesästä tuossa helmikuun lopussa jo.
1: Joillain se kausi alkaa vähän aikaisemmin.
0: Kyllä. Hei Emilia, meidän mysteeriääni, niin onko sulla semmoinen fiilis, että sä tiedät, mistä se ääni tulee?
3: Joo.
0: On.
1: Okei. Okay.
0: Hyvä. No meidän mysteeriä nimittäin kuulostaa täältä. Noin. Ja nyt kun sä kerrot meille oikean vastauksen, niin me laitetaan ilomielin sulle 500 € tulemaan.
3: No mun veikkaus olisi, että se on semmoinen rullamitta, että kun sen vetää ja päästää irti, niin siitä kuuluu tommonen ääni.
0: Rullamitta. Kun sen vetää ja päästää irti, niin siitä tulee semmoinen ääni. Kyllä tämä on pitkät rummut.
1: Niin olikin todella pitkät rummut.
0: Emilia, sun vastaus on?
1: Väärin. Hitsin pimpulat sentään.
0: Joo. Ja sitten oliko se lähellä vai ei, niin sitäkään me ei tietenkään voida kertoa. Mutta.
3: Niin.
0: Mysteeriääni lähtee nyt kesälomille. Hyvää kesälomaa, Mysteeriääni. Elokuussa hän palaa takaisin ruskettuneena ja paljon tarinoita täynnä.
1: Grilli kuumana.
0: Kyllä. Ja silloinhan me lähdetään 500 €. Niin Emilia.
1: Tserno, tuottajamme pyörittelee nyt taas päätä.
0: No, antaa pyörittää.
1: On kyllä Esko, sä kyllä voit näitä potteja päätä.
0: Tehän on Tsernon rahoja, talon rahoja. Emilia, ihanaa, kun soitit ja onko paljon suunnitelmia kesällä?
3: No, riparille ajattelin lähteä.
0: Riparille? Milloin lähtö?
3: Mulla on heti tuossa sunnuntaina.
0: Mahtavaa.
1: Aivan
0: onpa
1: mahtavaa.
0: Kiva. Sulla on jännä kesä tulossa. Onko se niinku semmoinen, minkälainen ripari? Onko se niinku ihan normiripari vai onko se nykyään on teeman ripareita?
3: Ei, se on ihan normi.
0: Okei.
1: Okay. Ai että muistan kyllä noin päivät, joten ollut, nautin. Mulla oli ainakin tosi kiva.
0: Ois ollut kiva antaa 500 € sinne riparille. Niin. Onko mitään kesätöitä saanut hommattua?
3: No, mulla on kotona kesätöitä kyllä.
0: Äiti ja iskä on keksinyt.
3: Juu.
0: Joo, sano niille, että hän nyt koko kesä tarvitse töitä tehdä. Hei, hyviä rippileirejä ja hyviä rippijuhleista, kun ne tulee. Kivaa kesää sulle.
3: Kiitos paljon.
0: Moi
1: kivaa
0: moi.
1: Kesää. Moi moi.
3: Moikka.
2: Radio Novan

0: Miley Cyrus ja Flowers Radanovan torstai-iltapäivässä. Hei, ihan kohta kello 17 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo. Suotuisaa kasvua viljelykasveilla. Kuivuus herättää huolta Etelä-Suomessa.

0: Juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelimet ja

0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undoink vastaa aina.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Metsäteollisuusyhtiöt UPM ja eteläafrikkalainen Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä. Yhtiöt julkistivat joulukuun alussa aiesopimuksen asiasta. Yhteisyritykseen kuuluu koko UPM Communications Papers -liiketoiminta ja Sappin Euroopan graafisten paperien liiketoiminta. Yhtiön omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Sappin omistajien hyväksynnän sekä yrityskauppavalvontaa koskevien viranomaisten hyväksynnän EU-komissiolta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Viljelykasvien kasvu etenee hyvin. Maatalousalan järjestö ProAgria raportoi, että kasvukausi on tänä vuonna normaalissa aikataulussa tai jopa viikkoa edempänä kuin tavallisesti. Muun muassa varhaisperunasta ja mansikasta on saatu jo satoa. Etelä-Suomessa kevätkylvöt ovat lähes valmiit, mutta kuivuus herättää huolta kasvun etenemisestä. Pohjoisessa taas sateet ovat hidastaneet kylvötöitä, ja Pohjois-Suomessa on kylvetty vasta 10% viljelyalasta. Muualla maassa kylvöt ovat edenneet pitkälti yli puoleen väliin.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna se viikonloppu sieltä jolokottelee ja se vietetään kivassa säässä. Suuressa osassa maata on aurinkoista. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja, mutta ne tekee ihan hyvää meidän luonnolle. Luoteistuuli on vielä aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee pohjoisesta alkaen. Päivälämpötilat on 12-18, Pohjois-Lapissa ja maan itäosan sateissa 5-11 astetta.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
14: 17.04 on kello. Hyvää torstaita. Meidän viimeinen tunti ja sitten me lähdetään kesälomille.
12: Näin on.
14: Se on jotenkin se on aina hassu. Tässä nyt kun on päässyt tekemään tätä työtä ja päässyt sitten myöskin kesälomille, niin se ei kyllä tule yhtään liian aikaisin. Tätä lomaa. Ei silleen, että olisi kiva tehdä, mutta jotenkin sitten kun tietää, että mä tiesin, että 28. päivä toukokuuta on viimeinen lähetyspäivä jäädä lomalla. Niin jotenkin se on ollut siellä, tiedätkö, fokuksessa.
12: Koko ajan.
14: Sieltä se niin kuin tulee. Nyt se on niin kuin tässä.
12: Joo. Vähän kesälomaa kuulumisia ja suunnitelmia voitaisiin ottaa tuohon kohtaan.
14: Otetaan. Anna sitten.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Left Outside Alone Anastasialta. 8:05 kello. Se oli hauska Anastasiasta. Mä oon hänet kerran nähnyt livenä. Esiintymässähän oli Seinäjoen vauhtiajoilla. Tästä on varmaan joku... Onhan tästä on aikaa, joku 4. On sitten enemmän. 5-6 vuotta sitten ainakin. Ja hän oli lauantai-illan pääesiintyjä. Mm-hmm. Ja oli sillä, että kun sit... oot sä ikinä käynyt Seinäjoen vauhtiajoilla?
1: En ole ikinä käynyt.
0: Se on siis se ison kadun pätkä. Siellä, missä on myöskin tangomarkkinat.
1: Joo, mä tiedän,
0: missä se on. Se kadun pätkä niin kuin molemmin puolella on lavat. Ja sitten hän oli siellä niin kuin toisessa päässä lavalla. Ja oli sillä, että kun oli pääesiintyjä, niin sitten se niin kuin backeri suljettiin kokonaan. Ja sitten se lavan tausta-alue oli suljettu kokonaan. Että sinne sanoi, ketään ulkopuolista mennä. Siis ei ketään. Ja kun mä olin juontamassa ne festarit, niin mä sain sitten käydä siellä juontamassa. Ja samaan aikaan ennen häntä oli esiintynyt Kaija K., joka oli sitten keikkabussissa kanssa siellä lavan takana. Ja sitten turamiehet ei meinannut laskea niin kuin Kaijaa oman keikkabussiin. Sitten Kaija oli sillä, että kun mä oon menossa tuonne mun keikkabussille. Näettekö, että siinä on kuva, siinä on minä. Mä menen tuonne keikkabussiin. Sitten mun piti käydä sanotille portsatelille järjestössä vauvoille. Ne oli jotain ulkomaisia kundeja, että hei, että päästäkää, että hän on...
1: Hän
0: on lengäntäydellinen Kaija K.
1: Joo.
0: Sitten päästi Kaijan sinne.
1: Voi ei.
0: Siinä mennessä Kaija jäädä. Ja varmaan olisi vieläkin siellä
1: odottelemassa. Varmasti olisi Seinäjoella odottelemassa.
0: Robi Pakkalinilta, 1001 tapa. Kesälomat lähestyy.
1: Joo, mulla on ihania suunnitelmia. Mulla on 2 sisarusta, jotka on mua 10-12 vuotta nuorempia. Ja toinen näistä siis täytti 18 tuossa joulukuussa. Joulukuun 25. päivä, eli nyt molemmat ovat aikuisia.
0: Joo.
1: Tai ainakin varhaisaikuisia.
0: Niin te menette molemmat nyt johonkin festareille.
1: No siis sitä me ollaan jo harrastettu. Se on muuten niin kuin villiä, tiedätkö, kun mä muistan sen, että mä oon mennyt synnärillä katsomaan näitä mukuloita.
0: Joo.
1: Ja nyt yhtäkkiä ne bailaa jossain, tiedätkö, ruisrokin.
0: Ja
1: aivan käsittämätöntä. Mm. Se on varmaan se

0: Hillis, kun saa lapsiakin, niin aina sille, että miten se aika menee niin nopeasti. Mutta mä lupasin molemmille mun sisaruksille, että kun he täyttää 18, niin mä vien heidät ulkomaille. Siskoni vein 2 vuotta sitten Espanjaan ja nyt veljeltäni kysyin, että mihin hän haluaisi mennä.
1: Anna mä arvaan.
0: No?
1: Haluan mennä Roodokselle.
0: Ei halunnut mennä Roodokselle. Yritin vähän ylipuhua, koska kreikkalainen ruoka on niin hyvä.
1: Ja.
0: Me lähdetään Milanoon.
1: Milanoon?
0: Kyllä, Italiaan.
1: Siis hän halusi Milanoon.
0: Ja hän ei halunnut Milanoon, vaan hän spesifisti sanoi, että yksi paikka maailmassa hän kiinnostaa. Ja se on tämmöinen pieni kylä nimeltä Cinque Terre.
1: En ikinä kuullutkaan. Miksi tämä?
0: No Milanosta autolla, jos menee niin 2-3 tuntia alaspäin. Ja mun mielestä oli hauska ja mun oikein sydän heiltä, kun hän kertoi tämän mulle. Pixarilla on tämmöinen elokuva nimeltä Luca. Ja mäkin olen nähnyt sen, mä rakastan piirrettyjä. Ja tämä kyseinen piirretty Luca on kuvitettu sinne Cinque Terre kylään. Eli se kaikki tapahtuu siellä. Sitten kun hän on kattonut sen leffan, tiedätkö sä tajunnut, että tuolla on tuommoinen siisti paikka. Se oikeastikin näyttää siltä, mikä se on siinä kuvituksena. Niin hän sanoi, että yksi paikka, mihin hän haluaa, niin on se. Niin me mennään käymään meidän kesälomalla siellä.
1: Aika kiva, hei. Aika kiva.
0: Se on kyllä. Me ollaan viikko, vuokrataan auto ja ajellaan sitten ympärinsä siellä. Se on kyllä, sitä mä odotan tosi tosi paljon.
1: Joo, me lähdetään puuhamaan.
0: No kiva.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.
1: En mä täytän puolen vuoden päästä kanssa. Mä haluaisin nähdä Las Vegasin.
0: No, varataan.

0: Robi Pakkanen. Tuhat yksi tapa. Hei, seuraavaksi me kisataan.
1: Joo, se on kuulkaa viimeinen kerta.
0: Vastaa väärin kilpailu.
1: Eli viimeinen mahdollisuus voittaa Radionova kahvia Porvon Paahtimon. Se on spesiaali, kyllä.
0: Se on spesiaali, hyvää kesäkahvia. Vieralle voi tarjota sitten, kun tulee mökille, niin semmoista vähän parempaa kahvia. Niin siinä sitä olisi. Aika on 30 sekuntia vasta väärin pitää mahdollisimman monen kysymykseen.
1: Joo, tämä on helppo kisa. Siis saat itse päättää, että kumman otat meistä vastukseksi, joko Eskon tai minut,
0: kyllä.
1: Veronikan.
0: Ja jompikumpihan meistä toimii sitten niin kuin lukijana, kysymysten lukijana ja tuomarina, mutta myöskin yleisö on toiminut hyvin tuomarina. Esimerkiksi eilen tuli tuhansia siihen liittyen, että kun mä sanoin, että kaksi urheiluvälineitä, mitkä ei lennä, niin mä sanoin, että surfilauta. Sitten siellä tuli, voihan surfilaudalla lentää. Että siellä tulee paljon poikkisanoja myöskin. Mutta 0806000.
1: Joo, nyt soittakaa. Viimosta kertaa mennään.
0: Niin siis nyt ennen kesää.
1: No joo, mutta tässä on pitkä tauko, niin pitää korostaa sitä. Tein tätä kahvia nyt täällä joka päivä jaella.
0: Viimeistä kertaa.
1: 0806000.
0: Nyt.
1: Radio Novan

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Undoink.fi.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
6: Marabu.
7: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Mitä nämä 3 juhlateltta tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
17: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
18: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
17: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken kirti saa Serena.
19: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Let's eat tuillaan, se lupauks. tarjouksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
20: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
21: Voinko me tulla mukaan, please?
20: Mitäs tartteet?
21: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinninpoistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Undoinc.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Kiss from a Rose Sealiltä. Hei, meillä on tuolla Hanna. Hanna odottelee, että sä pääsit kisaamaan mua vastaan. Ja...
1: mä ootan, että mä pääsen tuomaroimaan. Se on mun lempi.
0: Mä tiedän sen.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Hanna, tervetuloa mukaan.
3: Kiitos paljon.
0: Tuossa äsken kuulin meidän tuottaja Tsernalta, että meillä on tällä viikolla lähetetty kaikille, jotka on osallistunut, niin kahvia. Eli tarkoittaa sitä, että mulla on jotenkin, siis mulla on hävitty kaikki.
1: Niin. Ja jotenkin jännä, että siis...
0: että minä olen hävinnyt kaikki, koska mua vastaan on koko viikon osallistuttu. Sitä se tarkoitti sanoa.
1: Eli Hanna, sä soitit oikeaan aikaan, koska meillä on hyvä striikki käynnissä. Onko sulla Hanna kesälomaa tälle vuodelle?
3: Joo, mulla on kyllä kesälomat tulossa tuolla sitten juhannuksen jälkeen.
1: Okei, ihanaa. Jonkin verran joutuu vielä odottamaan. Onko sulla jotain suunnitelmia?
3: Suunnitelma tällä hetkellä on, että ei suunnitelma.
0: Yes.
1: Ihanaa.
0: Tämä on paras suunnitelma.
1: Tolle uploadit ehdottomasti.
0: Paras suunnitelma kyllä, ei, koska ei sitten muukkaa liikaa täytä, niin ei se enää loma ole. Hei Hanna, tämä on nyt leikitä tämä osa tätä sun kesälomaa, koska tämähän on kiva kilpailu. Vastaa väärin kisa. 30 sekkaa aika. Kumpi meistä aloittaa, sinä vai minä? Sä saat päättää.
3: Aloita sä.
0: No mä aloitan.
1: Noniin.
0: Noniin, 30 sekkaa lähtee nyt.
1: Kerro kaksi pehmeää asiaa.
0: Kivi ja jalokivi.
1: Mihin tarvitaan pankkikorttia?
0: Se on mun vuoro. Kirjojen lainamiseen.
1: Mitä käytetään kahvin makeuttajana?
0: Suola.
1: Kuinka monta sormea yhdessä kädessä on?
0: 7.
1: Jos haluat valehdella, puhunko totta vai tarua?
0: No siis totta, tietysti.
1: Mitä varten vakuutuksia otetaan?
0: Sen takia, että niitä kukaan korvas mitään.
1: Kerro kaksi rockibändiä.
0: XL5 ja Backstreet Boys.
1: Hyvä.
0: Musta mä olin aika hyvä. Ja kiitos Hanna avusta. Mä yritän pärjätä nyt, vaikka mä oon ollut huono, niin arvostan suuresti tätä elettä.
3: Ole hyvä, ole
0: kiitos
3: hyvä.
0: Paljon, kiitos paljon. 30 sekkaa, ootko sä valmis?
3: Joo, kyllä vaan.
0: Noniin, sit mennään. Let's go.
1: Mitä kirjastosta voi lainata?
3: Tikkareita.
1: Mikä on Suomen kansalliskala?
3: Lohi.
1: Mikä on tämän kilpailun nimi?
3: Tervetuloa kerhoon.
1: Mitä voit voittaa lotossa?
3: Limpparipulleja.
1: Kerro kaksi Disney-pahista.
3: Kettu Repolainen ja Karhu Kontio.
1: Mitä tarkoittaa kylteissä lukeva exit?
3: Tervetuloa sisään.
1: Mikä on Euroopan yleinen hätänumero?
3: 018.
1: Oh, juman kautta.
0: Sä vedit kyllä hyvin. Sä vedit Hanna hyvin kyllä.
1: Todella hyvä.
0: Lasketaan pisteet.
1: Täällä on meidän tuottaja Tserno täällä mukana. Aloitetaan Eskosta. Onko mitään mainittavan arvosta?
0: No on.
4: Kaikki vastaukset.
0: On mainittava arvosta.
4: Siis täytyy kyllä sanoa, että Esko veti kyllä varmaan viikon parhaiten tähän mennessä.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Siis kovaa.
1: Härrekyy.
0: Mä oon kuin Aleksander Barkov tällä hetkellä. Aivan iskussa.
1: Näin on.
0: Mitäs Hanna? Mielestäni Hanna veti paremmin kyllä.
1: Hanna veti kyllä kans todella hyvin.
0: Menikö yli 7?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Tasapeli.
0: Kyllä me lähdetään kahvi.
4: Kyllä.
1: Todellakin. Nyt tämä on poikkeus. Kesäloman kunniaksi, Hanna, laitetaan sulle Radionova-kahvia tulemaan.
0: Onneksi
3: oi, mahtava juttu. Kiitos paljon. Ihanaa.
0: Kiitos kun soitit. Kiva kun kuuntelet. Ja sitten kun se loma alkaa, niin muista nauttia. Eikä aikataulu eikä mitään.
1: Just näin.
3: Joo. Yeah. Tehdään näin ja samat teille sinne.
0: Kiitos.
1: Kiitos Hanna. Moi moi. Moi.
3: Kiitos. Moi.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: On kivaa tuulella. Mä olisin voinut sanoa, että ei kahvia, mutta...
1: No varmaan olisit seuraavaksi antanut sen 500 euroakin hänelle. Katsotaan, mitä tässä vielä loppuu.
0: Aika hyvin vedetty, hei.
1: Joo, joo.
0: Kyllä. 7 on ihan hyvä.
4: Tämä lepsuus ei jatku sitten enää tuossa syksyllä.
1: Okei.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: Build your dreams eli BYD kirjoitettuna BYD. Aion Sea Lion 7 -mallistoa ja somessa muuten tällä hetkellä Radionova Suomi Instagramin puolella, niin siellä on myöskin Suvi käynyt testaamassa BYD-henkilöautoa, niin käy tsekkaamassa, että millaista se oli. Jos haluat käydä varamassa koeajon, niin byd.comin kautta onnistuu. Kenelle tämä auto sopii, mitä mä kävin ajali Sea Lion 7, niin tähän sopii perheille, jotka haluaa tilavan sähköauton, paljon maantieajoa tekeville, käyttäjille, jotka arvostaa nopea latausta. Se on sellainen ihan ehdoton juttu, mitä mä arvostan, jos sähköautoa ostaisin. Ja arvostelussa kiitosta tämä auto sai erityisesti hiljaisesta matkustuksesta, eli todella hiljaa. Hyvä varustelu, tilat ja suorituskyky. Ja hiljainen matkustus tarkoittaa nimenomaan sitä, että sinne auton sisälle ei kuulu hirveästi meteliä. Että voihan se olla, että se meteli tulee sitten sieltä sisältä, jos on vaikka äänekkäitä kumppaneita tai kavereita. Mutta auto oli kaiken kaikkiaan upea ja jos saisin valita, niin ottaisin kyllä sellaisen itselleni. Vinkinä vaan BYD:lle, että olisi kiva saada semmoinen auto. Mutta käykää testaa.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Hei, Coldplayta, Feels Like I'm Falling in Love. Ja sitten myöskin tulossa hieno kotimainen kappale liittyen kesään.
1: Se kyllä, toi biisi, jos joku starttaa oikeasti kesän. Hei, liikenteestä sen verran, että tiellä yksi välillä Helsinki-Turku-Lohja. Siellä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle ja haittaa molempiin ajosuuntiin. Siellä on nämä tunnelijakson korjaukset käynnissä ja tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihan tunneli.

0: pihalle syömään!
1: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Anduinkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
20: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
23: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
25: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
26: Anduinkilta turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, tuo on mun kesän teema. Popeda, kuuma kesä, okay. Ja sitten uutisten jälkeen Sara jatkaa.
1: No se on sitten mun teema, se Popedan kuuma kesä sitten.
0: Kyllä.
1: Hei tänään on tiukka ilta, koska siis ensinnäkin mehän seurataan Suomen peli.
0: Kyllä.
1: Joo, 17.20 Suomi startannut peli ja tänään on tiukka paikka. Se on tulos tai ulos.
0: Niin on.
2: Eläviin.
0: Se on vähän niin kuin mun jokapäiväinen elämä.
1: Nyt on tragedia. Mutta hei, teillä alkaa tänään kesäloma. Mikä fiilis?
0: Hyvä fiilis.
2: Tosi hyvä fiilis.
0: Vähän ikävähän mulla jää tietenkin työkavereita ja työpaikka, mutta
2: Senhän takia hän tulee 3 viikon päästä, ne jo takas.
0: Kyllä.
1: No se on selvä.
0: Kyllä mä oon kerran loma-aikana täällä kanssa moikkailemassa tuttuja.
1: Ja... Ihan varmasti. Ja lähetetään joka päivä viestejä ja kuvia.
2: Kyllä. Joo, totta kai.
0: Ja WhatsAppin kautta laitetaan tosi paljon viestiä kaikille.
1: Mutta hei, mä kysyn teiltä nyt tän illan hottiksen jo teiltä.
0: No?
1: Rahalahja, hot or not?
0: Hot,
1: ylppäreihin.
0: Very hot.
2: Oh, no se on hot, kun mä tiedän, että mun velillä on siis ylppärit tuossa lauantaina.
1: Oh.
2: Niin mä tiedän, että hän haluaa sitä, mutta mun mielestä se on tylsä.
1: No kun tämä.
0: Niin.
1: Se on persoonaton. Se on persoonaton.
0: Se on toivelahja.
2: Se on niin. No kun tämä just.
0: Mieluummin sä ostat sille, tai annat sille sen rahan, kun se, että sä ostat jonkun, tiedätkö, sukan tai jonkun lusikan ja sit sä oot sillä niin kuin, että hyvää, ei.
2: Sukka raha. Tai lusikka. No niin, siinä oli ne vaihtoehdot. No
0: ehkä mun mielestä,
2: joo, mä sanotaanko
0: raha,
2: näin,
0: cashi.
2: Mulla olisi ehkä niin kuin monimuotoisempi,
1: Mut mikä se olisi? Mitä sä niin kuin sun veljelle esimerkiksi?
2: No joku kokemuksen.
1: Niin. Toi on hyvä.
2: Joku kokemus. Tiedätkö, kun musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi me tullaan, niin kaikki semmoinen yhteinen aika, se vaan vähenee ja vähenee ja vähenee.
1: Kyllä.
2: Niin tiedätkö, tehtäisiin jotain yhdessä.
1: Tandemhyppy.
2: Esimerkiksi.
0: Raha, sanon minä.
1: Tandemhyppy.
0: Ja vähintään 100 euroa. Oho. Tässä on Popera. No ei, 20.
2: Oranssi ja se.

0: kuuma kesä on biisi, jolla me lähdetään lomille.
1: Onpa kiva.
0: Onpa kiva.
1: Onpa kiva.
0: Ei, sunnuntaina sunnuntabrunssi ohjelmassa niin vieraana Joona Hellman.
1: Ja hän sunnuntai... on ihana.
0: Jo kyllä. Ja sunnuntabrunssihan jatkuu tuossa vielä kesäkuulla. Sitten kesäkuun puolisvälissä alkaa pyöriä sitten teidän toiveuusintoja. Siellä on muun muassa Petteri Orpo, siellä on muun muassa Joona Jokela, siellä on muun muassa Sofia Virta. Onhan siellä vaikka ketään.
1: Mahtavaa.
0: Meidän lomille.
1: Meidän lomille ja kuulemme taas sitten tuossa kesä-heinäkuun vaihteessa.
0: Joo, hei, hyvää kesää meidän puolesta kaikille. Kiitos tästä upeasta kevätkaudesta. Mehän tässä aloiteltiin Veronikan kanssa yhdessä tekemistä ja kiitos siitä, että olette ottaneet sen erittäin hyvin vastaan.
1: Joo, pitää kyllä kiittää siitä. On tullut tuota helmikuusta lähtien aivan ihania viestejä teiltä kaikilta ja on kyllä ilo olla seurannanne joka ikinen iltapäivä.
0: Ja ollut tosi kiva tehdä Veronika sunkaan.
1: Hei, kiitos.
0: Ja teille, jotka ette tykkää, niin te tuutte vielä tykkäämään.
1: Näin
0: te tuutte vielä tykkäämään.
1: Ei, kun se on just näin.
0: Hyvää kesää.
1: Hyvää kesää.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
1: Janhan.
3: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
4: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
5: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
4: Niinkö?
5: No niin.
3: Jahas, Jan Hans.
2: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
6: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
7: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
10: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
9: Ei kun mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Yeah.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Todella merevää.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
6: Kotisinappi.
7: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Anduink vastaa aina.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa. Kristerssonin mukaan vanhemman mallin Gripenit ovat C- ja D-mallia. Vanhat mallit on tarkoitus toimittaa Ukrainaan vuoden 2027 alkupuolella. Uudemman E-mallin hävittäjien toimitukset pyritään aloittamaan ennen vuotta 2030. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tänään vierailulla Ruotsissa. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti saimaannorpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä saimaan norpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin neljännes kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Ja seuraavaksi tiedät sitten huomisen perjantain säästä enemmän. Huomenna korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen lounaasta. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja ja itärajan tuntumassa vettä sataa vielä sitten paikoin. Luoteistuuli on aluksi kohtalaista ja puuskasta, mutta sekin heikkenee sitten siinä pohjoisesta alkaen pikkuhiljaa. No päivälämpötilat, ne lämpenee 12-18 astetta plussan puolella ja Pohjois-Lapissa ja maan itäosan sateisilla alueilla 5-11.
11: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta.
6: Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
10: Oikein mainiota torstai-iltaa. 28. toukokuuta ja 18.04 näyttäisi kello. Se vaan vetelee nyt viimeisiään tämä toukokuu. Ihan mahdotonta. Tämä viimeinen kouluviikko menee ihan hirveätä vauhtia. Meilläkin nimittäin 6. luokkalainen tässä laskee joka päivä. Nyt sitten päiviä jäljellä ala-asteelle. Hän menee ensi vuonna yläasteelle. No jänniä hetkiä. Ja ihan varmasti siellä aika monessa kodissa nyt kiilotellaan hopeita ja pyyhitään kaiken maailman pölyjä, joita ei ole pyyhitty pitkiä aikoihin, jos on siis nimittäin tulossa valmistujaiset ylioppilasjuhlat lauantaina. Mutta just tuossa tsekkasin säätä, että nyt kyllä näyttäisi tosi hyvältä. Tuossa oli vähän vaihtelevaa luvassa tuohon valmistujaispäivälle, mutta nyt näyttäisi siltä, että kelpaa juhli ulkosallakin. Hei, Elli-Nooran Leijonakuningas soimaan ja siitä puheen ollen, hei, Leijonat on tällä hetkellä 2-0 johdolla Tšekkiä vastaan. Tänään pelataan siis jääkiekon MM-kisoissa pudotuspelejä. Se on tulos tai ulos, niin seurataan totakin peliä tässä illan aikaa.
0: Soita Saralle 0108-06000.
10: Just näin, aina saa soittaa ja laittaa viestiä. 0108-06000. Tästä Elli-Noora ja Leijonakuningas käyntiin.
11: Musta tulee isona laulaja.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No tällä hetkellä tämän päivän paras uutinen näyttäisi nyt olevan tämä Kiekkoleijonien 2-0 johto Tšekistä. Nimittäin nyt pelataan just tällä hetkellä, 17.20 on alkanut tämä pudotuspeli jääkiekon MM-kilpailuiden tärkeimpiä pelejä. Eli tämä tarkoittaa sitä tulos tai ulos, että nyt jos hävitään, niin loppuu kisat tähän. Jos voitetaan, niin päästään jälleen kerran lähemmäs mitalipelejä. Ja tällä hetkellä Suomen Kiekkoleijonat on siis johdossa 2-0 tšekkejä vastaan. Me seurataan tätä peliä, hei tässä. Mä päivittelen sulle kyllä tulosta, jos sieltä löytyy kiekkofaneja toiselta puolelta. Mutta nyt tässä kohtaa iltaa mä haluaisin kuulla sun päivän parhaan uutisen. Mikä on ilahduttanut sua just tänään 28. päivä toukokuuta torstaina? Ja niin kuin mä aiemminkin sanonut, mä oon aika löysä tässä. Se voi olla myös semmoinen asia, joka on ilahduttanut sua vaikka tällä viikolla isosti. Niitä keräillään nyt Taylor Swiftin Elizabeth Taylor-biisin ajan 0806000 numeroon. Ääniviestit tosi tervetulleita. Ihan naputellutkin viestit otan vastaan ja hei, aina saa soittaa. 0806000, päivän paras uutinen.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Näin on tässä kohtaa. Radio Novan iltaa keräillään aina päivän parhaita uutisia, koska tämä niinku, se on ihanaa. Se on kollektiivinen positiivisuuden ryöppy. Kun nuo perusuutiset useasti tuppaa ole aika negatiivisia, niin sitten tässä kohtaa iltaa kerätään niitä päivän parhaita hetkiä. Niin mun mielestä se tekee hyvää kaikille. Ja 0806000 numeroon, niitähän aina ropisee. Jesseltä tuli ihan ytimekkäästi, että yksi päivä vielä koulua, niin sitten ollaan kesälomalla. Sehän on päivän paras uutinen, ehdottomasti. Ja kun tämä viikko on mennyt nyt jotenkin niin nopeasti, mullakin oli tuossa se yksi iltapäivävuoro Eskon kanssa tiistaina, niin se vähän sekoitti tätä viikkoa. Musta koko ajan tuntui, että tänään olisi vasta keskiviikko. Ja nyt kun mä koko ajan tajun, että kyllä, huomenna on jo perjantai, niin mulkin tuli vähän semmoinen tuska, että opettajien lahjat ja ylppärilahjat ja vaatteet ja näin edespäin. Mutta ne on kaikki positiivisia, kivoja asioita. No mitäs siitä Jannelta? Työviikko ohi ja ajelen naisystäväni luo 3 päivän vapaille. Ai jesta, tää on ihana tämmöinen pitkä viikonloppu, kertaa kaikki sen mahtava. Sitten hei, tänään tapahtuu meille kaikille novalaisille ihania asioita. Nimittäin Minna laittoi, että päivän paras uutinen oli se, että ihana Nanna oli Novan päivässä pitkästä aikaa. Nanna Bous todella palaa Radio Novan kesäiltapäiviin ensi viikosta lähtien. Ja tänään oli sitten tuuraamassa Niinaa, kun Niina oli siellä työpaikat vaihtoon lasipuhaltamolla. Niin ihanaa saadaan maailman ihanin Nanna Bous takaisin Radio Novalle. Ja tosiaan ensi viikosta lähtien sitten kesäiltapäivissä. No toiseksi paras asia oli, kun kävin fyssarilla, joka käsitteli jumisia paikkoja auki. Teki kipeä, mutta helpotti oloa. Mä tiedän ton tunteen todellakin, Minna. Se on sama hierojalla. Ne pahimmat paikat. Tekisi mieli sanoa, että älä hiero, mutta silti ai että, kun se tekee kutaa.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
1: Soula Salamin upea Runaway Train. Hei 0806000, otetaan vielä muutama päivän paras uutinen tämän jälkeen.

Soul Asylumin Runaway Train soi just Radionovan illassa. Oikein kivaa torstaita. Sara täällä sun seurana tänään. Hei, tien päältä sen verran tiedotusta, että tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Lohjan kohdalla, niin siellä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Tarkempi paikka tässä on välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Eli täällä tehdään nyt kevään aikana näitä tämmöisiä tunnelijakson päällystys- tai paikkaustyöitä. Niin tämä on alkanut kello 18 ja jatkuu huomiseen aamuun kello 6. Eli tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohjan kohdalla, Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Niin siellä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Hei, ja päivän parhaat uutisia vielä 0108-06000 numeron. Tiina laittoi, että Pojanna lähestyvät ylioppilasjuhlat ja lähes kaikki valmistelut on tehty, joten hyvillä mielin kohti viikonloppu. Hitsi, toi on niin loistava tunne. Sunrise Avenuen I Don't Dance -biisin jälkeen me kyllä keskustellaan myös tuossa suvivirsiasiasta. Suvivirrestä on nyt väännetty tällä viikolla ja Espoon kouluissa on nyt uusi ohjeistus, että täytyy antaa ilmoitus, jos sitä lauletaan ja niin edespäin. Mikäs on sun mielipide tähän suvivirsikeskusteluun? 0108 06000.

0: myös maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinoora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
4: Todella merevää.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvää.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
17: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
18: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

Loistava Sunrise Avenue ja I Don't Dance. 18.30 näyttäisi kello Radionovan iltaa, kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Tässä kohtaa päivitän Suomen jääkiekko-ottelua. Suomi pelaa Tšekkiä vastaan pudotuspeliä ja Suomi on jo 3-0 johdossa tuossa pelissä. Sitten mä kerroin sulle äsken tie ykkösestä välillä Helsinki-Turku. Lohjan kohdalla tehdään silta tai tunnelityötä. Se on Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Niin siihen Niina vastasi ihan loistavasti. Kuuntele tätä. Tie yksi, mistä kerroit, helvetinmoiset jonot. Jono seisoi noin 10 minuuttia Hesaan päin. Sitten mentiin äsken suvivirsiasiaan, ihan jatkaa. Suvivirsi kuuluu laulaa. Ja sitten kysyin vielä päivän parasta uutista. Paras uutinen, nuorimmaisen tyttären ylioppilasjuhla juhlitaan lauantaina. Mä rakastin tätä viestiä, Niina. Kolme asiaa lyhyesti ja ytimekkäästi yhden viestin sisään. No mut nyt tähän itse asiaan. Mä kerroin sulle siis, että kyllähän me tässä illassakin keskustellaan tämän viikon kuumimmasta aiheesta, eli suvivirrestä. Espoolainen perheenisä Lauri Ojala on siis taistellut 10 vuotta kaupungin kanssa suvivirren laulamista vastaan. No tälle Ojalalle asia on tasa-arvokysymys. Hänen mielestään ketään ei pitäisi pakottaa kuuntelemaan suvivirttä eikä muita uskonnollisia lauluja koulujen juhlissa. No nyt tähän asiaan on saatu ratkaisu. Valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta otti kantaa riitaan toukokuussa. Tämä lautakunta katso, että Espoo on laiminlyönyt velvollisuutensa edistää yhdenvertaisuutta. No, nyt on määrätty Espoolle uhkasakko ja tämän uhkasakon lisäksi lautakunta suosittaa kaupunkia maksaa hyvityksiä tälle Ojalalle ja hänen lapselleen. No Ojala sanoo taistelleensa uskonnollisia lauluja vastaan vuosikausia periaatteellisista syistä. Koen sen merkityksellisenä ja tärkeänä. Opetuksen julkisessa koulussa pitäisi olla tunnuksetonta. Joo, mä oon osittain samaa mieltä. Mutta sitten kun jotenkin, tiedätkö te, niin kuin varsinkin toi suvivirsi, se on musta yksi kauneimmista lauluista ja jollain tavalla on ollut niin pitkään meidän perinne ja meidän verissä. Ja mä en niin kuin näe sitä semmoisena uskonnollisena. Niin, virsi kuin virsi. Mutta tästä on nyt niin kuin järjetön vääntö. Ja vääntöhän on alkanut myös meidän chatissa niin sanotusti. Viestinumeroon 0806000 on löytänyt tiensä sieltä ja täältä on tullut todella paljon. Kannanottoja. Kyllä suvivirsi kuuluu Suomeen. Jos ei tykkää, käyttäkö korvatulppia tai muuttako muualle. Aivan älytöntä touhua. Tästä älyttömyydestä on aika moni sitä mieltä, että tämä on mennyt nyt jo niin kuin ihan jo lähtenyt vähän lapasesta tämä homma. Odotas nyt, missä tuolla? Moikkelissara, siis suvivirsi ehdottomasti niin kuin on aina ollut. Se on pelkästään kulttuuriperintöä eikä suinkaan uskontoa. En olisi ikinä uskonut, että tämäkin keskustelu käydään. Voi luoja, näin laittaa siis Katariina. Tähän pisteeseen on nyt tultu. Mikä sun mielipide? Eilokin Dive to Me ja sen jälkeen jatketaan suvivirsikeskusteluun 0108.

0: Ai vitsi, mä dikkaan tästä biisistä. Tässä on nää hauskat nää ti-ti-ti. Joo, en rupea laulaa enempää. Sun Eilot ja Dive Into Me. 18.35 näyttää kello Radionovan illassa. Suvi Virsi keskustelu on saavuttanut myös meidät. Kenetpä se ei olisi tällä viikolla saavuttanut. Meilläkin tuli esimerkiksi kuudesluokkalaisen kautta Vilma viesti, että näin sitä nyt tullaan tekemään, että Suvi Virsi lauletaan meidän koulussa, siis Espoossa, mutta se lauletaan viimeisenä kevätjuhlassa ja siinä annetaan sitten mahdollisuus halukkaille poistua ennen sitä. Joo, tämä on tiukka keskustelu ja täällä on tullut 0806000 todella teräviä avauksia ja jokainen saa ehdottomasti olla niin kuin omaa mieltänsä tästä. Heidi laittaa pitkän viestin, kuunteles tätä. Suvi Virsi ja esim. Varpunen jouluaamuna ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä ja historiaa, joita pitäisi kunnioittaa. Suvi Virsi on tehty kiitoslauluksi nälkä vuosien jälkeen, kun oli vihdoin taas satoa. Vaikka paljon on menty eteenpäin, kun tuossa oli, odotas nyt. Mielestäni on ylipäätään erikoista, että näissä mitä saa ja ei saa tehdä keskusteluissa, että kaikki pitäisi tehdä niin, ettei vähemmistö pahoita mieltään. Ja näissä lapsiin liittyvissä asioissa mielenkiintoista on se, että yleensä se on aikuinen, joka pahoittaa mielensä, ei lapsi. Totta kai on hyvä, että pyritään tasa-arvoisuuteen, mutta se pitäisi toimia molempiin suuntiin. Jos joku haluaa laulaa Suvivirttä ynnä muuta, hänellä pitäisi olla siihen mahdollisuus. Niin. No, näin tämä on nyt tällä kertaa ratkaistu ainakin meidän koulussa, että lauletaan, mutta siihen annetaan mahdollisuus poistua ennen sitä, mikäli ei sitten siihen suostu tai halua.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Suostu tai halua siis laulaa Suvivirttä tai sitä kuunnella. Voi että, mulle se on ainakin yksi ihanimmista hetkistä. Tämä on Christina Aguilera Beautiful. Oikein kivaa torstailtaan.

0: Christina Aguilera ja Beautiful sai meidät ihanasti rauhoittumaan, koska kyllä tämä niinku tunteita nostaa pintaan tämä suvivirsikeskustelu. Ja se varmasti tulee jatkumaan ja mä en usko, että on niinku, vielä ihan loppukaneettia olla nähty. Mutta näin sitä nyt tullaan ainakin Espoon koulussa tänä vuonna juhlistamaan tai laulamaan sitä suvivirta niin, että siinä on niinku, pidetään se tauko. Se on siellä ihan viimeisenä ja pidetään se tauko, että niillä on mahdollisuus poistua, ketkä haluaa. Peteltä toi viimeinen viesti vielä tähän asiaan. Suvivirsi on sitä paitsi alun perin ruotsalainen virsi, jonka sanat olleet keskiaikaisia runoja, jopa eroottisia sellaisia. Että tähän me päätämme tänään suvivirsikeskustelun. Kohta Kamradia ja Be Mine.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan autoilla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut.
0: Mmm.
16: Joo, totta. Otetaan suklaata.
0: Mmm.
16: Kulta. Otetaan 2.
0: Mmm. Mmm. Marabu.
17: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
18: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
17: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
18: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
19: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

Nelifutoide ja Say It Right. 18.51 näyttää kello Radionovan illassa. Tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kohti kello 19 uutisia ja sinne meidät saattelee Halo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Uutisissa hei asiaa muun muassa siitä, että suotuisaa kasvua viljelykasveilla. Kuivuus herättää kuitenkin huolta Etelä-Suomessa. Ja sitten täällä oli myös pääministeri Orpon sanomana, että hän lupaa, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksista ei leikata. Ja sanoo vielä, että ei tulisi mieleenikään. No. Onhan näitä pörrätty ennenkin näitä päätöksiä. Mutta hei, uutisten jälkeen perinteisen tapaan illan hottis. Hot or not kysymyksenä tänään tulevan viikonlopun valmistujaisjuhliin mä kysyn sulta, että mitä mieltä saat rahalahjasta? Eli rahan antaminen lahjana, hot or not. Ja ehdottomasti keskustelu tästä aiheesta jo nyt 0108 06000. Ai että, vitsi, tää on hyvä biisi. Halo Helsinkiä. Voiko enkelit kieksyä?

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on heitä tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ai on?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ai on?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ai on?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ai on?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on antanut maan asevoimille käskyn ottaa hallintaansa 70% Gaasan kaistasta. Käsky uhmaa viime lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen aselevon ehtoja. Miehitetyllä länsirannalla järjestetyssä konferenssissa puhuneen Netanyahun mukaan Israel hallitsee tällä hetkellä 60% Gaasasta. Israel on jatkanut iskuja Gaasan kaistalla aselevosta huolimatta. Lisäksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on ilmaissut huolensa siitä, että Israel rajoittaa edelleen avun pääsyä Gaasaan. Viljelykasvien kasvu etenee hyvin. Maatalousalan järjestö ProAgria raportoi, että kasvukausi on tänä vuonna normaalissa aikataulussa tai jopa viikkoa edempänä kuin tavallisesti. Muun muassa varhaisperunasta ja mansikasta on saatu jo satoa. Etelä-Suomessa kevätkylvöt ovat lähes valmiit, mutta kuivuus herättää huolta kasvun etenemisestä. Pohjoisessa taas sateet ovat hidastaneet kylvötöitä, ja Pohjois-Suomessa on kylvetty vasta 10% viljelyalasta. Muualla maassa kylvöt ovat edenneet pitkälti yli puoleen väliin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sitten kurkkaus huomisen perjantain säähän. Huomenna korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen lounasta.
4: Tämä on siis suuremmassa osassa maata aurinkoinen. Voi elämän kevät, nyt kuulkaa, peittää tuolta joku mainos mun säätiedotuksen. Aurinkoinen, sitten maan itäosassa voi itärajan tuntumassa olla kuitenkin pilvistä ja sateista. Pohjois-Lapissa tulee kuurosateita. Lämpötilat on huomenna päivällä laajalti jopa siis 14-19 astetta. Pohjois-Lapissa sitten kuitenkin 9-14 astetta ja ihan tuolla sateessa voidaan jäädä alle kymppiinkin.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Hei, oikein kivaa torstaita 28. päivä toukokuuta tänään ja 19.04 näyttäisi kello. Radio Novan iltalähetystä kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Mennään tämän viikon viimeistä iltalähetystä ja sen takia mä halusin ottaa tänään tohon hot or not aiheeksi asian, joka varmasti jokaista meitä mietityttää, mikäli on nyt sitten tulossa tänä viikonloppuna päättäjäisjuhlia. Rahalahjasta keskustellaan tänään.
5: Soita Saralle 0108 06000.
4: Tämä on Pink and Try ja sitten sen jälkeen avataan ihan virallisesti toi meidän tän illan hot or not -keskustelu. 0108 06000. Onko sun mielestä ok antaa rahaa valmistujaislahjaksi?

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radionovan torstaiilla soi just Pink and Dry. Ihan kohta mennään tämän illan hottikseen, eli hot or not aiheeseen. Keskustellaan tulevan viikonlopun valmistujaisiin annettavista lahjoista. Onko rahalahja hot or not? Tuu mukaan keskusteluun 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Nyt tulevana viikonloppuna siis juhlitaan valmistujaisia, koululaiset pääsevät kesälomille ja tosiaan ylppäreitä luvassa. Ja tässä sitten mietin sitä, että mitä nyt sitten antaa nykypäivänä lahjaksi. Musta tuntuu, että on valunut aika paljolti siihen, että laitetaan rahaa kuoreen. Ihan siis rippijuhlista asti. Mun aikana... Siitä on aika. Silloin oli valloillaan siis nämä Kalevalakorut. Et jos mä nyt kuitenkin sit mietin sitä ja sit vielä ne pronssiset Kalevalakorut. Ja ajatelkaa kun mäkin, tai siis silloin ollaan siis 18-vuotiaita, 18-19-vuotiaita. Ja sit ne Kalevalakorut siihen aikaan oli aika semmoisia vanhanaikaisia. Niin. Ja sitten kerättiin, ennen vanhaa kerättiin myös astiastoa. Täytyy muuten mainita, että nykypäivänä aivan ihania Kalevalakoruja. Oli ne silloinkin, mutta enimmäkseen ne oli semmoisia vähän vanhanaikaisia. Niin, että onko se sitten 18-vuotiaan tytön mieleen tai pojan mieleen. Mutta silloin kerättiin myös astiastoja, mutta nykypäivänä tosi paljon se on sitä, että laitetaan rahaa kuoreen. No keskustelu on jo käynnistynyt kiivaana 0108-06000. Marja sanoo, rahalahja on hot. Nuori saa itse päättää, mitä tulee ostamaan, vaikka laittaisikin ensin säästöön. Just näin. No sitten, odotas mä katson, keneltä tämä tuli, Johannalta. Moi, raha on hot. Turha krääsä tuntemattomilta, jotka ei tunne saajan makuan turhinta ikinä. Sanotaan, että raha on persoonatonta, mutta jos lahja ei tuota iloa saajalle, tai on ihan turha. Ja jos ei rahaa, niin ehkäpä edes lahjakortti, jolloin saaja voi edes valita. Isäni osti aikoinaan siskolle lahjaksi lasisen muumi-ikkunakoristeen. Sisko tykkäs muumimukeista, joo, mutta tämä kyseessä oleva lahja jäi kuitenkin kaapin perukoille. Niin, tämä on just sitten vielä se, että jos et sä tiedä sitä makua, aina kannattaa muuten soittaa vanhemmille ja kysellä vähän vinkkejä. Lyltä tuli tähän hyvä ääniviesti.
2: Sitten hottiksen kysymykseen, että onko rahalahja hotti tai ei, niin on se tänä päivänä aika hotti, mutta että ehkä mä sitten itse mieluummin naispuolisille henkilöille vaihtaisin sen rahaa siihen lahjakorttiin esimerkiksi jonnekin kultakauppaa, että siitä voisi sitten hankkia jotakin tämmöistä, mikä jää oikeastikin muistoksi, että ei ole vaan se, että raha kulutetaan johonkin turhapäiväiseen, että...
1: Niin, siinä on sitten aina just sit vähän vaarana se, että mihin sen rahan käyttää. Mutta me jatketaan tätä keskustelua. 0108-06000, rahalahja sun mielestä hot or not? Tätä on tietysti Bessia, kuudes aisti.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Puhutaan siis tän illan hot or not -aiheesta, joka on rahalahjan antaminen. Esimerkiksi nyt tulevana viikonloppuna vietetään valmistujaisia. Niin mä kysyin sulta, että mitä mieltä sä oot tästä? Muista hei käydä antamassa se sun pikavastaus myös siellä Radio Novan somen puolella storeissa, koska sit vielä ennen kello 8 me paketoidaan tää aihe joka päivä. Vähän niin kuin katsotaan, että mihin lopputulemaan me päästiin. Täällä on tullut tosi paljon viestejä, kyllä niin kuin sen puolesta, että se rahalahja nykypäivänä on ehdottomasti ok. Esimerkiksi Hannu laittaa, moi Sara, rahalahja ehdottomasti. Muistan nuo korut, mutta en kuitenkaan osaisi ostaa sellaista, joka saajaa miellyttäisi. Rahalla saa mitä haluaa, mutta se taas menee siihen, että vilkaisu, nopea kiitos, seuraava. Raha on liian arkista. Siksipä tässä tulee hyvä Hannulta vinkki. Siksipä pyrin ostamaan lahjakortteja, kunhan sen verran tietää, että minne liikkeeseen se olisi mieluinen. Siinä on jo enemmän, niin kuin, se on enemmän mun mielestä persoonallinen. Ja sitten me juteltiin tästä jo Radio Novan iltapäivän Eskon ja Veronikan kanssa. Ja Veronikan veljellä muun muassa on ylioppilasjuhlat tulevana viikonloppuna. Häneltä tulikin tosi hyvä vinkki, hei. Että jos ei halua ostaa mitään just tavaraa, niin ostaakin elämyslahjakortin. Yhteinen aika on aika kortilla nykypäivänä, että se lahjakorttikin olisi semmoinen tehtävä asia, joku elämys, minkä sit sä kenties tekisit yhdessä sen lahjan saajan kanssa. Musta toi on ihan super hyvä vinkki. Koska sit tosi monta viestiä tuli myös siitä, että rahalahja ok, mutta entäs se summa? Että sekin on lähtenyt nykypäivänä vähän käsistä. Että niin kuin jotenkin se rahan arvo muuttui, varsinkin silloin kun mentiin markka-ajasta euroihin. Että se tuntuu niin vähäiseltä laittaa sinne joku 10 euroa, kun se oli ennen vähän 60 markkaa. Kauhean nyt todella apua, mä kuulostan ihan mun isältä. Mutta te saatte kiinni sitä, mitä mä tarkoitan. Että jos sä rippijuhlissa annat nyt sitten vaikka 30 tai 50, niin onko se sitten ylppäreissä 100? Ja jos ei ole vaikka edes sun sukulainen, että rahalahja, mutta et mikä se summa sitten on. Huhhuh, tässä on niin monta puolta mietittävänä.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Mutta ihan loistavia viestejä. Teiltä tulee aina ihan niin. Tästä saadaan niin hyvä keskustelu. Negative in the moment of our love soi nyt tähän kohtaan. Ja viimeistään ennen kello 8 me sitten paketoidaan toi tän illan aihe. Rahalahja hot or not.

0: Moment of our love. 19.20 hei näyttää kello. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Kun puhuttiin tuosta, että kuinka paljon sitä rahaa sit laitetaan, jos rahalahjan antaa valmistujalle, niin Katarina laittoi, että kyllä se rahalahja on tosi ok. Ei kukaan käytä niitä ristejä tai kakkulapioita enää tänä päivänä. Tuntuu vaan, että ne rahalahjat on hieman riistäytyneet käsistä. No just tämä, mistä mä äsken puhuin. 100 euroa ei enää ole validi. Näin sanoo siis nuoriso. Ja sitten Katariina jatkaa, että mun pojalle annettiin 2 vuotta sitten 500 euroa tosi moni. Siis että niinku yksi ihminen antoi 500 euroa. Siis järjetön määrä. Nyt kun minut on kutsuttu, mietin, että en kyllä ehkä pysty semmoiseen summaan. Mun mielestä sun ei, Katariina, missään nimessä tarvi antaa 500 euroa. Toi on kyllä jo aivan hullu määrä rahaa. Tää on just se, mistä mä puhuin. Että sit tää lähtee ihan lapasesta. Että kyllä mä sanoisin, että semmoinen 50 euroa on musta ihan ok. Ja sit jos on tosi tosi läheinen sukulainen tai jotenkin, niin sit se 100 euroa. Toki jokainen tekee sitten loppuviimeeksen, mitä itse haluaa. Hei, tän viestin mä vielä otan. Kuunteles tää, heippa. Siskon ylioppilaslahjaksi ostin Kalevala-korun sekä lahjakortin Paradoksiin Helsinkiin. Kuulin Novalta museosta aikaisemmin tällä viikolla. Toiveena oli jotain, mistä jäisi muisto. Iina laittoi tämän viestiä. Tämä on tosi hyvä. Minnahan oli siis työpaikat vaihtoon, Radionovan aamun Minna Kuukka työpaikat vaihtoon, niin siellä Paradox-museossa Helsingissä. Just tämmöinen joku kokemuslahjakortti, josta saatte ehkä kenties yhteistä hyvää. Ja vielä ihan loppukaneettina mä sanon, että jos joku nyt miettii ostavansa Kalevala-koruja, niin ehdottomasti sekin on hyvä. Ne on nykyään ihan superupeita, ettei nyt jää paha mieli kellekään. Queenin The Show Must Go On, ja näinhän sen pitää. Sitä kuullaan siis seuraavaksi.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Mä tiedän, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
3: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, nyt on huumoritojunen mies.
2: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
11: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
10: Ei kun mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Nimi?
14: Rayo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
17: Rayo.
5: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
17: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Todella merevää.
20: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvää.
21: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
22: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
23: Norwegian.
5: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa. Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu. Sale.
26: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
28: Paras sekoitus.

0: Yksi kaikkien aikojen upeimmista. Queen, ylipäänsä koko Queen, Freddie Mercury tietysti etunenässä, The Show Must Go On. Ai että, toi on kertakaikkisen upea biisi, kertakaikkisen upea yhtye ja kertakaikkisen upea lauluntekijä Freddie Mercury. Kaikki kunniaa hänen muistolleen. Hei, kohta tulee upea laulaja hänkin, Harry Stylesin American Girls. Mä lupasin päivittää tässä tämän illan aikana tätä Suomen jääkiekko-ottelua. Suomi nimittäin pelaa tällä hetkellä pudotuspeliä Tšekkiä vastaan. Viimeinen erä, siellä on 2:43 jäljellä ja Suomi johtaa 4-1. Tšekki on saanut yhden maalin tonne väliin puikkaistua. Eli kyllä tämä nyt vahvasti siltä näyttää, että Suomi jatkaa tätä hienoa tietä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa. Ja nyt sitten seuraavassa pelissä ratkotaan sitä, että päästäänkö ihan pelaa siitä kullasta saakka. Sitten tien päältä Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että tie 847 Oulussa. Siellä on onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt on siellä käynnissä ja liikenne saattaa ruuhkautua ja tämä tarkempi paikka on Kiviniemi.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Se on etevä peli toi Rayo. Voi ottaa mukaan minne tahansa tämän Radio Novan vaikka iltalenkille. Ihana Harry Styles ja American Girls.

Suomen jääkiekkomaan joukkue, Suomen Leijonat, on just voittanut Tšekin 4-1 ja jatkaa nyt matkaansa jääkiekon maailmanmestaruuskilpailussa siihen vaiheeseen, että seuraavaksi pelataan siitä, että pelataanko kenties kullasta. Eli seuraava vaihe on nyt sitten semmoinen, että mikäli voitetaan seuraava peli, niin sitten päästään loppuotteluun, jossa pelataan tietysti kultaa ja hopeaa. Ja mikäli hävitään, niin joka tapauksessa sitten pronssiotteluun. Että aika hienosti on mennyt Suomen jääkiekkomaajoukkueella nämä kisat. Hei, pian alaikäiset kuskit tunnistaa keltavihreästä merkistä. Nimittäin syksystä lähtien 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien on merkittävä autonsa alaikäisen kuljettajan tunnuksella. Ja se on tommonen niin kuin, mitenkäs tätä nyt... Se on tämmöinen kuusi kulmio, josta puolet on vihreätä ja puolet on keltaista. Ja nyt siis ensi yönä tulee voimaan ajokorttilain muutos. Eli torstai- ja perjantain välisenä yönä nyt astuu voimaan tämä alaikäisten yöaikainen ajokielto. 17-vuotiaat eivät saa istua auton rattiin puolen yön ja aamu viiden välisenä aikana. Musta on ihan ok. Ja sitten syksynä heidän pitää siis merkitä sitten viimeistään ensi syksynä autonsa tuolla lätkällä. Leonin Don't Worry soi ihan kohta tässä torstai-illassa.

0: syömään!
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katso

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Kuuliks, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkee?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten!
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
18: Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
17: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Paras sekoitus.

0: Down. Radio Nova. Nova.
1: Se oli Leonin Don't Worry, äskeetään IDs in Time. Ja sitten mennään tän illan hottiksen loppupäätelmiin. Vielä kerkeet mukaan keskusteluun. Rahalahja. Hot or not. 0108 06000.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Radio Novan illassa Hot or Notin loppupäätelmän aika. Ollaan puhuttu siis siitä, että onko rahalahja sun mielestä hot or not? Nyt tulevan viikonlopun valmistujaisjuhlat, niin aiheuttaa taas päänvaivaa, että mitä sitä ostaisi nuorille. Tosi paljon käytiin tästä keskustelua numerossa 0806000 ja kyllä se niin kuin enimmäkseen on tällä hetkellä niin, että se rahalahja on superhot. Et siihen se vaan nyt on mennyt, mutta sitten on tosi paljon viestejä myös siitä, että mikäli et halua antaa rahaa, niin mieluummin sitten lahjakortti. Että se on sentään vähän jotenkin persoonallisempi kuin raha. Ja sitten päästiin sitä kautta siihen, että ne elämykset. Elämyslahjakortti, jonka voi vielä parhaimmillaan tehdä sen lahjansaajan kanssa. Kiitti, tämä oli tosi hedelmällinen keskustelu. Tästä saatiin varmasti monikin ihan tosi paljon myös niin kuin vinkkejä nyt sitten, että mitä annetaan. Jos mä nyt kurkkaan sitten täältä somen puolelta näitä prosentteja, niin käydään katsoa ihan viimeinen tilanne. Jo 85% miettii, että se rahalahja on hot ja vaan 15% not. Musta täällä oli hirveän hauska viesti vielä tähän viimeiseksi, otetaan Janelta. Yö lahjaksi sain kirjan, Ötökän maailma tai muuta sellaista kummitädiltäni. Hän oli muistanut, että biologia oli lempiaiheeni. No, se oli arkeologia, mutta yritin hymyillä kiitollisena lahjasta. Niin, pahimmillaan siinä sitten käy näin. Jos ei siis lähde siihen rahalahjaan. Että sillä sitten saa sen mieluisimman lahjan kukin itselleen ostaa. Hei, kiitti tästä keskustelusta. Beemin kaiken arvoinen, sitten Kasin uutisia, säätiedotuksiin ja sitten missä kuuntelet Novaa.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntai-korvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä Saimaan norpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin neljännes kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Sitten tiedetään seuraavaksi huomisen säästä. Perjantaina lounaasta levii korkeapaineen selänne ja lämmintä ilmaa virtaa sitten Suomeen. Se on siis suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. No maan itäosassa voi itärajan tuntumassa olla kuitenkin pilvistä ja sateista ja Pohjois-Lapissa tulee myös kuurosateita. Luoteen puoleinen tuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta sekin heikkenee sitten huomenna pohjoisesta alkaen. Tänäänkin on ollut tosi puuskaisia nimittäin nuo tuulet. Lämpötilat, ne on huomenna jopa 14-19 asteeseen kohoavat ja Pohjois-Lapissa 9-14 plussan puolella.
23: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
24: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
22: Hei, kivaa torstai-iltaa. 20.04 näyttäisi kello. Täällä mennään yhdessä vielä kello 10 saakka. Eli puoli väli, hei, Radio Novan torstai-illasta käsillä tässä kohtaa. Ja sehän tietää sitä, että meillä on just nyt se hetki, kun mä haluan kuulla, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet. Tää on paras kohta illasta, koska tää aina kertoo, miten erilaisia juttuja meillä on tässä kohtaa iltaa meneillään. Arjo ehti ennen muita, hän laittoi mulle ihan loistavan kuvan Gustavin Lotholmasta koiran kanssa siellä iltalenkillä. Aurinko paistaa, tiedätkö, tuonne merelle, tuossa ollaan ihan rantaraitilla. Vitsi, miten ihana kuva. Gustavi on mullekin lapsuudesta tuttu ja rakas paikka. Täällä Helsingissä on ollut hyvin mielenkiintoinen sää koko päivä, niin kuin eilenkin. Eilen tuli siis rakeita. Tänään ei ole tullut rakeita, mutta nytkin on tosi tummat pilvet, että tuleeko iltasade. No se nähdään tässä illan kuluessa.
24: Soita Saralle 0108-06000.
22: Eilen nimittäin ryöpsähteli just tässä kohtaa sitten päälle sadetta, kun on muuten ollut niin aurinkoinen päivä. No tänään on tänään ja tämä on Christina Aguilera ja Genie in a Bottle. Mut hei, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt? 0108-06000.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi! Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
2: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ai että, ja tehän olette laittaneet jo toinen toista ihanampia viestejä. Ja mä saan nyt jotenkin tosi paljon kuvia ja kuvia upeista maisemista. Tässä kohtaa muuten vuotta on jotenkin mielettömän hienoja taivaskuvia. Teettekö te siis kumpupilviä? Kai niitä sitten on joka vaiheessa, mutta musta tuntuu, että ne tulee aina tässä kohtaa kevättä jotenkin upeammin esille. Sarja Hannu esimerkiksi laittaa tällaisen viestin, että hei ihanainen Sara. No voi vitsi, miten ihanasti laitettu. Autossa kuunnellaan kotimatkalla 32-vuotis hääpäivänä. Mieletön saavutus. Huomaatte, että mulla meinasi jäädä sanat kurkkuun. 32-vuotis hääpäivänä. Käytiin hakemassa miehen veljeltä kasvien taimia. Huomenna ehkä jotain juhlavampaa ruokaa. Terkuin siis Sarja Hanni. Hanni, Hannu. Mielettömät 32-vuotis hääpäivä. Onnittelut. Onko tälle muuten jotain semmoista, kun teettekö te on niitä pumpulihääpäiviä, raavutahääpäiviä ja näin edespäin. En tiedä onko, mutta jos on, niin mä antaisin tästä nyt silkkaa timanttia. No mitäs sitten? Kalajoelta laittaa Riitta terkkuin. Voi hyvänen aika, miten upea kuva jälleen kerran. Tämä on siis ihan merikuva. Aivan mieletön. Voitto. Kahveja on siellä juotu. Ruokailuvälineiden keski-ikä yli 50 vuotta. Mutta voi vitsi, että on hieno kuva muuten täällä Epulla. Siinä on niin hienot tuommoiset. Onkohan noissa jotain? Mitähän toi puu on? On hienot ruokailuvälineet siinäkin kuvassa. Sitten siellä makoillaan sohvalla, kuunnellaan illalla Novaa. Se tulee Teemulta. Ihania kuvia. Siis voi että. Lähettäkää lisää, mitä teidän tähän iltaan kuuluu tässä kohtaa torstaita. 20.10 on kello. 0108 06000. Kyllä me otetaan lisää viestejä Damiano Davidin, Tyler ja Nile Rodgersin jälkeen. Talk to me, ja minähän puhun. Ja sitten seuraavaksi vielä siis, missä kuuntelet Radio Novaa?

0: Sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ja niinhän te olette tehneet. Tänne on tullut jälleen kerran käsittämätön määrä viestejä ja ihania kuvia. Tässä kohtaa torstai-iltaa 0108 06000. Toni laittaa morjens Sara, Kemistä käsin kuuntelen. Kesä alkaa olla parhaimmillaan. Täällä kova pohjoistuuli puhaltanut, mutta pyöräilyä se ei estänyt. Nyt iltaan rentouduttu. Ja sitten tässä kuvas on siis upea Tuomi. Ja Tuomi kukkii upeasti. Tämä on muuten mikä ilta mä kyselinkin teiltä, että mikä se nyt on se valkoinen pensas tai puu, joka tuoksuu. Niin mehän päästiin siihen, että siis se on todellakin, tämä puu on se, on Tuomi. Se tuoksuu niin hyvälle. Ja sitten se oli se Norjan Angervo, oli se pensas. Nämä on käsittämättömän upeita tuoksuvia tähän aikaan keväästä kasveja. Mikäs täällä on sitten? Elina kuuntelee Radio Novaa. Sitten tulee kuva. Jaha, siinä on tehty nyt jonkinnäköisiä tihutöitä. Pikkainen kissan riiviöiden aiheuttamia tuhoja. Onneksi oli vielä sopivia tapetin pätkiä jäljellä. On ne riiviöt silti ihania silloin, kun ne nukkuu. Joo, kissat pääsee välillä tekemään tollaisia tapetin uusia ilmeitä. No Sofia on käynyt just tallilla hoitamassa Vilma-ponia. Tehtiin agilititemppu ja nyt ollaan matkalla kotiin. Mä en kestä, miten nämä ponit voi olla niin hellyyttäviä. Kun tässä on Sofia kuvassa, hän ei varmaan ehkä 10-12 enintään jältään, niin sitten tämä poni on jotenkin suunnitelma. Siis ne on pienoishevosia. No niinhän ne on. Tähän aikaan ruoanlaittoa pöhöttimellä. Joo, ja tämä viesti tuli Marjalta. Toi pöhötin tarkoittaa tietysti airfryeria, josta me puhuttiin eilen. Hottiksessa, Hoto Notissa, mä kysyin sulta, että mitä mieltä oot airfryerista. Ja et on muuten ainoa, joka on nyt kysellyt, että onko mä hankkinut sen. En vielä. Tässä oli oma lehmä ojassa siis, koska mulla on kova harkinta airfryeriin, mutta mies ei niinkään innostunut. Mutta kyllä mä uskoisin, että viikonlopun aikana jo lähdetään hakemaan airfryeria. Dua Lipan upea huudini soimaan.

0: Ai että, tää on Vänkä, Dua Lipa ja Houdini. Radio Novan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Oikein kivaa torstaita. Mä sain kuvia, kuinka tuomikukkia tuoksuu ihanalle, kun kysyin, että mitä sä teet just nyt ja missä sä kuuntelet Radio Novaa. Niin sit tuli vielä viesti Tuijalta, että Iisalmeskukki on pihlajakin. Ja upea kuva, tommoset valkoiset kukat. Miten sitä muuten hei aina unohtaakin ton pihlajan kukan? Jos joku sulle sanoisi nyt pihlaja, niin sähän mietit aina sitä syksyistä pihlajaa ja sitten niitä marjoja. Mutta onpa kauniit nuo pihlajan kukatkin. Joo, ihana kukkaloisto tässä kohtaa kevättä. Swedish House Mafian Don't You Worry Child soi ihan kohta. Ja sitten mä kerron sulle siitä, että valtakunnallinen valmiusharjoitus on nyt käynnistynyt. Miten Suomi harjoittelee väestönsuojelua? Se selvii siis siitä.
1: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
3: Hyvää huomenta.
4: Kuka siellä?
5: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
9: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
8: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
9: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
8: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: autosta osti ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
6: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
5: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Paras sekoitus.

0: Vitsi, tää on hyvä biisi. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Oldie but goodie. Celine Dionin upea uusin biisi Dansons. Ranskalainen soi ihan kohta Radionovan torstai-illassa. Hei, lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valtakunnallisen LVV26-valmiusharjoituksen. Tässä harjoitellaan siis väestön suojelua ja toimintaa poikkeusolossa. Tähän laajaan harjoitukseen osallistui yli 400 viranomaista, kuntaa, turvallisuustoimijaa ja muuta organisaatiota eri puolelta Suomea. Ja tämä harjoitus perustuu kuvitteelliseen kansainväliseen kriisitilanteeseen, jossa turvallisuus tilanne heikkenee, kriittinen infrastruktuuri häiriintyy ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa merkittävästi. Kuulostaako tutulta? Tilanteen edetessä harjoitellaan muun muassa väestön siirtojen ja evakuointien toteuttamista maan sisällä. Joo, kyllä tässä nyt on ollut näitä kaiken maailman droonitilanteita, niin tämä on tähänkin nähden nyt aika hyvään kohtaan tulee. Harjoituksen päävalmistelijan pelastusylitarkastaja Markku Hutkan mukaan kyseessä on siis yksi Suomen merkittävimmistä yhteisistä valmiusharjoituksista. Tämän Hutkan mukaan tämä harjoitus antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka hyvin eri organisaatiot kykenee toimimaan yhdessä laajassa kriisitilanteessa. Musta ihan super tärkeää, että just tässä kohtaa nyt harjoitellaan tätä. No, vaikka tämä harjoitus koskee vakavia kriisiskenaarioita, niin se ei nyt siis näy tavallisten kansalaisten arjessa. Kaduille ei tule harjoitustoimintaa eikä väestöä oikeasti siirretä paikasta toiseen. Tämän kevään ja kesän aikana nuo osallistujat päivittää valmiussuunnitelmia ja valmistautuu syksyn varsinaiseen pääharjoitukseen, joka käydään sitten 29. syyskuuta viiva 1. lokakuuta tänä vuonna. Sen jälkeen sitten seuraa palaute- ja kehitysvaihe, jossa arvioidaan harjoituksen osa onnistumista ja kehitetään Suomen valmiutta tulevia häiriö- ja poikkeustilanteita varten. Wow, jotenkin tosi virallista ja arvokasta työtä.
1: Radio Novan ilta.
0: Ja kuten sanottu, näitä tilanteita nyt on noiden droonienkin kanssa tullut eteen, niin hyvä, että harjoitellaan. Ai että, tää on ihana, kuunnelkaa. Celine Dionin Dansons.

Sanonpa vaan, että niinku upeampaa laulajaa saa etsiä. Céline Dion ja yksi uusimmista Dansons. Se hetki, kun Céline Dion lauloi Pariisin kesäolympialaisten avajaisissa siellä Eiffel-tornissa, niin siis mä menen vieläkin kylmille väreille siitä ja jollain tavalla niin kuin, se oli upea hetki urheiluihmisenä ja sitten vielä niin kuin tällainen upea artisti ja esiintyjä. Ei mun sitten, hei kuulkaa, sen enempää ollut. Se on nimittäin Himiä seuraavaksi koneeseen. Radio Novan torstailtaa kuuntelet Sara täällä sun seurana, että on Wicked Game.

0: fantastinen himi ja Wicked Game. Oikein kivaa torstai-iltaa Radio Novalta, 20.38 näyttäisi kello. Ja kattelin tuossa noin liikennetiedotteita Fintrafikin liikennepalvelusta, niin kaikki näyttäisi sujuvan liikenteessäkin ihan mainiosti. Mikäli sä nyt koet jotain sieltä tien päältä raportoitavaa, niin laita mulle viestiä, hei, numero 0108 06000. Bebe Rexha jatkaa ihan kohta ja New Religion.
1: Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vaniljasuklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: naisia.
1: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
2: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Paras sekoitus.

0: Riidellävin rakkaus.
1: Ihana sanoma, teipillä tai rakkaudella, Abreu. Taylor Swiftin Open Lights on ihan kohta ja se saattelee meidät kello 9 uutisia. Kattelin tuossa uutisotsikoita sulle. Ulkoministeri Elina Valtonen sanoi, että Euroopan Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä. No sitten on tulliasiaa. Siellä on haaviin jäänyt miljoonia laittomasti maahan tuotuja savukkeita. Ei kiva. Ja urheiluutisista muitakin positiivisia asioita kuin, että meidän kiekkoleijonien tie jatkuu tuonne mitalipeleihin, niin Krista Tervo on kiskassut, kuulkaa, Suomen ennätys lukemat moukarin heitossa. No kuinka kovat lukemat, niin sen kuulet nyt siis uutisissa ja säätiedot perään. Ja sittenhän me mennään totuttuun tapaan kello 9 uutista ja sään jälkeen paikkakuntajahtiin. Ja tänään me ollaan paikkakuntajahdissa Pohjanlahden rannalla, noin 120 kilometriä Vaasasta pohjoiseen, Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Soittaako jo kelloi? Tämä paikka on kulttuurikaupunki, tarjoaa monipuolisia kulttuurielämyksiä ja tapahtumia. No sä löydät ton paikkakunnan jo nyt Radionovan somen storeista, mutta mä kerron sen tietysti heti ja annan ton kutsuhuudon tolle paikkakunnalle uutisten jälkeen ja säätiedotusten jälkeen. Valmiina sit soittelemaan 0108 06000. Tää on ihana Taylor Swift ja Opalite.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa. Minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Rauha teille, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Rauha teille.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
5: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
15: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: Beelytä? Siis mitä?
15: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Ai siinä kaikki?
15: Beelytä.

0: Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
1: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Salet!
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
5: Kotisinappi.
6: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
7: Rautanet.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat ovat sopineet pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Asiasta kertovat yhdysvaltalaislähteet uutistoimisto AFP:lle. Sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hyväksynnän. Samalla käynnistetään neuvottelut Iranin ydinohjelmasta. Aiemmin asiasta raportoi uutissivusto Axios virkamieslähteidensä perusteella. Keskiviikkona Trump sanoi, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Aselepo astui voimaan huhtikuun alkupuolella. Krista Tervo on kiskaissut moukarin heiton naisten Suomen ennätyslukemiksi 77,35 metriä Norjan Bergenissä käydyssä kilpailussa, selviää kilpailun live-tulospalvelusta. Tervon viime vuonna heittämä edellinen Suomen ennätys oli 77,14. Tervo räväytti SE-lukemat Bergenissä toisella kierroksella. Hän voitti kilpailun. Suomen Silja Kosonen oli toinen. Kososen pisin heitto oli avauskierroksen 75,90. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten sä tiedät seuraavaksi huomisen perjantain säästä. Huomenna lounasta levii korkeampaineen selänne ja lämmintä ilmaa virtaa siis Suomeen. Se on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi itärajan tuntumassa olla kuitenkin pilvistä ja sateista ja Pohjois-Lapissa tulee sitten kuurosateita. Luoteen puoleinen tuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee sitten pohjoisesta alkaen. Ja lämpötilat lämpenee, nimittäin ne kohoo päivällä laajalti 14-19 asteeseen ja Pohjois-Lapissakin 9-14 asteeseen.
10: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan oikein loistavaa torstai-iltaa. 21.04 näyttää nyt kello. neiti tai rouva-aikaisen sulle tässä nyt sano. Se tarkoittaa sitä, että vielä semmoinen vajaan tunnin verran mennään yhdessä tätä Radionovan iltaa tuonne kello 10 saakka. Ja se taas tarkoittaa sitä, että ennen kello 10 soi esimerkiksi yhden teistä toive, niin kuin aina Radionovan illassa. Ihan siellä toka vikana tai vikana biisinä tänäänkin. 0108 06000 voit laittaa mulle hei toiveita tulemaan. Sieltä tuli muuten liikenteestä Wilhelmiltä viesti, että liikennetiedote valtatie 1 Lohja tunneli suljettu haittaa molempiin suuntiin. Kiitti Wilhelm. Toi tosiaan mainitaan myös tuolla Fintrafikin liikennepalvelussa, mutta ei hätää, siellä ohjataan sit liikennettä, mutta hyvä tietää tää. Britney Spears soimaan Baby One More Time ja sit mennään tän illan paikkakuntajahtiin.
10: Soita Saralle 0108 06000.
9: Ja toi numero täytyy nyt muistaa tosiaan paikkakuntajahtia varten. 0108 06000, nimittäin tänään ollaan Pohjanlahden rannalla, noin 120 kilometriä Vaasasta pohjoiseen.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Wendy's new biggie deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Kyllä me saadaan toi kartta täyteen sydämiä. Ja tässähän tämä homman juju on se, että kohta kun mä paljastan tämän paikkakunnan, josta tänään Radionovan kuulijaa etsitään, niin kun sä kuulet ton kutsuhuudon ja olet sillä paikkakunnalla, niin sun tulee soittaa tänne studioon. 0108-06000 on numero. Joko soitto tai WhatsAppilla ääniviesti. Tähän ei kelpaa nyt mikään perinteinen kirjoitettu versio. No mut nyt hei, rummut pärisemään. Missä tänään ollaan? Pohjanlahden rannalla noin 120 kilometriä Vaasasta pohjoiseen Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Paikka on Kokkola. Nyt Kokkola hereillä. 0108-06000. Tänään paikkakuntajahdissa etsitään Radionovan kuulijaa Kokkolasta. Mondon Location soimaan ja Stingin Fields of Gold. Näiden biisien aikana mä odotan Kokkolasta yhteydenottoa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No äsken soi siis Mondon Location ja Stingin Fields of Gold. Ja kyllä se Fields of Gold nyt sattui Kokkolankin kohdalle, koska kuunteles mitä tapahtui. Aplodien verran tapahtui. Annikahan soitti studioon.
2: No, täällä on Annika, moikka.
1: Moi Annika. Satutko soittelemaan Kokkolasta?
2: Kyllä, kyllä, Kokkolasta.
1: Jees, loistavaa. Sä olit muuten tosi nopea.
2: Olin. Mä olin valmis, kun mä kuulin tuonne, että Vaasassa 120 kilometriä pohjoiseen.
1: Okei. Okay. Sä sait siitä vinkistä kiinni, niin kun, että nyt mennään tänään Kokkolaan.
2: Kyllä, ja myös se oli se kulttuurikaupunki ja tämmöinen. Kyllä.
1: Joo, loistavaa. No onks, mä tosiaan annoin vinkkiä, niin kuin, että Vaasa tarjoaa, Kokkola, kun nyt puhuttiin tuosta 120 kilometriä Vaasasta, niin Kokkola on kulttuurikaupunki, joka tarjoaa monipuolisia kulttuurielämyksiä ja tapahtumia. Onko näin?
2: Kyllä, täällä on meillä monenlaista. Että tietenkin tässä on myös toi Kaustinen lähellä, jossa on nämä kansanmusiikki. Ja sitten meillä on täällä hyvää kaikkia ohjelmistoa, kyllä.
1: Niin, ja varsinkin ehkä, onko Kokkola semmoinen kesäkaupunki?
2: Kyllä, tämä on kesäkaupunki, kyllä.
1: Niin, että herää oikein elonsa. Musta tuntuu kyllä, että Suomessa joka ikinen kaupunki herää eloon, niin kuin me suomalaisetkin, kun kesä tulee.
2: Niin, sitten se, että kun ollaan meren rannalla. Aivan, itsekin asun ihan meren rannassa.
1: Oi vitsi.
2: Että aivan, joo, kyllä tämä on ihan semmoista kesäpaikkaa.
1: Ihana. No mitä sun iltaan tänään kuuluu?
2: No, tässä töissä lähtenyt kotia päin ja toppasin tähän tien varteen.
1: Puhumaan turvallisesti.
2: Niin, ja sitten mikä parasta, huomenna viimeinen työpäivä ja alkaa kesälomat.
1: Ei ole todellista, sul on täydelliset asetelmat. Hei, ihan mahtavaa, kun soittelit ja nyt tsemppiä vielä siihen viimeiseen huomiseen työpäivään.
2: Kiitos paljon.
1: Kiva, moi moi.
2: Kiitos, moi moi.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Jes, ihan loistavaa. Hyvä Annika, näin saadaan Kokkolallekin sydän paikkakuntakarttaan. Tää on kukaan Blankkaa ja Soloa. Oikein kivaa torstaita.

0: Onhan tää nyt ihan loistava kesäbiisi. Vitsi, oli kiva kuulla tää pitkästä aikaa Blanca ja Solo. 21.21, eikö nää on niitä enkelinumeroita? Niin näyttää nyt siis kello torstai-iltana, kun Radio Novaa kuuntelet. Hei, Ray Daltonin Blood Running ihan kohta soi. Ja ai niin, liikenteestä mun pitikin sulle sanoa. Mä mietin jo, että jotainhan mun nyt tässä oli. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin kertoo meille, että tie 12 välillä Lahti-Kouvola, ja toi on siis Iittiä, niin siellä on onnettomuus ja tää tarkempi paikka on välillä Tillola-Kymiringin eritasoliittymä. Eli sinne tarkkuutta. Mut hei, nyt kohta sitä Ray Daltonia ja Blood Runningia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Liide siis paikalle syömään!
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
10: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
11: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
10: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
11: Houkutella?
10: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
11: Siis grillimaisteria?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Paras se.

0: biisi Ray Dalton ja Blood Running. Kestä, kun naurattaa valmiiksi tämä seuraava pätkä, kun me palataan siis tähän aamuun, Radio Novan aamuun, Minna, Kimmo ja Suvi. Niin, he oikein keskustelevat tällaisesta erikoisesta ravintolasta, joka on nyt tauennut ja siellä on tarjolla muun muassa yhtiökastiketta, keihään keittoa ja perunakuusta. Mistä on kyse?
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Voisiko ne tässä ihan uuden ravintolan ruokalistaa, joka on avattu Helsinkiin, tämmöinen ravintolakirjain sokeille.
3: Jaha.
2: Täällä on esimerkiksi tarjolla yhtiökastike, keihäänkeitto. Tämä on niin kuin tämmöinen vitsi, tämä alkoi tällä, että ruokalan ja kirjain sokeille. Kuunnelkaa, mä aloitan alusta.
0: Kato Minna ilmettä, kato.
2: Yhtiökastike, keihäänkeitto. Perunakuusi. Kakkaraperunat. Uusia perunoita ja suomalaista nuhaa. Minna nauraa. On silleen, että ei vitsi, mitä hauskaa.
0: Ei hän jaksa, mutta mun on sovittu, että me paikataan toisiamme.
3: Joo, hyvä. Tämä on niin ihanaa, että on vetovuoron välillä tuolla toisella puolen pöytää.
2: Satanen veto, niin sä mietit koko loppupäivän ruokalaji ja kirjainsokeille. Että sillä lailla, että siis ruokalaji...
3: Mikä yhden kirjaimen,
2: niin,
3: kun vaihdat,
2: tuttu niin... ruokalaji, vaihdat yhden kirjaimen, niinpä. Ja se silti tarkoittaa jotain.
3: Just nyt mä haluaisin tarjota sulle vihamakaronilaatikkoa.
0: Arvostan!
2: Ai, kova.
0: Joo.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
0: Ai että, minkähänlaista soppaa sulle huomenna sit keitellään. Se selvii siis tosiaan huomenna aamulla, kun Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi starttaa 6:00. Mutta on Robin Pakkalen ja Nelli Matulan. Hula hula.

0: kohtalokas Zayn Die For Me. Sitten Robin Pakkalen ja Nelli Matulan Hula Hula. No ihan kohta sit soi Aviciin Waiting For Love ja tulisiko sieltä Alex Warreniakin vielä perään ja sit päästään tän illan toivebiisin kimppuun. Muista käydä laittamassa omia toiveita 0806000. Liikennetiedotetta vielä Fintrafikin liikennepalvelusta tie 12 välillä Tampere-Lahti. Tää on Lahden kohdalla, niin siellä on tie suljettu liikenteeltä. Täällä on tunnelien huolto ja siellä tapahtuman paikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin siis tämä huolto. Ja tarkempi paikka on paikasta Okeroisten eteläinen liittymä, vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan eteläinen liittymä. Mutta vielä muistutus, hei, illan toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
6: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
14: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla. Tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ai että, kiva päästä toteuttaa tähän viikkoon vielä yksi toive Radio Novan illassa. Ja tänään mä toteutan Annikan toiveen, koska tätä toivottiin jo viime viikolla. Moi Sara, mulla edelleen siis sama toive kuin viime viikolla. Haluaisin pitkästä aikaa kuulla Kain Barbaden Bastun. Sillä siitä vaan tulee niin hyvälle tuulelle. Ja kohta mennään siis saunaan. No tämähän nyt käy ihan täydellisesti. Sekä kiva kuulla välillä ruotsinkielisiä biisejä Novalla. Joo, tuossa kohtaa kun aina kahdeksan uutisten jälkeen kysellään, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt, niin aika moni on saunan lämmityspuuhassa. No mutta kaikille teille saunoille ja muutenkin elämän viittojille, niin tästä lähtee Kain Barbaden Bastun.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Oi, oi, oi, oi, oi. Celine Dion yksi huikeimmista. The Power of Love vielä. Ajatelkaa, miten pitkä ura hänellä on. Ja nyt toi uusin biisi Dansons, joka meilläkin Radionovassa soi, paluu tonne ranskankieliseen musiikkiin jälleen kerran. Hän on niin moniulotteinen. No, tuli pieni ylistyspuhe Celine Dionille. Se on ihan mun mielestä sallittua tässä kohtaa torstai-iltaa. Sitä ennen siis kuultiin Annikan toivebiisi tälle illalle, Kaen Baarabaden vastu. Ja hei, kiitti, ihanaa, kun te laitatte noita toivekappaleita. Jos ei tänään soinut sun toive, niin muista, että mä laitan ne kaikki talteen. Ja meillä on siis ensi viikollakin maanantaista torstaihin aikaa soitella niitä toiveita. Ja aina voi laittaa lisää tulee. Kiitoksia tältä osin Radionovan illoista. Tänään on siis torstai ja huomenna illoissa sitten tietysti tutut touhut siellä. Partamatti soittelee retroperjantaita ja Radionovan liikenteessä. Ja me kuullaan hei huomenna sun kanssa jo 10:00. Nimittäin mä oon täällä sijaistamassa Niinaa huomenna Radionovan päivässä. Joten me kuullaan 10:00. Siis, mutta tietysti 6:00 Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi nappaa sut hellään hoteeseensa, siis huomenissa heti aamulla. Tässä kohtaa kiitoksia illasta ja oikein hyvää yötä.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin. Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
3: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
4: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimmon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
3: Niinkö?
4: No niin.
2: Jahas, Jan Hans.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
5: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
6: Norwegian.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No, kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Pitäjäläinen lehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen kansanedustaja Minna Reijosen puolisosta Ari Reijosesta, kertoo Savon Sanomat. Ari Reijonen kommentoi puolisoonsa liittyvää juttua Pitäjäläinen lehden Facebook-sivulla ja nimitteli päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittaja sanoo Savon Sanomien jutussa, että Reijonen iski häneen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä tragediaan. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmaisesti runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Ari Reijonen on myöhemmin julkaissut päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti saimaannorpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä saimaannorpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin neljännes kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, minkä takia siellä on semmoiset, että se niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52.
2: Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
3: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee.
2: Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Todella meretä.
7: Joo, todella mureta.
9: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
11: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi Reijo! Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: K-Marketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään! Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
8: Norwegian.
9: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: laitettuna 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
8: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
11: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Pitäjäläinen lehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen kansanedustaja Minna Reijosen puolisosta Ari Reijosesta, kertoo Savon Sanomat. Ari Reijonen kommentoi puolisoonsa liittyvää juttua Pitäjäläinen lehden Facebook-sivulla ja nimitteli päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittaja sanoo Savon Sanomien jutussa, että Reijonen iski häneen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä tragediaan. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmaisesti runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Ari Reijonen on myöhemmin julkaissut päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä Saimaan norpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin 1/4 kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään. Hey!

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi IR.

0: ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
9: Paras sekoitus.

0: Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Puuhamaa on paras paikka.
9: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
10: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
14: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
13: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Poimintoja uutispäivästä. Yhä useampi turvakoti kärsii tilanpuutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n turvakotitilastosta. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista. Ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli 1/3 kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä drooneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Paras sekoitus.

0: Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Lisäksi on 75% todennäköisyys, että tulevien 5 vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verho et Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoilu.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy torstaina julkaistuun raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan 2 hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat linjanneet palvelujen järjestämisestä mahdollisten droonihälytysten aikana. Kaupungit kertovat, että niiden antaman ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Ympärivuorokautisesti järjestetään esimerkiksi monet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelut Helsingissä sekä kaupunkien ympärivuorokautisten päiväkotien toiminta. Avaamista tai sulkemista puolestaan viivästetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kirjastoissa, kunnes vaara on ohi. Kaupungit sanovat antavansa lisäohjeita palveluiden toiminnasta, jos vaara pitkittyy.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, mikä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. Ei mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Valtakunnan syyttäjän päätös on helpotus Anneli Auerille, kertoo tämän asianajaja Markku Fredman. Valtakunnan syyttäjä kertoi, ettei aio valittaa Auerin ja tämän entisen miesystävän Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta siltä osin kuin siinä on hylätty syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Valtakunnan syyttäjä kuitenkin pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Fredmanin mukaan valitusta koskevilla asioilla ei ole vaikutusta Auerin tai tämän entisen miesystävän vapauttavaan tuomioon eikä korvausten hakuprosessiin. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Torstaina julkistetussa kyselyssä 70